0: ku fi ñew ñew fi ci jamm nek fi ci jamm delu wat ci jamm tem bi nga wax nak ne mom lañ tan ren mom tem bi ma sha Allah dafa ñew ci waxtom dafa ñew ci waxtom ñew fim wara ñewé mané jamm paix sociale lolu bokkon na ci li tax ku tedd gi cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di liggey liggeyam bu reey ba da xam nga ne jamm mom jaamu yalla moko taxone di liggey te jaamu yalla gogou kenn munu ko def te amo jamm kon ni ngi lay fay bu baax nuyo di bekk ci tem bi nga xamne mom lañu choisir ren di ndokkel ñepp ci magal ge
1: jeureu soxna man te ci nuyo bu sel bobu nga xamne lepp jamm la ci jamm la commencé te ci jamm la jexé machallah kon dañuy daal di dugg ci tem bi rek pour ñëkënte ak waxtu bi liñuy ñëkke moy lan dañu bëgg won xamlé lan moy jamm suñu doon wax lan moy jammo jamm askan wi lan nga ñi wax ci lool sonu mante
0: deug la man jamm dama naan la jamm moy ak dal moy li nga xamantene moy assalam danaka ñi ngi koy askanalé ak l'islam ñi ngi koy askanalé ak dal go xamantene day am ci gox yi fasan ci ko yépp na doomu adama yépp diko dundu ci fepp fuñ mëna nek di dundu ak dal dara ci njaqare du nek ci ñom dara ci fitna du nek ci seeni xel du nek ci seeni xol lepp activité yépp mu yitté yépp ñu bëgg dox ñukoy dox té dara du leen galankor ñi bëgg jaay di jaay ñi bëgg jënd di jënd ñi bëgg jang di jang ñi bëgg faju faju amul dara lo xamantene rek mëna galankor activité yi ñi dox loolu moy ak dal moy jam moy ak dal moy li nga xamantene julit bu xey mom ngay ñaanal sa morom julit moy assalamu alaykum lolou assalam moy dal gogou moy jam legi jam gi nak dafa wara daj kap ci askani daj kap ci gox yi fasanti boy bu fekke gox bi am nañ ko benen gox amuko rek lolou du paix sociale kon bok jam ji dafa wara daj kap dafa wara tasaro ci askan wi ba kep ku ñu nek fo nek do am dara lu la meuna lu lay fitnal lepp rek sa yitte dang koy dox ba mat te do ci am genn njaqare lolou defena moy jamm te mom lañuy ñaan diko ñaanal askanu senegal diko ñaan askanu aduna bi yeb diko ñaan ci magal gi moy jamm ñeuk ci jamm ci bir jamm ba tam bi dal yel nañ koy dund diko dund ba genen magalat inshallah wala ba ila yawmidin rek jamm daj fepp ci askanu senegal waxtu yim ñewé nak dafa baax ndax dafa ñew ci waxtu wo xamantene ku deg actualité di nga gis ne doon nañ xawa jaxlé ci paix sociale bobu xawa am galankor waye nak ñuy continuer di rafet ñott rek nan senegal mom jam rek mo fi xew senegal dekk jam la waye jam joju duté même bu dé senegal dekk jam la dañ ci wara continuer di ci liggéey dañ ci war di xalaat di xol lepp lu ko wara galankor rek ñu dox suñu digënté ak mom lepp lu koy suxat diko gëna jamalé kanam ñu liggéey jëm ci lool xamna loolu motax comité d'organisation bi jël lu toll ni magalu Touba ñu jaglél ko tem bobu jam ngir mëna suxat ruuy suxat jëm yi suxat doomu adama yi nga xamné seen xel ak seen xol ak seen lepp mi ngi jëm ci magal gi ñu suxotalé jam joju ci seen biir
1: ma sha Allah soxna Manta ci léral yu am solo yoy nga indi ci walu jam paix sociale kon dal buma déggé buñu déggé jam dal moy dal nit ñi dal nek ci sécurité té lool na mi commencé ci benn yi ci suñu digënté ci mbolëri kurel yi ak ñi nga xamné ba ag ci ñi nga xamné ñoñu jité ak askan mi ba ag ci aduna bi yépp moy ñëpp am jamm ñëpp am dal ñi relation yi rafet nit ñi mëna dund ci jamm ku nekk la nga wara doxal nga doxal ko ci jamm ak salam té du am lenn lo xamné mo ngi lay fitnal wala len lo xamne mo ngi lay tital ci saw dundé
0: dal moy
1: tax tamit nit ñi mëna am dundu gu tey dundu gu sel ci jamm ak salam machallah kon lool da fay am solo bu baakha baax kon jamm dafa nek lo xamne lu am solo la ci dundu doom adama ndax mënu ñoo xalaat dundu doom adama sans ñu xalaat jamm comme ni ko waxe sank nit mën ta jaamu yalla sans mu am jamm
0: deug la
1: nit mën ta dem defi commerce sans mu am jamm nit mën ta dem defi leneen sans mu nekk ci jamm ak salam kon jamm moy lepp kon manam haaja la bo xamne soxla la bo xamne mënul ñak ci dundu doom adama waye comme jamm mënul ñak ci dundu doom adama te jamm joj dafa am ñukoy jëmbat ñukoy saxal te buñ né société ñaar lañ wax muy goor ak jigen
0: deug la
1: jigen am parti bu reuy bo xamné bu muy doxal bo xamné am na ko ci walu société bi ndax buñu xolé suñu borom subhanahu wa ta'ala mom la denk yar mo wara yeen jabor gi lepp lu bax ci jigen ñi lay soxé ko way lepp lu safano tam man lañ ne ci jigen ñi lay soxé ko kon mu am rôle bu am solo bo xamné jigen daf koy taxaw ci lepp way rawati na ci jamm askan kon ñu soxna manta ñu bëgg nga dikkal ñu fofu ci lan moy taxawayu jigen ci paix sociale lan moy taxawayu jigen ci nit ñi jammo nit ñi ñak ci jamm ak salam
0: jere jeuf soxna Zainab ni ko chambaré nonu la jamm joju nak buñ ko waxé ñepp ci wara dox muy ay goor ñi jigen ñi askan wepp ci wara dox bay ci sen war aw askan nak ay goor la ak jigen ay mak ak ndaw ak magget kon bok jigen ñi ñoo ci wara gëna bay sen war ndax te dama né jamm bu amé jigen ñi mom la xelam di gëna dal bu safanuk jamm amé yit ni ni affecté jigen parce que jigen sensibilité am la bu safanuk jamm amé yit jigen mom lay gëna affecté mom moy ci mom lay gëna am jéxit jigen nak moy yaay jigen moy soxna jigen moy sœur jigen moy badjan jigen moy mam kon jigen gog nga xamne mo jaboté njabot gi mo jaboté njabot gu gor gi ak njabot gu yeen mo wara gëna bay waram ci wut jamm ndax jamm joju bu noppé am rek mom nimu koy yégué moy gëna metti niko jig niko gor di yégué jigen dafa vulnérable jigen dafa oyof xol kon bok mom dafa war di yar njabot gi ci ñuy mom d'abord dafa wara wut jamm ci bopam wut jamm ci digëntem ak moromi jigenam waye wut jamm ci kër gi mu nek jigen ji yaay dafa wara suxat jamm ci ak njabotam ni mu jur ay domam suxat ci ñom jamm di len yar ci lo xamantene dañuy def jamm d'abord war na leena protéger ba dara fitna du len dal parce que jigen mo wara protéger njabotam ci lool protéger len yar len téel len ba nga xamantene ab lul jamm du len dal jamm rek di len dal waye it war na leena tagat ar len yar len ba nga xamantene it ñom ludul jamm du joge ci ñom dem ci ñeneen manam dina fexé ba ak njabotam fitna du joge ci ak njabotam di dem ci ñeneen moy ci biir kër gi ba ca mbedd ma ba jëm ca la gëna sori mbedd ma bu fekke jigen soxna la tamit jigen joju mo wara dalal borom kërëm ba jamm rek diko dal waye it ba jamm du joge leneen du joge ci borom kërëm aw fitna wala dara di jëm ci ñeneen te lolu ñuy waxtane lu yagg la ci diine l'islam jigen yagg bay waram ci wut jam yagg jouer rôle bu mat seuk sahabiyat yu bax yi ku melni suñu yaay khadija mom bu ñuy wax soxna su bax soxna su dalal borom kërëm soxna so xamantene doxna ngir jam am ci digënté borom kërëm ak askanam mom lañuy jital ci exemple bi soxna khadija gis nga bi borom kërëm ñëwé jaxlé ci jugé ci haru hira bobu biko biko yalla ñëkke yoni jibril mu tit di lox ñew soxna khadija moko dalal moy limay wax rek li taskunu ilaha joju mo man nañ soxna khadija moko gëna dundu ci askan bi mom moko may tranquillité
1: te buñu wax sakina mom moy istiq moy manam tranquillité
0: deug la
1: ak sécurité
0: ak sécurité moy vrai sens moy bi deug ak wa moy jamm joju soxna suné ya ko wara may sa borom kër ba paré nak boko mayé ba nopi han yow ya wara fexé ba momit du fitnal kenen dama nan jigen ju nek ya nek ci ginnaw kilifa dine ya nek ci ginnaw kilifa ada ya nek ci ginnaw kilifa aduna bu fekkone jigen ni ngi len di dalal ba pare di len te ñuy def parce que di nga gis jigen ju nek ci ginnaw kilifa aduna ko xamantene danaka decision wala kaddom rek man na jurup safan ci askan wi koku jigen joju war na jouer role bu maga mak ci kim nekkal diko delo ci wat xelam diko dalal diko wax ah na nga fexé ba say wax ak say jëf day dara du ci jur safan ak galankor ci askan wi su ko defé li xew legi ci jamono ji mënon na né jigen ñi nga xamné ñi ngi ci ginnaw yenn kilifa yi mënon nañ ci jouer rôle bu maga
1: solo man da nga laal point bu am solo ci né jigen mom moy wut jamm mom moy nekk ci ginnaw borom kër mom moy nekk ci ginnaw mak mom moy nekk ci ginnaw chammi ba lepp lo xamné luy indi fitna la war na mëna taxaw opposé ba loolu du am
0: deug la
1: waye kon suma déggé wax ji manam jigen bobu war na nek ko xamné ku am jamm la ba paré
0: merci beaucoup
1: te jamm joju nak manam li ci jitu moy mu nek ko xamne kuñu yar la yaru diine manam mu am taqwa am ragal yalla parce que damay wax ne manam jamm paix intérieur jamm biir liko indi moy ragal yalla
0: deug la
1: ta ragal yalla moy ñu yar la ci yaru diine
0: deug la
1: kon kok ku ñu wara waajal la ba lolu mu war ko joxe ci joxeen wu wat seuk ndax ki nga xamne nit ki lim am lay joxe
0: deug la
1: kon il faut pour mu meuna dox jamm joju faaw mu nekk ko xamne ku am jamm la ku ñu yar la ci yaru
0: diine deug la lolu mom jigen ju nekk ak goor it dañ la wara yar ci yaru diine parce que julit mom li rolam moy lepp luy diine da ko wara xamal domam ba nopi yar bi da fa wara mat seuk buñ noppé ci lolu nak légui nak jigen joju da fa wara jël valeuru diine yoy nak diko tassaré ab yar buñ koy wax pour nga man ko jëmmal dundal ko la légui liñ doon wax sank rek ci jigen ño xamantene ñing koy wané diko dundal daño faté waxalé buñ waxé suñu yaay Aïcha momit ko amone kaddom la ci jami goxba ci jami makka ginaaw sen salam khalifa bu tok rek doon na duggal kaddom ci problème société bi di wax lo xamanteni ak di jëfé no xamanteni day jur jamm ci askan wi yeb fi ci ñu nekk tamit ci gox bi suñ dé wax jamm ju dalal yaay ju dalal domam diko xelal diko wo ci jamm ak di dalalom xelam man nañu tuddu ku melni soxna Fatou Issa Diop gis nga bis ba nga xamanteni serigne bu tedd bi yobbu nañ ko ñu tassare ci askan wi ne serigne bi kat da melni dañ ko faat nekkatul mam tierno jaxlé mom mi jité won yoonu jaxlé njabot gep jaxlé sonna Fatou Issa Diop moy ki ñew dalal mam tierno Ibrahim dalal xel yeb ba jam rek am ne ko man de da nga xamné cheikh ahmad bam khadim rasoul digon na ma néma momay duggal ci bir bammel ci seigne touba lu mu wax dina ko def comme man maangi ni di dundu nak nga xamné seigne touba debul fenn mi ngi fi dalalal sa xel kon gis nga rulum bim jouer nonu taxna ba fitna amul taxna ba jaxlé amul dalal na xelu ñepp ba kenn ku nekk delu wat ci la nga doon def kon yaay ju nekk te buñ day waxtane mag ñu bax ni soxna Zainab liñ ci jublu moy fo mënti tollu fo mënti nekk age bo mënti am nga dem man kat sama dundu gi damay roy nit ñu bax ni parce giso alquranul karim bokay setantal suñ borom dañuy duggalal ay exemple yu bare lum ci jublu ñu roy ci ñom doko bëgg yunus sallam roy ci ñom mais képp kuy julli tamit so bëggé modelu jigen ma nga fa modelu goor ma nga fa modelu soxna modelu xalé ñepp ñi ci biir alquran pour ñu roy leen kon buñ dé fatali jambar yoy di wax ci ñom moy fu jamono man ti tollu rek man nañu déllu wat ci ñom ba roy ci seeni jëf ba mëna taxawé taxawayu jamm ci askan wi
1: kon amna manam exemple yu doy manam ay roy way yu doy yo xamné soxna yo xamné taxaw won nañ ci walu jamm taxaw won nañ ci lepp lo xamné da fay indi jamm
0: ñu
1: ko tuddé soxna Fatou Issa manam jamm joju mu délosi wat ci bir askan wi lolou dafa nek lo xamné lu am solo
0: waye
1: ku melni soxna Oumou Salama
0: machallah
1: def lu reuy momit machallah ci dox jamm ci digënté Yalla sallam ak sahaba yi
0: deug la
1: ci musiba bo xamné man nañ né naron na am ci digënté sahaba yi
0: deug la taw day bi la won xana wala fofu la won xam nga fofu tamit gis nga rek taxawayu jigen bu am solo bobu xam nga ne ku tel ne sayyidina muhammad mu xawona am touti fewo bimne sahaba yi bim len joxe ndigalul defal seni addu te watu ñu nek di digal te xam nga ne fofu mom bu soxna ci intervenir ruton musiba man na fa am musiba parce que ku tolni sayyidina muhammad degal ko rek ak jefe ndigalam mo war mais sahaba yi commencé di digital mu ñew ci xelam mu rafet xam nga jigen yalla da ko bindé xel mu rafet xel mu ñaw lolu ñu ngi koy wax ci alquran inna kaydakum ma'azim am xalam dafa reuy am xalam dafa ñaw kon bo xal mu reuy mom ak xal mu ñaw mom bu ko jëmele ci jur jam rek jam day am fofa soxna Oumou Salama mo indi xalam mu reuy bom ne ko yoon salam li kat bu ko jural sa sahaba yi yow watu rek bo watu ñom dinañ watu top la yoon salam mu bax ma dal di joxe momit exemple duñ ni jigen la rek duma ko deglu yoon salam mu bax mom dafa deglu ko jigen ki moy soxna Oumou Salama def limu wax daldi def daldi watu sahaba yeb daldi watu jam daldi am fofu lolou grâce à soxna Oumou Salama waye nak buñ né jigen bu bëggé bay waram ci jamit goor da ko wara déglu nak buñ né rek xelum jigen la xelum jigen xel mu gatt la dedet xelum jigen ci l'islam xel mu reey la xel mu ñaw la jigen nit da fa wara ñaw soxna Seynabou da fa wara ñaw tay limi jëfit ak limi wax da ko wara jëf te yalla tax wax ko te yalla tax bu mu ci duggal lenn lo xamanteni ay intérêt personnel la parce que bo dé jëf rek ta yalla tax di wax ta yalla tax suñu borom man na la gatandu ba sa wax jojé ak sa jëf jojé mu jur ndariñ ci askan wi jur ndariñ ci njabot gi
1: machallah soxna manta kaddu yi amna solo lol rafet na ndax comme ni nga ko waxee rek bari na exemple yoo xam ne ci taarix jigéen yoo xam ne taxaw nañ taxawaay yoo xam ne ba léegi histoire du ko fàtte.
0: Dëgg la.
1: Te taxawaaye loo yoo xam ne moo jur jàmm ba tey jàmm ji ñuy dund nii. Bokk na ci seen i contribution yoo xam ne.
0: Dëgg la.
1: Même avant l' islam.
0: Dëgg la.
1: Ñi ngi koy wax ku mel ne Balqis.
0: Dëgg la.
1: Nga xam ne buur la woon. Bu mag.
0: Dëgg la.
1: Bi yonte yàlla Suleymane ñëwee bëgg a ak armée am. Bëgg a songu dëkk ba li mu njëkk a def mooy. Dafa waxtaan ak waa dëkk bi.
0: Dëgg la.
1: Te waxtaan bokk na ci li.
0: Jur jàmm
1: bii jur jàmm.
0: Merci beaucoup.
1: Mu nekk loo xam ne lu am solo la.
0: Dëgg la.
1: Bi mu waxtaanee ñoom ñu wane na ko ñun am nañ doole am nañ kàttan goo xam ne mën nañ jaamaarloo.
0: Dëgg la.
1: Mënoon na bàyyi noonu waaye dafa taxaw ne loolu du fi amee.
0: Dëgg la.
1: Ne nañ teg lépp ci suuf.
0: Dëgg la.
1: Loolu luy jur jàmm.
0: Dëgg la.
1: Exemple yu du jeex a
0: jeex. macha allah.
1: Wax nga ko ci soxna Fatou Issa Diop. Soxna Khadija.
0: Dëgg
1: soxna Oumou Salama.
0: Dëgg la.
1: Même soxna Diara.
0: Dëgg merci beaucoup.
1: duggu nga ci.
0: merci waaw parce que li ñuy wax naan tey jii ñoo ngi ci weeru sel weer woo xam ne kenn du ko dugg ba génn ko te tuddoo Cheikhul Khadim weeram la. mais ci Cheikhul Khadim moomu xam nga moom ab njàngaleem idéologiem lépp ci jàmm la. jàmm la mooy ki nga xamante ne moom nee na jihaatam du jihaatu du jihaatu jaasi du jihaatu guerre mais jihaat la ci xam-xam. loolu mooy jihaatu jàmm. Cheikh Bamba nag kan moo suuqat ci moom jooju jukko. soxna su tedd si soxna Diara Bousseau. moo ko suuxat ci moom tàggat ko ci. moo tax yaay dafa am solo ci nit maa ngi naan la gis nga ki nga xamante ne mooy yaay war na très tôt ci ay doomam. mu détecté seeni jukko di dolli jukko yu baax yi ci ay soññee ci ay tàggat mais war na très tôt détecté ki nga xamante ne fit naa ngi ci moom. xam nga day am xale yoo xam ne dañuy judd rek fit na nekk ci ñoom. ñu histoire léegi yaay nag war ngaa góorgóorlu ba rey jukko yu safaan yooyu ci sa njaboot. jëm koo rey ci ay tàggat ci ay yar ak ci ay defar ak ci ay jubbanti ba jukkooy safaan bu nekkee ci sa njaboon nga dindi ko. parce que violence boo gis ci doomu aadama la jugee. doomu aadama jooyu amaana violence bi da koo judduwaale wala muy màgg ba ay circonstance teg ko. parce que nit màgg ay conflit ay métit tax tax ba mu violent de nature di wax ak jëf loo xamante ne day jur ab safaan du jur jàmm. loolu tamit ña ko wër surtout jigéen ña ko wër. ñoo ko war a dolli tranquillité. dolli ko jàmm xam nga ne soxna Diara tàggat ba mu tàggat njabootam gi. moo leen tax a mel niñ mel ci bëgg jàmm te di jur jàmm. ba nga gis nga rek ni sëñ Touba taxawee ci jàmm ci askan wi ak ci diine l'islam. waaye ni mu taxawee seen biir kër njabootu Mamour Anta Sali. ni fa sëñ Touba taxawee ci jëf jàmm.
1: même ñi soxna Diara bokkaloon kër.
0: doon la
1: bokk daara.
0: jàmm rek moo taxee woon ñooñu ay modèle lañ yoo xamante ne macha allah jàmm foofu boo fa duggee. doo mën a jeexal sax daanaka waxtu yi sax du ci xaj. ci nuñ daan joxlantee jàmm. ak nuñ daan suuxatee jàmm ci seenu njaboot. ba gis nga njaboot googa yépp wëlbatiku. jébbalu Sëñ Touba def ko seenub sëriñ. loolu nee naa dans l' histoire du monde meenub Sëñ Touba xam nga tubaab day laaj naan nul n'est prophète chez soi. ma ne ba mu des Sëñ Touba Sëñ Touba moom il est prophète chez lui. ay mbokkam ñoo ko njëkk a nangul. jébbalu ci moom topp ci ginnaawam kon boobu kii moom. Sëñ Touba moom nañ ko ci génne lui il est prophète chez lui. dañ koo bëgg loolu nag lan la njaboot gu ñu tàggat ci jàmm. njaboot gu ñu tàggat ci bëggante. njaboot gu ñu tàggat ci soppante moo tax kenn ku ci nekk li yàlla defal sa morom nga nangul ko ko. ñoom ñëpp ñu nangul Cheikhul Khadim.
1: macha allah
0: loolu nag tamit ay yaay ñoo koy def. ak i bàjjen. ak i jigéen yoo xamante ne seen rôle yépp jàmm lay doon ñoo koy def ci ak njaboot.
1: macha allah soxna Mante kon jigéen dafa am rôle bu am solo boo xam ne mi ngi koy def ndax comme li nga wax ci xale bi il faut mu nekk jigéen il faut mu nekk ku vigilante.
0: ku ñaw
1: di xale bi. ba xam am na jikko bu violent bu ne ci moom. mu di ko tàggat jàngal ko partage. jàngal ko tamit nit ñi problème bu amee. duñ ko lijjantee ci doole.
0: dëgg la
1: mais ci waxtaan ak ndànk ci lañ koy lijjantee.
0: dëgg la
1: loolu day des ci xelu xale bi ba ñi mu bokkal kër. day am ak ñoom jàmm.
0: dëgg la
1: bokkal waaye su génnee ci mbedd mi tam ci koñ bi. day am ak ñoom jàmm.
0: dëgg la
1: loolu tam mooy tax ba jàmm ji mën a tasaaroo.
0: dëgg la
1: ci réew mi ak ci àdduna bi
0: yëpp. merci beaucoup gis nga jàmm ji ci kër yi lay tàmbalee. buñ koy wax jàmm ci kër yi lay tàmbalee. kër yi day am jàmm li ci kër yi mooy génn ci mbedd mi. li ci kër yi sax moom ngay gis ci internet mi ni kenn ku ci nekk di ci safaanu. te kenn ku ci nekk kat gis nga képp ku ñu yar ci jàmm. boo génnee ci mbedd mi jàmm ngay doxal. ak foo mënti nekk ak responsabilité boo mënti yor. jàmm ngay doxal. moo tax li ñuy fi ñuy tàmbalee jàmm ji mooy di yar askan wi ak njaboot gi. ku ci nekk ci ginnaaw it kilifa aada wala kilifa diine. bis bu set rek nga koy dalal. di ko dalal di delloo si am xelam di ko woo ci muy jur jàmm. te ñuy waxtaan waxtaan waxtaan yaangi nan sang waxtaan mais dialogue communiquer waxtaan yaangi koy wax la sang ci balkhis waxtaan wote communiquer parce que ñort mom danaka conflit yeb mo len jor kon bok ñuy dogal nit ñi ñort di len dogal ngant té ñort ci ñom lu rafet yoy jukko yu rafet yoy dañ ko wara tagat ci goné gi bab safane duñ xol kenn sax di ñort né warna mu safane en tout cas tagat jam bob bu amé rek dañuy gis askan yi ño ci profito mais nak ci bir keur yi lay tambalé dabo dama nan jigen dañu wara jammo sen bir ba paré parce que ñu ci bari keur yi légui ay jigen ño fa nek di bokku borom keur wala ñu am luñ bokku rek diko seddo wala ñu nek ci service bokku ab liggéey ñom sen bir dañu wara suxa jamm sen bir cham ba nga xamantene njabot gi len di xol ak cham yi len di xol ñom ci ñom lañuy roy ba jamm tasaro ci askan wi yépp
1: jamm joju sax comme niñ ko waxé non dafa mënul ñak té dañ ko wara sam bu baaxa baax
0: deug la
1: ndax Sénégal dafa am lo xamné dañ ko xamé won ñu ragné ko kon lool il faut ñu sam ko bu baaxa baax ndax damay wax jamm joju rek ñi wax cousinage à
0: plaisanterie deug la
1: lool da fay am Sénégal
0: nek
1: am fi base sax fi
0: deug la
1: ba paré tamit da ngay dugg ci kër yi dugg kër ki nek julit ki nek chrétien ki nek ci tariqa bi ki nek benen tariqa bi mais téwul ñoo ngi dundu ci jamm ak salam ñepp di andando bokk nday bokk bay kon lool daf dañ ko wara conserver
0: deug la
1: sam ko bu baaxa
0: baax merci beaucoup
1: parce que jamm joju bu xasse beure ci pour ñu dello ci wat
0: merci beaucoup
1: gan nek ay jafé
0: jërëjëf gis nga Sénégal benn bopp la gis nga géographe bu ci jël Sénégal bu représenté la ko ni benn bopp ngay gis benn bopp ngay gis de xamna bu ko ki mënon wone Sénégal benn bopp la benn bopp bobu nak moy wone ni askan yépp benn lañ té lool nak suñu mam yi daan dund ci benno jammo ba créer culturellement ay aspect yo xamantene lay tax jamm ji sax nga gis ay cousinage à plaisanterie ñu def ko ci walu waso tukuleur bi ak sérel bi serel bek jola bi dañuy toñante num len nexé waxante lu len nex ci sante yi jawen bi geyen bek sekken bi joben bek ki bi cousinage à plaisant dem ba ci dom badjan domu nijaay nga xamne man giena waxante lu len nex ci jamm ak salam ci ñek ak terang gis nga yu mel non nak dañ ko wara suxat ci njabot gi suxat ko ci école yi ba nga xamantene lolu valeur yoy valeur yu té Sénégal bam nek benn bop ba jamm rek chrétien bi julit bi gis nga mourid bek tidiane bi sax dañ dan kafante di retane ci jamm ak salam yoy lañ wara suxataat ci goné wala len len différence la comme niñ waxé différence ci l'islam moy yeugmandé lool lepp yeugmandé lé ak suñu borom it moné askan yu bari le bind ngir mom ngir ñu xamanté kon suñu borom mo djublu différence bi naturellement il y a des différences naturelles différence ak yoy mais Sénégal mom dañu fexé ba transcender loolu ba culturellement ñu dund ci jamm kon loolu dañ ko wara suxat jëmmal ko suxat ko ci njabot gi te gëna indi wat valeur yoy du ko lat ko ci bir école yi du ko dundat ba serel be ak tu couleur be ak jawen be geen be ci ken be ñepp rek valeur yoy buñ ko defé defena askan wi jam rek mo ci am
1: machallah soxna mande comme ni ngi ko waxé rek différence warul té ñu dund ci jam ak salam ndax jam moy lepp te ci la dund gi mëna continuer ci la askan wi mëna dund ci jam ak salam économique développé leneen ak leneen mëna yok jëm ci kanam ñi wax réew mu développé wala réew mo xamné dafa amum koom te fé da fekk réew mom am jam bari né réew yo xamné ñu ñu jégué sori wuñu dara jam joj fuñ ko mënon wuti dañ da wuti ko fa te tay mënuñu ko am motax ñi génn fuñ mëna wuté jam diko fa jam diko fa wuté ji kon motax tém bi nek lo xamné lu am solo la waye lu yaatu la tam buñ fi doon waxtaan fi ba suba wala fi ba ay wër man na baña jeex waye dañ ci yamandi non rek di sante bu baax sonu man te ci leral yu am solo yi nga xamne indi ko machallah di sante bu baax tamit daaira raw du rayah yi nga xamne ñom ñoo organiser lu melni ngir wajjal ko magalu Touba machallah di ñaan Seigne Moustapha Mbacké yalla suñu borom yagal ko fi lol te and wir yag ñu jité ci liggéey yu melni ndax ku ko xam xam ko ci walu xam xam ak lepp lo xamne da fay dundal xam xam kon ñoo ngi sante mbokk yi bu baaxa baax di djeglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi al ghurr al mayamin wa ala khayri khadimihi dhil habl al matin wa ala man iqtafa atharuhum ila yawmiddin bako julli di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gana bi nu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam da jafa cheikhna ahmad khadim kan lahu bi karamil bakhil khadim no ngi nuyu bokk julit yep di lan siyaré ko ndokel di ci da cheikh mahamoudou muntakha mi fi seigne touba ñaan suñu bam bay ko ci no kanam mu yag lool yag and ko wër katan ba lim yene legge sin dubal lepp nal ko lepp sotte ci let ci loxom tam jité nako yag no and ko mom non lañu siaré ke ñaan li tan Seigne Abdou Samad bi nga xamné moy saytu legge bi nga xamné jullu ci len lu yesu woné Seigne Touba woné ab leggeyam woné mag ñi andon ak mom ngir ndaw ñi nga xam dañu dooju man ca jarignu mu def ci yitte yitte yu kawé di ci son lool and ko ñim ko andal moy dañu ko ñaanal yalla gën ko kadna deggal ko yeenam yépp yalla motli ko ta sotal ko ñi wajal nak magal Touba mi nga xamné moy suñu bisu bop bi gëna mag ci non ëpp valeur ci non di bisu Serigne Touba sa bu jum nak ju diko wajal nak ci ay jotaay yo xamné yépp da fay jëm ci lima junju légui woné Serigne bi wonem jangalem wonem mag ñim andon ak senu liggey jotaay yoy tay ji di ci ben ñu bëkk ya dal nak kenn ko xamné ku ñu xam la ci yoon wi muy borom xam xam di gessu kat di jangale kat lepp mu def ko ci liggeel Serigne bi muy Serigne Abdullah Hadka mu Serigne Modou Kabir ka mu Serigne Moussa ka amna bo yame fof rek ñep dañ ko xam way de sept itam Serigne Malick Bassine si kon sept cheikh la ñaar yoon ci biir yoon wi kon koku defena buñu waxtane mon ci yoon wi defena lu xel ma nagulay doon way yamu ci way dafa gëstu nak jang li mu wara jang ba man ci indi man ci tib ci ëb dënam lu xamna juñu man ko jarño jotaay tay bi nak ñu tan tem bu am solo moy juhudu shayqi fi khidmati lughati wal walfiyati moy farlu gi Seigne Touba amone yitte yi amone ci liggeyal lak wolof sun borom daw nako tanal def ko muy kenn rek ci waxetam waye bolé ko ci askan yi askan wolof mu ne ko di ko xamne ku gem lim don la mom serigne bi wala fi tam don lu ko neex lol nga xamne mom la la wax ak ñimi waxal nga xamne deguna arab lol waye ci mi waxal li fek nekkul ku manana ku deggul wala da la wax ci arab waye ku deggul wala lay wax yo wala fi yama wax don wala fi weer keng yo xamne dara du ci rax wala fi weer wala fi yoy jalo yoy kajor wala yoy bawal mom la da wax ku wax waye tam ñi nekkon ci wetam itam feggok mom xeqe mom liggey bobé Serigne Moussa ka di kenn ci ñoñe tay ji nak Serigne Moussa ka mon lañ tan tambalé ko liggey bi xamlé mom moy kan ak lim liggey Serigne bi ci liggey ko ci wolof lool inshallah ci lañ fass yene daan ci blahad kon bala ñoo dug ci waxtaan dañ ko jox mu nuyo su nuyo nak ñu doot dik nak inshallah ci laaj ñu ko laaj ci fann gogo
3: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf Serigne Mamor no ngi lay delop nuyo di la nuyo di tambalé ci bismillahi ilahi alladhi alquran qad nazala min ibtida'i wa arju'a 'indahu nuzula alhamdulillahi wa salla abada 'ala alladhi bihi lana alhuda abada sayyidina muhammadin wa ali wa sahbihi dhawina walil wali laqil lisani wa ahlul min 'uqad waj'al fi dhakiran wa shakiran abad fahimni al-'ilma wa zidni 'ilma wa 'amalan wa adaban wa fahma صدور قوم يشرحا للدين والنور والإسلام كل حين ورضي الله عن الخديم مع التلاميذ بالمخدوم ووهب الله بهم لموسى عندك سرين طوبا تتقوك بوسى ووهب الله بهم لموسى بندل سرين طوبا تتقوك بوسى فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين نوغي nuyu bokk yi duy setan fi ci Assamadia Media Group di jital ci nuyo bi Cheikh Mamadou Muntaha hafizahullah wa ra'a diko ñaanal sumbu ak naal yi nga xamne sumbu nako tanal ko ngir liggeel Serigne Touba ci julit yi ci l'islam yi ci yoonu mourid sun borom may ko katan ak wër ak sago su moko agale tanu and ko ak mom di ñaanal mbollem rak yi top ci mom ak mbollem bokki ak mbollem julit yi ak murid yep tabarakallah waye nak di beral am nuyo ak ñaan serigne abdou samad mom serigne chouaib mi nga xamne mo sak jumtuwayu xarala bi ngir liggeel serigne bi ci xam xam ci yaatal ab liggeeyam ci feñalub liggeeyam ci la biré bokki julit yi ak bokki talibé ko ñaanal sun borom katanal ko te wéral ko ta agalel ko yenem di am bekté ci wara fegok serigne mamour mi nga xamné lolu mu doon wax ci ñëlben gi lepp mi ngi ci mom ndax no bokku war wi mom itam naka jakk mi ngi ciocu ci dundal xam xam ak tassaré ko ak yété ak la biré diko liggéel serigne bi ci bir yoon wi lu bokkatit genenu bokku kok deret way bokku djublu bu yag ca dembu ca daara yu ñëk ya ba ci daara yi xam xam yu mujjii ba fi ci walu talif ak liggéey ci lak wek lool lepp nu and diko def ci bërepp yu wuté kon señ mamour no ngi lay dello yit kaddu gi inshallah nu fasiyene and ak yow waxtaan wi
2: jëri señ abdallah ci nuyo bu am solo bobu xamna dañu daal soow ci waxtaan ñëkëne waxtu yi dañu tan tay mag mo xamne xam nañ ne ci ñi andon Serigne Touba la bok te liggey bu fess ci yoon wi donte fanne gem don liggey bari na lol ñu ca nek ci war wo wa da ca liggey bo xamne kenn fekk ko ci muy Serigne Moussa Ka ñu bëgga xam nak ci njal ben bal ñoo ñew ci fanne gi waxtaan moy Serigne Moussa Ka buñ bëgge xam moy kan nak dañ lañ ñu xam aw ask da ci aw askanam man fanne askano xam itam aslef ci jaar jaaram ak kañ la ñew ci Serigne Touba kañ la ñew ci man kañ la jeb kañ la and Serigne Touba kañ la jeblu ci mom lool ci lañu jëk laaj doon ñew nak ci fann gi ñu waxtaan muy fann wala ak fannu tarif Serigne Moussa Ka moy kan ci askan ak kañ la and ak Serigne Touba
3: wa jërëjëf Serigne Mamour Serigne Moussa Ka ci aw askan mi ngi bok ci askanu kanka ak mana kahen ak cieken waye itam nak yenen askan wala yenen sante dugat ci bir mu bok ak ñu bare ndax mom kiko jur ci wayjuru jigen sek la sante kiko jur ci wayjuru gor sante ka koko jur sante dem koko jur sante ñang koko jur sante job bude ci wet ge kako jur sante sek kako jur sante mbake non la tasaro ci sante yu bari yu mbok askanu kanka nak donon askan wu yag ci xam xam ak l'islam ak dara ak jangale wa itam nak amon batin lol bañu bari ragnelen ko xam ko ci ñom itam ñu bokk ak serigne bi daan yag jeflante ak ñom way juroom bu goor di serigne ousmane ka mi ngi siwe ci modou ngagne awa mam ousmane momu serigne bi daana ñew fi ci ndiliki diko setsi ku bax ki di joge mbacke bawal ay yoon di yandok mom
2: way juroom
3: serigne ousmane ka serigne mag bi daana wolereem la won ci ngeel ben ba mujj gi sax ndax khadir la won ci ngeel ben waye neñu mujju nako jox bopam jeblu ci serigne bi mom mam ousmane serigne bi yag na fa ñew difa yandu ba tekusan mu gungé ko soxnam mam awa mati daana netli togol bu mu ko daan togol ablah mom ku baxki yag ñew gogu sax taxna bis ñew na fa fekk mam ousmane am goné waye da ko ko jox ne ko nako tuddu xol turu ko sobu tudde ko señ bi bam koy tuddu daf ko tudde cheikh sidia siggi ne ko tuddenako cheikh sidia al muhtar kunti yusa wala rew moy señ cheikh kam nga xamne moy magi señ musa kon ku yagone ak señ bi la xam nga fi ci sunu ginnaw fi jumaaji nek keur señ bi la won ci njelben dekkina ko dekkin woné nak ndax lég lég daana xéyné nañ jël wét gi indil ko ko ci wét gi xam loolu ko boromam jox ñu yëkëti sakri yobbu ko ci wétu geneen wét lélé ñu jël ko yobbu wét ge lélé ñu jël ko yobbu wét ge nga xamné mujjuna lélé ak fo gas rek ngir sampum ndek man nga fa fekkum bax nga xamné li wër xorom bi yépp sëñ bi dekké won nako fi barabu cheikh ibrahim nek nenañ fofu la tollol amna fi neeg bob biko señ bi di sanci ñi nenañ jakkala nak waye biko señ bi di sanci ñett la la bokkal neeg ba kenn ko na taxaw ci koñ ñett ñoñe kenn ka mam ousmane mi la señ bi taxaw ci koñ mo taxaw ci koñ ñeneen ñaar ñaar la takatul seeni tur ngir baña joom waye lolu señ salih ko netal namako ay yoon mom ñu ne kenn ku ci ne nga tambalé sortul bakari jëm ci minal jinnati wan nas dégg na ko ci kenen ko ko netti nak ni ay yasin lañ doon jang waye li mom ci serigne salihu kala ko jëlé won lolou rek ngir wané digënté mam ousmane ak serigne bi ni ñu démé won mam ousmane momu nak da doon borom xam xam bu mag bo xamné bari na ci réew mi ay kangam yo xamné mo leen jangal lolou su fekkon né dañuy bañ ko dugg waxtaan wi yaakar na da ngeen ko dégg ci yenen jotaay yu ñu ko mësa waxtaané té loolu ay wayla yu señ Moussa way firndélé ko loolu nga xamné ay kilifa yu mag jaar nañ ci daara Imam Ousmane Diodju muy Modou Ngagne Awa Seyd El Hadji Malick si jaar na fa Al Hadji Bob Ndaramé bo Ahlullah jaar na fa Al Hadji Abdou Cissé jaar na fa kilifa yu bari jaar nañ ca daara baye señ Moussa Diodji bayam bo mi nak moko ubbi ci njelben jangal ko waye nak biko maggi dabé mu bolé ko ak magam ji ñi wax serigne cheikh ka momi mu don ko jangal
4: biko serigne touba tu don
3: waaw mi serigne touba tu don téwul nak wërna ci yenen bërepp ngir jangé waye ci teunk nonu la démé ci askano mam mahram non la démé ci bokk non la way juram demé ci bir yoon yi xam ngeen né mam ousmane ka ku ñu wax ibrahima pende buyo moy way juram koko demba roxé ka moko juro mam demba roxé momu neñu ko bax la won ta bari xam xam ñu bari bari xam nañ ko fere ci ndiliki berebu berebam bobé fa lañu def barabu ziyara ak julikay bu yag la ci xam xam ak lu bax momit way juram mam demba mi ngi tuddu seigne daoud ka momitam doon borom xam xam bu mag way juram tuddu mam mukhtar jaylaka momu nak mo jamononté won ak mam mahram bi mam mahram di sanci ci bawal mom mi moko doon taxaw ngir mo am bir bu yaatu doon dox ci digam ak kilifa yi ba lam bëgg mo am ko ci digënté wa saate ak damel am ringo nek la ci ajo ak yoy yep lu guddula kon ñom naka jak yag nañu mam yag nañu ak serigne bi mam ousmane mom way juram mu jigen mi nga tuddu soxna awamati dem ma nga seto ci mam malamin dem mu magba serigne moussa amna fum bindi ne awamati dem mati fama dem fa jamali anta jangan dem Fakh Mukhtar dem Lamine dem Ibn Sire dem Sire dem moy Sire dem mu mag mom nga xamne mo bawo alwar ci bir foot sen ciosan di tukulor pire
4: dem defna bu mo jomon mo jur Yassine
3: wa
4: Yassine Sidi
3: wa
4: ak Aïssa Sidi ak Sadio Sidi
3: wa fofu lañu bok ma dina ci ñew sax ndax amna fum nan ñom ñoy mami wa kankay dafa wax ne lamine demay mbeur ma bawo ci alwar ci futa toro ñew jollof di len war lamine demay mbeur ma bawo ci alwar ci futa toro ñew jollof di len war moy mami sun mam balla aïssa tiadma mami serigne touba ku wedd lajma mam sidé lamine dem mu bax ma yaayam ñoy mami kankak mbacke ñodi yaram amna fenen fu muy wax ne ay so sidé ak sadio sidé topanté bokku nday ak baye musu ñoo kokanté amna fenen fu waxit ta Aïssa Sidé ak Sadio Sidé ak Yassine muy moy mu ngi non Aïssa Sidé ak Sadio Sidé ak Yassine ko talu ci seeni leer di birax ba daru lolu ci yenen way lako indi kon ciosanul tukulor waye kank gogou nak dafa yaatu lolu dem na ba ci bir rew mi fune ba banjul ba jolof ndax ñi ngi banxaso ci samba yugo ak bilali ak modek baba muy ñu yag ño xamne dañ leena xam ci wilaya lolu ma wax ne seigne moussa ndayam sek la sante ki jur ndayam mbacke la sante bayam ndayam kako jur dem la sante baye bayam itam job la sante lolu dafa am beuy di mu koy wax ne ngir soxna penda ju ndax ngir soxna penda buwe ñang ci afé moy yaayi baye sama baye malafé amna fenen fumne mam penda buyo waré afé kër lay jur ibra penda buyo baye sama baye ah lam denk sa anday soxna penda buyo jigen ju dégg lolo doto fuyu amna yit fum wax né ahmadou seyna bodi baye sa baye sama baye seyna bu mbacké moy ndayam mo bax baye mam maharam mo jur ndayam fa bari sen cyallala ngay wey di wey ñoy ngari bokut ak fu waxé né way kat yi buñ jabone xima war di khadimul khadim damay mourid di jam di dom te gëna bant ci xarnu bi ngir abdou mbakem soxna mbay ak maharam mi ñep ngoy moy baye yaayi sama nday ma dikke ni ci xarnu bi seyna bu mbakem ab sanjay ak maharam mi ngeen ji baye moy yaayi baye sama yaay ma dambi ci xarnu bi lolu indi na ci yu bare bare yu firnde bokku la go xamne yag na ak mbacke ci ciosan waye itam nak sen ciosan ci dembu tukulor la waye nak ay wolof lañ amna fu mu wax ne ya tax nu da selali jëf ya tax nu tekki nun wolof ya tax banu way di walif xamal nga gaay xarnu bi serigne bi tax banun wolof nu tekki te xamne ken daaw fi dox di fokki lolé play wané fum jofi ak nit faaw mom ay ciosan ko dakk juroom ñaari mamam mu am fum dem waaw lolu man nañ ci jox ay misal ak tektal yu bare bare yo xamne man nañ ci jëlé ay firnde waye rek ci teunk non la bokké ci askanu mam mahram bokké ko ak ñepp man nañu indi nim bokké ak seigne gawan nim bokké ak sa mam seigne mamar borom sam bokké ko bokki rew mi ba ci seigne salih wa mbakol gi seigne am sadu jaxate ak soxna maryama mi nga xamne mom la seigne salih daan wax naan yene tax ma feñ bokku gu yaatu la ci kank go xamne bokku nako wa rew mi kon dal
4: lol dal defana da do ci bokk gi ñew rek kon leg na nan la jëw ci yor mudi nan kay la ñuy seigne ba ak nan la ñewé
3: waaw ak dikam ci yoon wi nak mom xam nga jollof la djeblo waye gisee mak serigne bi ci gisee bo xamne man na am jeexit jum ko baye muy gisee bu marqué donte man nga wax ni yenen gisee yi man na gëna don ndaw waye gisee bi nga xamne nak moy yoonu ñaaral bi nga xamne serigne bi mi ngi wara joggé fi dem gannaar yoonu woow mu dem ba tollu ci dekk bayam bob yi nak taxaw wolu bayam ci buntu jakka ja dalu muy net nan fo buntu jakka ja la wolu sabay dal di nuyo ak mom ne ko ya di saway sabay nuyo ak mom dal di joy di besbesi monako fasbir lema dal di delusi waaw boba nak ñepp daw ndax fekk fa kenn ku du man ci dekk ba du mag du ndaw nit ñepp daw ngir xare ba boba ni mag ñi ragale won tubab fekk gogum ko fa fekk mom ak bayam dongu nak ci la ko bayam jeblé serigne bi mu ne ko teel mako dama na ci yoon te weyel am jangam dari nak wuti gannar baba serigne bi defé ñenti at ba ñew jollof nak na and ak la and ak serigne cheikh ka momu dem ci serigne fofa la joxe bopam bam joxe bopam serigne bi dafa fasne man dal buma serigne bi ragni deug ba xamma doyna sekk bu baba sax soxlatuma dara na dal di fat bis bu xame sa tour wi ragni jëm ji na dal di fat dolina adina ji marché bi serigne salih ko don def neena nak bis serigne bi dalen di liggeelo lu melni sakket mu ne ca lol am ci positif di kër kër yi kër kër jojo mu ron def nak señ bi ñew tek ko loxo ne ko Moussa ndank
5: bam ko ne Moussa Ndank rek dafa daanu da dal di xam ñen ñi japp ne da xamna na dal di fatu khas joju mo xasson ci jaayandam señ bi jël loxo bi roof ko ci denn bi di ñaan ba mu xixi lelu jotté la bu bo xamne lu ne man nako ca fek lu ne man nako ca amé wa daaray kamil ci la newon da dan bind ak jang dama masama netti ne ma mas nañ ñoo yoni safara ci señ bi ñom ci kër gu mag lañ newon neena biñu señ bi

0: دري بأهل بدرين الأسود كدري.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي جلدي مبكي طالبي مبكي ريومي خير بيب الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه وأيده ونصره نيمكو دان ديفه رك ني نيان يالا مو ياك كو ديف لول اي اتي اتي ات نين كو فكه ني فك كو فكيتي كو نيمكو بوغي رك خامغي ني بيس بي دي بوغا نيو دي فوكي فان اك جيروم نيت سي ويرو سفر دي بيس بو ري ري ري بو خاني بن بيس بو كو غنا ماغ سي يون وي غناو بيس الاسلام يي amut muy bis bo xamne bisub seigne touba muy bis bo xamne moy bisub ndamam bi nga xamne ci la am ndamam lu reuy li nuy jariño nun ñep bisub tay ji bis bi nga xamne ci la yalla nangu ñaanam yep ba lepp lu ñu gis tay ak ëlëk neena ci bis bi lu ko yalla defal kon muy bis bu reuy reuy waye di bis bu reuy reuy ci ñep waye di bis bu reuy ci mom mi ndax mom xam ngeen ne serigne bi dong moy ité ité wul dara dara dara ci kaw souf lulul jëmi serigne touba rek la bëgg serigne touba rek ko ñor dara leneen ñëwuko leneen lu ko nit di seen serigne bi dong la cey dak waye jakku ci leneen serigne bi rek ko ñor loolii nak motax bisam bi reey ci mom muy bis bo xamantene nak bëgg na aduna sepp xam ko ba du sepp yek ko ñu kañ ci seigne touba woné ci dara jam woné ci moy kan bis bobu yi moy bëgg ñew muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar wi kon ñun ñëpp ñu bokk déglu kilifa gu tedd gi ci kalimat yi nga xamné mom la fi daan def ñu déglu waat ko tafasir lu mu wax rek bu noppé fa saasa ñu daal di koy def inshallah
2: alhamdulillah
1: rabbil alamin
2: dara kaddu daan sëkk kaddu yi nga ci wax rek doyo seuk ndax lool rek la
1: mune kaddu yi rek doyo seuk ndax lool rek la kon no ngi nuy ñep bokki talibi bokki julidi bokki rewmi no ngi nuy ñep di ziaré ñep bis bi ñew moy sunu lepp
2: do am ci tawfiq ju reey nak
1: no am ci tawfiq ju reey nak ndax serigne bi ci bopam monuko xamalal bopam
2: wax ci lam ci wax
1: wax ci lam ci wax
2: ginaaw mom leppum sante borom
1: nga ginaaw mom leppum sante borom la
2: mu maynu nu sante leko nu sante leko borom
1: mu maynu nu sante leko borom
2: lolu nak
1: day dal nek bis bu reey reey lolu day dal nek bis bu reey reey reey
2: ko ne ci nun
1: ndax kenn ku ne ci nun
2: lu man ci sante le ko borom
1: lu man ci sante le ko boromam gannaaw moko waxal bopam lu man kem katanam lu munu tit mu jem ko defé ko noné mu ko waxé
2: sante ko
1: rek sante le ko yalla rek bu lo wé itam
2: suñu bax ñi fi jitu won
1: suñu bax ñi fi jitu won
2: da nañu santane ñu jang ay kamil

0: nga tan ci
1: jangulu ñetti kamil
0: jangulu ñetti kamil
1: seral xoli ñal ko ñango janglo
0: seral xoli ñango janglo lol nak
1: duul ko rek cient gin cient gin sante le serigne bi
0: lol nak duggal ko ci cient gin ñuy sante le serigne bi
1: am ci possible
0: no am ci possible bobu
1: la ca doliko
0: la ca doliko
1: moy nak mom dañ ko amel cient yu bari
0: dañu amel dañ ko amel cient yu bari ndax man nima koy gisé
1: dafa laaj ñu sant ko ci digëma borom
0: dafa laaj ñu sant ko ci digëma boromam
1: ndax taxaway bu reuy bi mu ci def
0: ndax taxaway bu reuy bi mu ci def digëma boromam jeex tak ci mom limaliwul dara
1: borom rek
0: buñ ci joggé
1: sant ko ngir digëma yoonte
0: sant ko digëna digënte bak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam
1: teranga
0: juri yi nga xamne
1: mom la saxawon
0: digënte bak yoonte bi
1: lolou
0: dafa aaju wo ñu sant ko ci
1: sant ko itam ci sun digënte ak mom
0: sant ko ci sun digënte ak mom
1: ndax limu defal kon ay cient lañ ko amel waye lepp nañ ko yéssal yobbu ko ci limu digël nu def ko
0: muy santalé ko boromam rek kon la ca doliko moy
1: ken ku ne ci nun lu man ci teranga jeme ko ci bokki talibi bokki julit yi
0: ak dekendo yi lu man ci teranga ken ku ne ci nun
1: nako def
0: dugal ko ci tante gogu ñuy sante señ bi ci tante gogu nga xamne mom lañuy koy sante le boromam lolu kenn ko ne ci nun rek na ca gorgorlu kem katanam
1: la cey doliko nak moy bis bi
0: gannaaw amuñu bisub ñaarelam
1: mu gën ci yéssal suñu jaayante ak mom ci biir ak ci biti
0: tay ji ak ëlëk ji ñu jëm nan ci yéssal suñu jaayante ak mom
1: di ci fedeli sunu la xassay ci nim ko beugé
0: luñ man
1: ci jaamu yalla
0: sunu kem katan
1: ñu jital ko ci liggéey bi lepp itam lunu man nu gëna fëddi sunu laxasay bolé kok lañu jaamu yalla lepp
0: lepp ñu fas ci liggéeyalé ko
1: amna numa koy waxe gorgorlu ci jaamu yalla
0: liggéeyal ko serigne bi
1: gorgorlu ci liggéeyal serigne bi

0: nan gorlu gorgorlu ci liggeyel señ bi jaamoko yalla ma sha Allah neexuta lijeenti nak waye lu meuna nek la
1: lim wax mom
0: ndax lim wax mom
1: muy jeufam
0: muy jeufam
1: muy leppam
0: muy leppam
1: tudde ko wax ko ñu deg ko
0: wax ko ñu deg ko
1: abdulillah
0: wa khadimun li rasulih di jamu yalla kefe di liggeey yonent bi sallallahu alayhi wasallam nun nak mun no ñak jamu yalla waye nak
1: nim ko waxe rek nim doon liggeele yonent bi
0: sallallahu alayhi wasallam
1: nit dañu wara am jom
0: ak possible mat
1: diko liggeyel nam doon def rek jaamu yalla
0: liggeyel yonent bi
1: ndax
0: mun no ñak jaamu yalla
1: nuy jaamu yalla diko liggeyel kon non rek la
0: gorgor nak bu baax
1: nim ko beugé rek
0: sun kep katan
1: di gëna gor lu
0: ci sunu diiné sunu kem katan
1: di gëna sam sunu talibé
0: ak talibé omna lol
1: ndax buñ ko sét mu nek adab mardi
0: ndax buñ ko dé sét moy al adabul mardi té gën yu yalla gëreum
1: dañ wax né yoonu yalla yépp bo ci gëna gatt
0: té né nañu yoonu yalla yépp al adabul mardi mo ci gëna gatt
1: adabul mardi nak mo dik talibé rek kon
0: kon nañ gëna sant yalla bu baax
1: ci boole gi
0: mu boole serigne bi
1: te gorgoru ci lolu rek samonté sunu diiné bu baax
0: nak
1: te gorgoru nak ci sunu talibé
0: nan nek fofu sax fi dak kenn ku ne nak ya gëna xam sa bop gënaaw sa borom ku ne ya gëna xam sa bop gënaaw sa borom
1: loli nak kenn ku ne ya cey soñi sa bop
0: ndax ya xam sa bop
1: fu jara soñi wo rek
0: nga soñi ci sa bop noni rek la demé non ñi ngi jéggel bu baaxa bax
1: gudd gi mom baxna waye mën na ñak
0: né gudd gi mom baxna waye mën na ñak ñi ngi sant bu baax
1: ci
0: liñ wessu lepp
1: tabarakallahu liggey yu reey romb nañ ko
0: ci liggey yu tabarakallahu liggey yu reey yomb romb nañ ko
1: waye lepp yewena lepp bokki talibi rek ko def te jeexuñu tay lañ gëna sawara liggéey deug la ay liggéey yi nga ci dess rek ci kanam
0: waye sama xel dal na ci reteur ndax liñ wessu
1: kon li ci kanam lu mu reey day melni woyef na toy
0: té suñu xel dal na ci ba nga xamné dafa mel liñu bëgg liggéey lépp nopi na
1: xel mëna ci dal
0: lolu xel mëna ci dal bu baax kon ñogi sant njabotuk Serigne Touba gi nga xamné mo nekk ci suñu wét
1: té lañ ma amé lépp ñu xam ko
0: té lañ ma amé lépp ñu jox mako
1: lañ ma amé nak sax dara Serigne Touba rek
0: té lañ ma amé kat du dara lu du Serigne Touba rek
1: jox nañ ma ciir ndax tudd giñ may tudd di tudd Serigne bi
0: jox nañ ma ciir ngir tudd giñ may tudd di tudd Serigne bi Serigne bu ma seuk deur bu ma seuk bo xamné dara di suje doyna ci bon wetal
1: ci man ab soñu
0: doyna ci man ab soñu
1: doyna ci man ak rafen jot
0: doyna ci man ak rafen jot
1: la ci doliku moy bokki talibi yep
0: la ci doliku nak moy bokki talibi yep
1: xamna yene yi am ci man
0: xamna yene yi am ci man
1: te lepp man doonuma ci dara
0: serigne bi rek
1: way jox ci ciir
0: lu ma way jox ci ab ciir sa digeunte ak serigne bi rek la
1: lolu xamna ko kon ma ngi len di sant seen gërëm
0: di len gërëm
1: ñi ko sekk ma ngi len di sant seen gërëm taxaway bi lepp seen bop lañ ko defal ndax Serigne Touba rek lañ ko defal waye nak yegna ci sama bop
0: amé na len ciant gu réré xamna liñ ma yéné
1: serigne bi rek lañ ma yéné
0: lolu nak kuko yéné nit desseloko dara
1: kon ngi sant
0: kon ngi sant bu baax di ñepo sant jabotu señ bi
1: ci aada rek mënu suko ñak wax
0: ci aada rek jabotu señ bi ne muñ ko waxe ci aada rek mënu suko ñak wax
1: waye
0: waxuma la sax talibi
1: waye jaamur bo xamne bëgg nga Serigne Touba
0: waye jaamur bo xamne sax bëgg nga Serigne Touba rek yaangi ci biir jabot gogo kon nak maangi sant ñepp julit yépp dekkano yépp
1: ñi ngi sant ñepp leen xamal ne bis bi
0: leen xamal ne bis bi
1: ñun ñepp
0: julit yépp ko bok
1: ndax ndabal l'islam rek
0: la Serigne Touba ndabal l'islam rek la
1: samp
0: borom rek la
1: kon ñepp ko bok
0: kon nak mu gok
1: ligey bangok mo xam lu tewli moy cient gi la ci lepp moy ligey bi
0: nanu ci gor gor lu bax rek lum ci new dole fasiyene ci sax dak waaw neena nak nañ am xel mu dal bu baakha bax nak te rafet njortu bu baax nak lool rek la deme jere gene jef
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi hadana li hasa wama kunna linahtadiya lawla an hadana allah xana di jeglu bu baax rek ak bolek jaxla ci fumu wara jaar ndax ku deg kaddu serigne bi ci kawé gim kawé te bayur gennet ku ko deg ci digge mak bok julit yi digge mak ñu bok Serigne Touba digge mak bok talibé ak soñu gi ñu soñ wara soñu suñu digge suñu borom ak suñu digge Serigne Touba kon dañuy ñaan ci yalla ci barke Serigne Touba suñ borom gën ko fe bayilu yag ba nalu reuy yi di sumbu reuy yi nek ci kanam yalla suñ borom dool ko katna geur ba lepp sot ci loxom ci barke suñ duwa kon ñi ngi koy ñaan bu baax te sant rek xana wax ju danaka du guddu ndax serim bi wax na lepp wax na ni waro wajjal bisu ci jangu alquran ci ñetti kamil yi ak nim ko diglé la ci dé ci wax na bernde yi nga xamné serim bi ko santane won tambulé won ko ndax bis bi moy bis bi nga xamné ci defi serim bi bayiko won suñu borom diko natou muy liggéey li rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngir daraja ju kawé ji nga xamné xamé won nako ci bimu defé i'tikaf muy bok ci wa ahlul badr ta rasulullah sallallahu alayhi wasallam xamaron ko né lolou kat faada ndax la ko don may jehna moy tour deret li ci def moy jihadun nafsi ak bolla ak non yu am dolte am katan yo xamné ni bari waana ko ak ci fi nga tollu bu ci jeme bu demé ba ci bu ko yalla dimlotu ak ngeum sa day rekiko waye serigne bi rek xamal ko ne roogi dila binut ba xam lum atane lum atunut waye bu ko atane rek jom ji ak fi du atanako mu rango ko nak natu yu metti liggey ko ba liggey bi soti ci ñeerim nak ba suñ borom ne ko serigne bi netale won ci adamu juwa rasulullah xamal ko ne mbolam shayatin insi wa jinn yep ma senen dajalo jeme seni pex ci yow te yaakar mo do dum ko tass legi na faaw nga sakki pex serigne bi neene fi may ne tek di waj di bëgg foglante nat bi ndax lum 16 dana ko jëm deku suñ borom xamal ko ne nat bi jeex na di ci dess lepp ak payla lolé nak moy bis bi ñuy magal moy bisu pay ci sori 1918 kon serigne bi magal na ko lu yag door ñi bis duwa kon moy bis bo xone lam ci santane won dafa waxone ne nama ci ñepp santale yalla li tambalé ci gennar ba ci gërem moy kon lu ci way man lu mu tuti bu waxe waye lu mu reey reey bu ko yimu kon lool nak mo dox ba ci serigne bi mu koy fatlé wat bokk tel bi kon ñuy ñaan ñu gën ko sellal ak ñu ko diglé bañ ca ëppal bañ ca yéssal ta xamné ndigal mom nim ko santané rek ab ciabi la bu ëppé du ubi bu yéssé du ubi kon ni ko serigne bi santané ñun ñëpp nañ massa ci sellale ko non buñ ko défé rek suñ défaruk aduna ak alakhirah dara ci nek ta magal gi mom fatali rek la waye la seigne salif da wax rek lu yomba organiser la ndax ne talib bi bu ne dara fex ba kërëm jek wa ko mo magal gi kon ak serigne bi nim ko waxé wona ci bokki l'islam jep nga xamné fi mu tok da fay togu serigne touba ta serigne touba mo don rasulullah sallallahu alaihi wasallam tam walam ñim xekal diine ji di kilifa diine kenn ku ci ne cër bu ko sedd ci sa digg mom xamna ko waye cër buñ ko sedd mo sedd na len cër bu ko kon ñu koy and ak ñom kon ñu koy wax ci biir kaddu di den ko yëgël bokk tal bi di sant nak njaburu Seigne Touba gi ñu koy wax ci lam ñom muy ciantu go xone danaka jëru ma di ci duggaat ndax fam ag mu mu ci ag kon lam wax lo jërtël ci wat jéxale ko rek ci xam na ne bis bi kon rek mi ngi tollo di wër dimanche ci ñaari fan ci wéru août mom la doon kon bokku julli yépp ak bokku tay ñu xamé ko nonu jéxalé ko rek ci liggéeyam bu reuy bi nga xamné nam ko waxo nak amna tawfiixi ndigal li action mu jotlé ko bokku tay bi waye yegna doxene wi ngeen ci def ba liggéey bi tambulina bimu tégué xéer wi nako sëri bi defoon ci jumaa ndiarim jërk ci loxom yu teddi mo tegal bopam xéeru ci biir koor gi liggéey bi tambulina ba day liggéey bu réré nak nam ko waxé won rek dañoon bu fekké li fi nek 1 milliard la té liko war defa di 100 milliard nañ ci né bakkar muy ag kon na ñepp xamné li fi déggu ndigalu né sëriñ bi né liggéey bi matna amatuñu jëndi wërtu ñu am jëndi yité lu yassu liggey bi ag liggey bi nak lepp tegg na ci yoon ndax serigne bi tan na kurel go ñokoy saytu wéru jot dañ dajé fi ci juma ji ñu saytu liggey kedi xol ñi fi nak ak fiñ tollu ci liggey bi ingénieur ak technicien yi fi nak itam ay alhamis jot dañ dajé ndax du sék ben jéggu to xoluñ ko ba xam lañ def baxna am dit kon ci koor gu ma ndega ni ñu ci biir liggey bi la ci jitu nak moy baat bam jikko wax ci bam koy woté da waxoré li jiti ci liggey bi nak moy sécuriser ko lola nak sori na amna ci lo xamné lim doon def sécuriser ci biir juma ji ba nga xamné ndox ak naf ak dara mootu ko yaq lola mom bala wër wi dé nga xam do ag ci magal yi lola biir lola da nag la ci dolli ko wat moy dal bi nga xamné am dañ ko waré yessa défarat ko lolo ko teunkon ba mënuñ ci wona jëm ndax ñaar liggéey mënuñu dajé la ci resid moy yok bi nga xamné serigne bi yokko nako nga xamné ay jooni ni dañ ci mëna julli wat ci soow bi lolo itam yi koy liggéey dafa am liñ wax bureau d'audit buñ wax Steven nga xam mo top liggéey bi ak buñ wax Zeomat moy xol mom itam nabbi ak souf sek lim atay lim atout ak pala bitu armée way yoy yep agna ba gas nañ ko fi ne xam ngeen na fofu dafa xaw jégué nab way lolou lepp safaro na ba tegg nañ fa ay dalu yu reuy yo xamni ben bu ci ne man na ñaar tono genn wala ngir mu teye mur bi nga xamni Cheikh Abdallah defo nako fi ngir mu bañu wacce lolou xaw andi lu nuru yahya wa tambul la la ci desit moy ñaari soro yi nga xamni Seyd Moussa defo nako fi moy tan da bok ci liñuy protéger ta entreprise bi du sañ Cheikh Diego te bir contrôle bi walidi ko mu dooro jall te lu ci ne day jëlub dir lolo waral liggey bi waye lepp fi ne mi ngi dox bu baakha baakha bax ta du yagit dalé yi joxe ñom fassna yeen respecté ko li ci dess moy entreprise bi koy def moy efas moy def gros chauffeur bi bokkute nak finition ak décoration yi architecte bi nga xamni moko yor itam ñaari architecte la benn bi architecte la bo xamné lepp ci makka madina moko defar waye mo and ko benen architecte bo xamné talibé la ci dëkk ci dëkk bi ak yenen yi nga xamné fatina ko ci biir bi moy lim waye luma juroomi kurel ay cabinet yo xamné ñoy saytu liggéey bi diko taxaw ba luñ ci jall ak dana woor dana am garantie bu woor bo xamné lu ci ne dana wax ne li man na am ay témir kon ñu soru baax kon lool fofu li jaxal kaddu yi di ci soñu bokkatel bi yépp xamne serigne bi xamne na jëf ci jitu na laaj bi waye na jëf ci mum bëgg dimbu le nit ñi rek tax ndax serigne touba ba muy santane juma ji da waxon na ku ne na joxe ñaar fo joom ñet muy sa jottuk sawra bo tambali liggey rek lawon kon nak nañ xamne ni ko serigne bi tambali yi non lañ ko fassiyene and ak mom ba liggey bi fa ag lepp señ bi nak waxon na lu leer dafa waxon ne sasuma ken dar lajuma ken dar way lu way andi ma defal lu ko ci way lu ko ci way andil tam dana la ko defal fo xamne dan la jariñ ci aduna dan la jariñ ci alakhirah dana nek sax dafa nek sax jëf ndax lo señ bi ko ci dalewon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: داري بأهل بدين الأسود كدري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوك ني توب سي السمديا تي في نغ لين دي نوي دي لين زيار دي لين ندوركل سي ويرو تيدو وي ني نيك موي ويرو سفر ci bis bu mag bi nga xamne mom lañ jëm moy fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar ñu fas yéene ci sante la yalla suñu sëriñ suñu yaakar cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ñuy ñaan ñu ag ci ak jamm ci defé ko yit ci anam bi nga xamne mom la ko tamo no ngi nuyu ak ziyara ak ndorkel al khalifatul am li tariqatul muridiyya cheikh muhammadul muntaqa diko ñaanal fan bu gudd ak wër ak motali mbolem sumbi ak liggéey barki cheikhul khadim di nuyu mourid yep ak julit yep waye di ndorkelit jeuri ni barab bi di cheikh abdou sama mbake soaybu diko ñaanal momitam yalla doliko dimbal ak mbollem ñukoy jappale ci liggey bi mbokk yi delsi wat nañu ak yeen ci jotaay yi nga xamne moy jotaay yi nga xamne mom lañu wajale bis bu tedd bi ni tay melni sax waxtaanu tay wi bokku na ci waxtaan yi nga xamne moy gëna am solo yi wajal fi ci asamadiya tv ñukoy and ak borom xam xam ko xamne dara ji min nako lol waye attub yoonu mouride min nako lol ci xam xamam bu rafet ci glabiram waye ci dikkom ju rafet moy inspecteur serigne cheikh mbake ñang tay mbokk yi jotaay bi ñu wara def ak yeen ñi ngi ko wara and ak inspecteur serigne cheikh mbake ñang bokku ci ñi nga xamne dañuy taxawu njang mi ak di liggey ci xam xam ci tolop xam xam ca jangukaay bu mag bi nga xamne mom la fi cheikh mohammedul muntaqa taxawal moy mu jamaa bu mag bi nga xamne moy complexe bi mu bok ci ñi nga xamne dañuy taxaw ak saytu ak liggey ci daara yi nga xamne ñoo nek fi ci dekk bi di jangale xam xam inspecteur seigne cheikh mbakane ñang mom lañu wara dalal ñu wara waxtane nak li ñu jëm moy magal gi magal gi lan moy magal gi lan moy ay sababam ak bindu yi nga xamne war nañ ko meuna jange ci magal gogu non kon mbokk yi ba lañuy ñew ci waxtaan yi di xoss ci waxtaan yi lañuy jox inspecteur inshallah taala mu nuyok mbokk yi mu nuyok mom ba nopi rek ñu daal di ñew mom ci laaj bi ñëk bi ci waxtaan yi inshallah taala bismillah inspecteur seigne cheikh mbake ñoo ngi lay nuyu di la dalal fi ci asamadiya di la jox kaddu gi nga nuyok mbokk yi bismillah
2: jerejef cheikh Mohamed Murtada Silla ma ngi lay delon yo di nuyu mbollem ñi nga xamne ñi ngi and ak ñun jotaay bi ak fuñu mëna tollu di jital ci nuyo bi ak ziyara bi Cheikh Mohamed Muntaqa Mbake diko ñaanal guddu fan ak wër di nuyu it kilifa ke barab bi di asamadiya muy Cheikh Abdul Samad Mbake mom Cheikh Soumou di rafetlu bu baakha baax taxawayam ak yitem ci lepp luy tassare njangalem Serigne Touba njangalem l'islam njangalem yoonu mourid ci ak lepp lu soxal penc bi di ko ndokel bu baax nak ndax jotaay bi ben la ci jotaay waccayu magal muy bis bu am solo ci yoonu mourid kon serigne Murtada nuyo bang non
1: ah jerejeuf serigne cheikh ci nuyo bu am solo bobu mbok yi niñ ko waxe rek moy serigne cheikh mbake lañu wara dalal ci jotaay bi ni ñu wara waxtane bind yi nga xamne manes nako jange ci magal Touba gi waye ba lañuy dugg ci bind yi dañuy jox inspecteur serigne cheikh mbake mu andil ñu ak fatali ci magal gi ak ay sababam inshallah taala serigne cheikh kon lan moy magal gi ak lan mo sabab magal gi
2: jerejeuf cheikh Murtada waaw magal gi de xamna teunk bu gatt lay nok ndax japp na ni fatali rek lay nek waye mbok talibe yi xam nañ ko bu baax legi waye nak fatali ni ko sunu borom waxe sa bu ngeen jappé ne fatali dana jur njariñ de len fatali fa zakir in nafa'ati dhikra kon ci cadre bobu rek lañ koy kéye motax dañ koy teunk lool magal gi moom ak sant yàlla la, ak sant yàlla la. Buñ ko bëggee tënk ci benn kàddu rek, sant yàlla nag dafa am ay chartam, am wàccuwaayam ci diine l'islam. Loolu xëy na danañ ci dikkaat. Mu am anam buñ ko war a defee. Mën naa nekk sant gi, mën naa nekk ci xool, mën naa nekk ci ay cër, mën naa nekk ci beneen anam, ci xam-xam ak yu demee noonu. Yooyu yëpp nag buñ ko boolee dafay nekk ak sant yàlla. Yéene ju rafet muy sellal moo koy lal, mu nekk jaamu yàlla gu kawe. Xëy na danañ ci dikkaat. Kon buñ jàppee ne màggal ak sant yàlla la rek, sant yàlla nag mënee su ko def ci lu baax, lu dut lu yàlla gërëm. Loolu mooy màggal. Mu doon baatu wolof boo xam ne rek sëriñ bu mag bi ci làmmiñam bu barkeel woowu ci la bàyyikoo woon niñ koy faral di nettalee. Lépp rek ngir bëgg jaamu yàlla gi mucc ci lépp luy bida, ndax niñ ko xamee mag ñi tàmbali woon nañ ko tuddee tabaskiwaat, mu ne leen déedéet ndax dafay nuru bida, tudde leen ko màggal. Kon buñ ne màggal ak sant yàlla la goo xam ni baatu wolof boobu rek lañ ko tuddee. Sabab bi nag moomit buñ ko tasee mën naa bari, waaye mën na maa wax ne rek daanaka mën nañ koo jàpp ci ñaari sabab cig tënk. Benn bi mooy bëgg gu nitu yàlla muy Cheikh Ahmadou Bamba xadimu rasulillah radiallahu taala anhu bëggoon a am ci ay wàccuwaay ak maqaama yu kawe yoo xamante ni xemeemoon na ko ba tax mu bëgg koo am. Ca loolu li koy firndeel mooy waxtaanu Cheikh Abdoulaye Mbacke bi nga xamante ni nettali na ko ci lenn ci màggal yi wane ni fii ci Touba ci Daaru Quddus gi sëriñ bu mag bi mu nekkee ci Touba ci at yu njëkk ya gis na fi yonente bi alayhi salaatu wassalaam ci anam mu gis ñim àndal wa ahlu badri ak yu mel noonu. Mu am xemem teefu bokk ca ñoom ba tax mu sàkku woon ko yonente bi alayhi salaatu wassalaam wax ko charte ya, mu nangu charte ya ni mu ko nettalee ñun ñëpp xam nañ ko. Kon loolu sabab benn la, mooy ne ay maqaama yu mu soxla woon, yu mu bëggoon, mu mel ne yàlla da koy jaay. Mu déggoog yonente bi alayhi salaatu wassalaam ci charte yooyu, mu ne kon léegi day soobu yoon wi ngir egg ci maqaama yooyu. Loolu mooy wàllu baatin bi ak yeneen yu ci aju. Wàllu saayir si nag mooy ne dafa dajeeg tubaab bi teg loxo ci réew mi, ba nga xam ne daanaka mën nañoo wax ni réew mi moom lépp mi ngi woon ci loxo tubaab bi. Ñëwoon ay buur daane ne leen daanaka ñoom ñëpp, ba teg fi ay ndaw yi boppam. Ñooñu nag jamono boobu nag tubaab bi du bëggati kenn ku am mbooloo, li ñuy tudde influence, du ko bëgg. Te yàlla daa dogal nag ci jamono yooyu sëriñ bu mag bi mbooloo mi biir réew mi yaakaar ji ak coono yi ñu doon dund tax ñu jàpp ni moom moo leen mën a xettali. Ñu daa walwali di ko seet si fu mu mën a nekk mu fekk ko fa. Mbooloo mu bari moomu ko daa topp nag ak yoon wi mu leen doon jaarale jëmale leen ci sunu borom ak génne réew mi ci noteel. Loolu tax na tubaab bi xam ni bu ko bàyyee, bu ko féexalee, boo yeexee moom tubaab bi lim namm ca mooy jëfandikoo sunum réew, jëfandikoo sunuy xel, soppi sunuy xalaatin, soppi sunuy pas-pas sunu diine. Yooyu yëpp bu boobaa du jàppandi. Moo tax tubaab bi daal di ni kii daal danaa ko sàkkal pexe. Loolu mooy sababu saayeel. Kon buñ ko xoolee daal ci ñaari sabab rek, benn bi bu feeñ buñ mën a gis ni teg ci bët, bi ci des mbiru baatin la diggante sëriñ bi ak boroomam ci anam bu tënk rek sëriñ Murtala.
1: Jërëjëf sëriñ Cheikh, ci kaddu yu am solo yooyu nga xam ne day mel ne li ñu ubbee waxtaane wax na ci lu am solo muy màggal gi ak cant la ak sant la te wax na yit ne sant moom lu kawe la lu am wàccuwaay la ci diine luñ mën a def la ci làmmiñ luñ mën a def la ci ay cër ci xol ci pas-pas kon day mel ne sëriñ bi li mu woote ak jaamu yàlla la woote waaye wax na it ne baatu màggalit ci sëriñ bi la bàyyi ko ngir ne xaj na xir guñ xir ci bis bi taxoon nañu tudde woon ko ak tëbaskiwaat waaye sëriñ bi it comme daa ñëw ngir yeesal sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa ñëw ngir xeex lépp loo xam ne dafa jëm ci bidaa dafa juyoog diine moo tax mu tere leen ñu wax baat boobu noonu di tëbaskiwaat donte sax ñoom it xir rek lañ ci jublu woon wax leen ne leen nañ ko wax ak màggal kon day mel ne baatu màggal ci ku baax gi Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu ci la njëkk bàyyi ko loolu di lu am solo waaye li gën a am solo nag nga xam ne moom la mujj ci waxtaan yi te képp kuy màggal si wala képp ku di jullit te xam-xam yitteel la rawatina nga di morit war ngaa xam ne màggal gi lan moo ko sabab mu ñëw ci sabab bi ne màggal gi kat tudd na ci sabab yoo xam ne nii sababu zahir la ak sababu batin sababu zahir bi ñun ñëpp xam nañ ko mooy tubaab bi bëgguñu woon kenn koo xam ne dafay nekkoon di dajale mbooloo ak anam boo koy defee ci sëñ biit lu baax rek la ci doon def waaye bëgguñu woon it kenn koo xam ne dañ koy jiiñ du jëm ci wàllu daraja wala mbooloo wala dara ngir fiiraange guñ firan ak seen projet yoo xam ne tegoon nañ ko ci dëkk bi wala ci réew yi nga xam ne mooy réewi Afrique te ñoom gisoon nañ ne sëñ bi lu baax li mu nekk ci njàng ak jàngale ak wéetal yàlla da leen dérangé ci seen projet boobu looloo taxoon ñu indi ay dossier teg ko kereel ko ay yoo xam ne nii ay tuuma yu baree bari teg ci taabal ji lii sëñ Cheikh junj na lu mel ni day mel ne lii bokk na ci sababu zahir zahir mooy lu feeñ waaye nekkite yoo am na lu gën a rëy loolu mooy li sëñ Cheikh wax léegi mooy sababu batin muy sëriñ bi am na lu bëggoon ca digganteem ak boromam loo xam ne lii rek moo ko mënoon a may loolu moo tax it moom it dana woon siiw a génn muy génn gi it ndekete yoo moom it lu bëggoon la ndax xam na ne lim bëgg ci ginnaaw génn gi lay am te loolu mooy xetti li jaami bokk na ci mooy am daraja ak i maqaama yoo xam ne nii boromam dig na ko ca da koy jaay yooyu yëpp ay asbaab la yoo xam ne nii moo sabab màggal gi kon day mel ne sababu màggal gi am na sababu zahir mooy feeñ yi am na sababu baati muy nëbb yi te loolu lépp it mu fàttali ko ci fàttali googu nga xam ne Cheikh Abdoulahad Mbacke radiallahu taala anhu daana ko def ci discours yi nga xam ne mooy discours yi màggal gi mu daa ci nettali yu mel nii day mel ne sëñ Cheikh waxtaan woowu résumé waat na ko waaye jël na ci ay bindu yoo xam ne nii indil na ko mbooloo bi sëñ Cheikh kon ñoo ngi sant bu baax a baax a baax ci laaj bu njëkk boobu nga xam ne tontu nga ñu ko ci li jëm ci wàllu màggal gi kon mbokk yi loolu moo di màggal loolu moo sabab màggal gi léegi nag ñu mën a ñëw ci bind yi nga xam ne wares na ko mën a jàngee ci màggal te loolu it ni ma ko waxee léegi ni nga ki nga xam ne daa bëgg a xam lan mooy di màggal wala daa màggal si wala daa màggale fa mu nekk ca réew ba mu nekk wala ca dëkk ba mu nekk wërta doon rek bis boo xam ne nii dañ ciy def berne rek daal di jékki-jékki mu daal di jeex ñu xaaraat diwén day mel ne am na ay bind yoo xam ne dañ ko ci war a mën a jànge bind yooyu ki màggal si jàpp naa ne war na cee mën a jëlee bind waaye jàpp naa ne kiy màggal ci anam fu mu ko mën a màggalee war na cee mën a jël ay bind bind yooyu nag ci lañ bëgg a ñëw incha allahu taala ci laaj bi nga xam ne moo ci toppaat jox sëñ Cheikh mu indil ñu ci bind yooyu nga xam ne moom lañ mën a jàngate ci màggal sëriñ Cheikh incha allah
2: jërëjëf Cheikh Murtada commentaire bi am na solo lool macha allah niñ ko waxee kon dañuy daal di jàpp ne kon màggal laata muy am dafa am coono yu ko jiitu coono yooyu nag li ko waral mooy ñaari sabab yooyu ñu wax moo daje yàlla dogalam boobu mu jaarale ko ci loxo tubaab bi tubaab bi teg loxo sëriñ bi génne ko réew mi mu doon dogalub sunu borom bu dëppoog bëgg-bëggam moom bëgg-bëgg sëriñ bu mag bi loolu nag teg na ko ay coono yu baree baree bare lu fanweeri at yu tegal yoo xam ne feexalul ko jamono bu nekk ñu ngi ko doon bund xatal ñu ngi ko doon teg ay coono yenn yi ci bitim réew te Gabon mooy li ñuy tuddee tukkib géej gi bu ngeen ko déggee ci waxeenu yoonu murid mooy génne gi ko tubaab yi génne woon réew mi yóbbu ko Gabon moom dañuy tuddee tukki géej gi ci ñu ko xamul. Léegi nag coono yooyu fanweeri at yu tegal yoo xam ne feexaluñ ko yenn yi ci biti réew mi moo xam te Gabon googu la wala Mauritanie muy gànnaar wala sax yenn yi dañ koo dij ci barab ñuy tuddee résidence surveillée dañ koo dij ci barab ni ko barab bii bëgguñ nga génn fi ci amoo ci ndigal def nañ ko ci ñaari barab yu wuute fii ci Sénégal benn bi mi ngi nekk ci Djolof ci Thiène Djolof benn bi mi ngi nekk ci Ndiarème bu Diourbel kon fanweeri at yu tegal yoo xamante ni feexaluñ ko waaye fanweeri at yooyu yépp moom daf cee wuute woon ak ñoom gisin ndax dafa jàpp ni ñoom dogalub yàlla la buñ jaarale ci seen loxo rek waaye ñoom daanaka sax xawuñ caa doon dara loolu mooy lan mooy ne sëriñ bi tolluwaay bu mu toll bu nekk moo xam ci xat-xat la wala ci luy nuru ak feex lenn lu si nekk nammeel ak sunu borom la cay gis al irada al ilahia tolluwaay bu nekk kon situation bu mu nekk dafay gis nammeel ak sunu borom day def day jàpp ne rek ni lii ak lu mën a jàpp ne mooy sabab bi ci li feeñ day jàpp ne rek moom lu yàlla dogal la rek su ko defee mu nangoo ko noonu loolu nag da koo jiital ci sabab yi feeñ ji nii nga xam ne moom du ne day sobantal sabab yu feeñ yi waaye du ko jox yitte lool li muy jox yitte mooy dogalu yàlla boobu mu jaarale ci sabab yi su ko defee nag loolu dafay daal di nekk ci moom ak jaamu yàlla gu réeree ci nangu dogal ca nangu dogal dafa bokk ci ponk l'islam al qada wal qadar su ko defee nag bu ko xasee ba nangu lam koy jural mooy day daal di jàpp ne kon lépp luy nuru njariñ wala lépp luy nuru loraanga bu jaaree li ci loxo bu jaaree ci loxo doomu aadama ci li ñuy gisit dafay jàpp ni rek ni dogalub yàlla moo ko lal kon bu boobaa moom day daal delloo mbir ma ci sunu borom waaye du ko delloo ci doomu aadama bi nii rek da koy jiital noonu. Naka noonu bu dee aw tiis wala muy xéewal dafay jàpp ni yàlla moo ko namm moo tax loolu am su ko defee nag kam jaar ci loxoom moom du ko jox solo senn si waaye daf koy daal di soppi moom ak sant yàlla ci loolu moo indi màggal gi ci loolu dinañ ci dikkaat. Loolu nag lim jur mooy ni sëriñ bi ci lim nekk ci loxo tubaab bi yépp moog tubaab bi bokkuñ gisee ci mbir yu baree bare ni ko tubaab bi jàppee woon moom bokkut ak ni mu jàppee woon boppam ndax tubaab bi moom dafa jàppoon ni am na kum teg loxo mooy li ñuy tuddee prisonnier koo xam ne daal bu doon ci waxo yi dañ naan arrêté nañ ko jàpp nañ ko teg nañ ko loxo léegi ci seen waaw lay dox waaye sëriñ bi moom loolu defu ko woon ci xelam moom dafa jàpp ni fu nekk yàlla la fa nekkal yàlla moo nangu loolu moo tax moom dundutoon dundinu ku ñu teg loxo muy prisonnier waaye daf doon dund dundinu jaamu yàlla bu yàlla teg nattu jaarale ko ci ay loxo moo tax yenn bare bi sax muy wax ni képp ko jort ne man mii kat kuñ teg loxo laa loolu jàppal na kooku na jàpp ne moom dafa xamul rek waaye man jaamu sunu borom laa ci ndigali sunu borom ci laay dox tolluwaay bu nekk tamit maa ngi ànd ak nit bu baax ñi mooy góor yàlla yi jiitu woon ak sahaaba yeeg ahlu badr ak ay yu mel noonu ñoo ñëpp réeroo maa ak ñoom dalla alladi qad zannani asira gayra alladi yuyassiru al asira waxaat ne dalla alladi qad zannani fi xurbati gayra asiri qaidi li turbati kon lu waaye jort na ko jort waaye man li ma jàpp ci moom lay dund ci sama biir mooy ne jàpp naa ni fu nekk ndawal yàlla laa lu nekk foofu nekk ci coobareem ak ab dogalam waaye du ma prisonnier kenn du ma jaamu kenn ku dut sunu borom doxuma ci ndigalul kenn it du dul ndigalu sunu borom loolu sax indi loon nag ay jafe-jafe léeg-léeg tubaab bi day bëgg dara di ko woo wala yu mel noonu moom muy xaar ndigalu yàlla ci yu mel lool nak yamale wuko ci tubab bi rek rek waye nit ñep lako ke dafa delo won birim yep ci sunu borom motax amna qasida yo xamne ñaari qasida ben bi qalu safihun ben bi qalu liyarkan ñi gestu ci yoonu murid ñu ci bari xam nañ ko ci ngeel benam lako bindo bobu sax wote bi demand na ay at wote bi doore ñew ci ngeel betam ngeel benam legi nak ci qasida gogu mi ngi fi wax ni ah nit ñi di nenañ dama déssé manam dafa melni sama xel yembut ndax niñ ma jappé qalu safihun li tafwid ila maliki amri anil kawni fi safwin wa fi qadari ñom nenañ dama yembati ci liko waral du dara rek luddul xeyna dama bokut ak ñom jëm way man sama mbir yépp dama ko jox sama borom ci lenn lu ci nek mo xam ci khat khat la tollu wala ci banex ak fuma man di tollu sama mbir yépp dama ko delo ci sunu borom xeyna lolu motax niñ ma jappé wuté man lima doon dan né nenañ dama yembati xeyna ndax lima bëgg sama borom ca duma jambat doomu adama yi dara man lepp lumay ñaan dama koy ñaan sunu borom waye doomu adama yi duma len jambat dara qalu safihum li hubbi khaliqi maliki walam akun lil baraya ashtaki darari qalu safihum li kawni lam akhaf ahadan wama rajawtu siwa ar-rahman lil qadar kon man duma jambat doomu adama dara wa sama soxla man yalla rek la koy dis mais duma ko dis doomu adama lolo tax tamit nak comme que sama dara aju wut ci doomu adama yi motax man regaluma kenn kudut sunu borom yaakaruma kenn ci len ludu sama borom kudut sunu borom kon yaakar ak ragal neena boromam rek la koy def ci lolou lañu tudde wakil wakil tawakkul manam wakilu ci yalla walastu arju wala akhsha siwa maliki li annahu jalla yughnini wa yunjini kon mu wax ko ci anam yu ko ci yi nak bam koy wax ci ngeel ben gala bobu wote gut sax ci nonu la doxé giruk dundam gep ba ni mu genné at kon yoyu da fay wané ni kon ndekete nit ki bu xasse ba gëm yalla jox ay mbiram yépp sunu borom baña sukkandiku ci doomu adamé baña ragal ku dut boromam baña yaakar ku dut boromam dal gi muy am ci daluk biir da fay neew ku kay am dal gi ak ñame gi baña ragal doley sayir si ñuy gis mo xam ay soldar la wala leneen la wala lu mëna doon dara du ko yëngal ndax yoy yépp ay sababu bi sayir la ca mom mbiram deug deug ki yor mbir yépp la moy sunu borom yor dogal bi mom la ko dello lolo tax nak ciis lay lolu dafa doon bu ama am solo bo xamni mom ci la doon dox motax nañ ko jappé won ñi ko doon gis mo xam ña gisoon ni muy dundé bañ japp ni xeyna dundin wi dal ñom minuñ ko ndax soufiane ke doye dal aduna gi ba tax ñom ñu def na dafa yembut dafa xamut aduna rek wala yu mel non wala mo xam tubab bi ko tegon loxo japp ni mom ap prisonniam la yoy yépp mom dunduko ci xam nga aduna dafa am lu ci am solo moy nit ki lam jappé bopam mom ci biir moy liñu tuddé état d'esprit hala nafsé bi lolu dafa am solo ci nit lolu taxone mom taxaw ci ay principes moy ay teslayam yo xamne du ci randu ndax xamna ni li moy deug lolu taxone dox ci yoon wi yombon ko waye tamit lolu taxone tamit ay jafé jafém yomb ko kon lolu bind bu ñëk la bo xamanteni bepp talibé mourid buy magal warna xamni magal gi lata xéewal yi di ñëw ba sëriñ bi di diglé ñu santalé ko ci boromam lata lolu choona bu reey moko lal waye choona bobu bepp nak serigne bi daf ko bolek nangou dogalop sunu borom kon talibé mourid bi warna ci jangate ni magal ka ndekete leko lal deug moy nangou dogalop sunu borom ci lepp lumu bëgg lepp lumu def ak ci loxo yum ko mëna jaarale lolu nak da fay jur boba ak daluk biir ci nit ki du rafrafi du tiit du chalin du yoy yep da ci mucc waye tamit da fay indi jamm digante ak nit ñi bu boba ndax du tumal kenn len lu ko dalit da koy delo ci sunu borom nangu dogal bi ñi ko yalla jaarale ci seen loxo mu am ak ñom benen taxaway bo xamne jamm rek lay jur ci lolou da nañ ko gis lolou moy bind bu ñeek bi nga xamne tay talibé mourid yep war nañ ko bayyi xel ñaarelu bind bi mooy ni moom biñ ko tegee loxo ba noppi yàccaaralut dëgg la nangu na dogali dogalu boroomam, waaye nag teewul nag sababu saa yëriis tamit da ci waslu àq. Kon moom bàyyeewuleen boppam nii rek, waaye da doon jihaad. Jihaad boobu nag mooy ne kon da doon jàmmaarloo, maanaam lañ ko bëgg a yàqal liggéeyam bi, bëgg a yàq xeetam aw xeetam, bëgg leen soppi seen pas-pas, soppi seen kii, moom it nangu bu ko woon a seetaan moo tax mu amoon ceeb taxawaay. Taxawaay boobu mu ci amoon nag moom lay tuddee moom jihaad. Ci jihaad googu nag tubaab bi dañ ko tuumaaloon. Waaye ñoom jihaad giñ ko tuumaal déggeen wan ci am mooy jihaad waajal jihaad ci ngànnaay tuur deret. Moom mu nangu ne jihaad mi ngi koy def, waaye du ci anam bi nga xam ne moom la tubaab bi jort. Moom anam bi mu koy defee mooy ci xam-xam ak jikku yu rafet. Moo tax mu ne leen tuuma yi ngeen may tuumaal di ne damay jihaad loolu dëgg la, waaye nag man damay jihaad ci xam-xam ak ci ragal yàlla mooy jikko yu rafet. Sama yitte kon man mooy man rafetal sama jikko di def ci anam boo xamante tamit képp ku taxoog man sa jikko dana rafet. Su ko defee xam-xam tamit lépp lu nekk lu ñuy dund lu nekk ñu teg ko ci xam-xam. Ci loolu nag ci la xeexe ak yàqute, ci la xeexe ak keefar, ci lay xeexe jikko yu ñaaw yépp. Loolu nag moo ko jural coono bu rëy rëy bu mu tegoo woon. Moo tax nag comme que dafa dige woon ni moom ci xam-xam lay jihaate, moo tax bi ko tubaab bi yóbboo Gabon tamit moom ci baatin ci xalimaam ci la doon jihaate. Ci loolu it moom moo ko waxal boppam jahadtu bil xatti sinina waxdi man lam yakun muwaxidan da jahdi. Ay ata ngi nii man kese ci sama xalima maa ngi doon jàmmaarloog noonu tubaab bi ñi nga xam ne gëmuñ dara, gëmuñ diine, gëmuñ l'islam, daal wéetaluñ suñu borom. Daan ne ñooñu nag ay noonu suñu borom lañ, moo tax ci sama xalima laa leen doon laa doon jàmmaarloo ak ñoom. Ànd ak ñoom yoroon nañ ay ngànnaay fa jamono tolloon, waaye looloo lépp man tiitaluma woon. Bil xatti jahadtu aduwallahi asharata awamin bi dhikrillahi. Xam nga sunu borom day wax ne ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Moom kon lépp da ko delloo woon ci yàlla, di jégglu boromam, di tudd yàlla, di ñaan, di taw, di bind, di tagg yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Yooyu yépp yàlla nangul ko ba tax mu ne loolu lépp nag bi mu génnee Touba rek muy 1313 Jey Sechin ba Jack Sechin lu tolloog fukki at mooy achara sinin mooy fukki at yooyu mu tudd min aami Jey Sechin li aami Jack Sechin wa qabilal jamia am ak Sechin. Kon ci loolu la doon kii mu ne nag jihaad googu eggoon na ci foo xamante ni tubaab yi tàmbali woon di ci loro, maanaam noonam yi ñu ngi commencé woon di ci loro ay fitna ak musiba ak balaa di leen dal, dee yu bette ak yu mel noonu yu bare bare di leen dal, ba tax mu ne ba mujj moo xam ni bu ci wëyee boo tuut danañ leen faagaagal ñoom ñëpp, dañ mel ne doole yi mujjatut tolloo. Moo tax mu ne law anna ni lam atrukil kitaaba mujahidan biha dawil itaaba la maata bil wabaai kullu kafirin in lam yatuubu lil ilahi al ghafiri. Su ma wëyoon di bind ci anam bi ma ko doon defee bu yàggee musibaaki balaa yu mette metti moo leen dal ba ku gëmut yàlla sax boo tu duutu nekkati ci en tout cas ci barab boobu mu nekkoon moom ci kaw suuf. Ñay mucc rek mooy ñi jub ñi ñuy tuub. Moo tax mu mujjoon soppi jihaad boobu ci xalimaam, mu mujj nag daal di koy maanaam mel ne dafa xaw a taxawal ndax da leen dafa am ñeewante ci ñoom, daal di soppi mbindin léegi nag jëmale ko ci yeesal diine sunu borom. Loo tax mu naan wala naqad saraftu xatti ila wala naqad saraftu xatqiya ila tajjidi diinillahi waahibil ila. Kon dafa mujj nag léegi xam naa am yërmande, xam ne bu woyelee boo tuut musiba am ndax doole yi tollootul. Moom doole yi baatin la yor ci xalimaam, ci ñaanam, ci toroxloom, ci dellu ci boromam, ci la ko yàlla musale ba noppi nag muy gis ne ay musibaaki balaa mi ngi dal ak dee yu betteeg yu gaaw ak mujj gu ñaaw mi ngi dal mbooleem ñu nga xamante ni ñu nga doon comploté di nos ay pexe ngir faagaagal ko. loolu bu njëkk boobu kon mooy ne kon ñun liñ ci war a jëlee kon ci wàll boobu mooy ne kon lu baax lu ne xéewal gu nekk coono moo koy jiitu. Coono boobu nag la ca jiitu mooy nit ki jéem a defar boppam ba noppi bañ bu defaroo bu jàppee ne defaru na wala bokk mu bañ a yemale defaru gi ci boppam waaye mu jéem a defare. Loolu kon képp kuy màggal si war ngaa xam ne màggal gii coono yu rëy moo tax yàccaaral lalu ko waaye nag jéem a topp sababi saayir si jëfandikoo dellu ci sunu borom ci lépp comme que moom lenn lu si nekk boromam la ci doon gis moo tax it bi mu tollee ci fitna ji moom it ci boromam la delluwaat moo tax jëlut ngànnaayu saayir si ñu xam. Bi mu demee loolu nag ba noppi ba nga xamante ni daanaka mën nañoo wax ni gañe na combat bi ba nga xam ne jekku na leen dafa wëlbatiku jéggale mboolem ñi nga xamante ni dogalu yàlla bi da ko jaarale ci seen loxo ci mañ leen a tuddee ay noon mu jéggal leen ñoom ñëpp te yàlla rek tax. Loolu it lu am solo la. Afawtu anil aadaai turran li wajhi man nafaahum li xayri sarmada lastu adfaahu afawtu li wajhi illahi maa safi kalkali wa qultu li irdaai lmuqafa almuammali anil wara afawtu afwan xababa qulubahum kulli fala tasabuba ak anam yu bari la ko wax ci anam yu kii ca buñ xoolee afawtu anil aadaai turran li wajhi man boobu nga xam ne daanaka ci muqaddamat al amda xaside googu la nekk. Boo xoolee ci wàllu taarix ci wàllu mboor dafa mel ne wax nañ ni Thiène Diolof la ko bindee. Kon moom dafa jéggale laataa sax muy dellu ci boromam jéggale na wëyaat ay at di nekk ci loxo tubaab bi ndax bi mu nekkee Thiène Diolof ñu dij ko foofa di ñu tuddee résidence surveillée ni ko doo fi jóge ci lu dul ndigal mu nekk fa ginnaaw bi indi nañ ko Njaayreem ca Njaayreem rek def na fa fukki at ak juróom lu mu néew. Kon nga gis ne moom jéggal gi demut ba ca mujjantal ga mu door a jéggale waaye ca digg combat bi ci la jéggale maanaam jéggal dafa bokk kon ci aw doxalinam. Loolu it nag kon dafa doon bind boo xamante ne yaakaar naa ni taalibe yi bu ñu ñëwee ci màggal gi wala sax ñu màggal donte ñëwuñ Touba fuñ ko mën a kiyee loolu war nañ koo teewlu ci seen kii. Kon bu jàmm amee tey dal am bañ tala màggal nañ xam ne coono moo ko jiitu waaye coono boobu tamit nag ki ko tegoo dafa jéggale. Kon loolu it mënees na ko cee kii kon màggal gi jamono la boo xamante day mën a daf ñuy fàttali jikko yu rafet yu tedd yooyu nga xam ne te ni nit yàlla yi dëgg ñoo ko man. Jihaadu nafs ak jéggale maanaam jihaad ak sa bakkan nga xam ne moom mi ngi taqoog yow waxtu wu nekk loo génne loo ko foo ko gañee rek mu dugalaat la ci neen nga xam ne giirug dund lay doon nga war a sax ci combat boobu ak nit teg la loraa nga ak jafe-jafe yu metti sa xol téye ko wàllu doomu aadama gi war naa mën a jàpp ba sa xel dem ci fayantoo nga jéggal ko ca jamono bi nga koy jéggal day doon loo xam ne sax rawatina daanaka mën nañoo wax ne jekku nga ko ba noppi. Kon loolu bu boobaa taalibe murid yi tamit war nañ koo jëlee foofu ci bind boobu. Kon xam ne àdduna dara xëyut sotti lenn lu si nekk coono moo ko jiitu. Kon buñ bëggee lu baax ca mooy kawe yitte gi mu doon woote uluwul himma loolu la ko lal mooy nangoo tegoo coona nit ñi tamit seen i bang ak seen i mbir yowit nga mën koo muñ man leen a jéggal ca loolu mooy jikko ju ama am solo. Beneen bi ci des mooy kon ñaari bind yoo xamante ne képp kuy màggal moo xam da ngaa ñëw Touba wala ñëwoo fi jamono bu ci nekk loolu war nga ko teewlu ci sa xel. Ñetteel bi mooy jamono bu ci nekk ci sunu dund war nañoo xam lan moo gën a ñor ci sunu yitte li ñuy tudde al awlawiyaat priorité yi ci sunu dund lan la ndax loolu suñ ko xamut mooy mën nañu nekk ci mbir fekk am na leneen lu ko gën a ñor gën ko doon jiite ñu bàyyi ko fa ci loolu day tegtale ak ñàkk a nosu moo tax sëriñ bi nag moom dafa doonoon ku nosu moo tax bi nattu yi jeexee tàkk ba sunu borom xamal ne ko ne mboolem luñ la tegoon ci nattu danañ la defal ci ay xéewal lu nu toll wala mu ëpp ko lolou taxna ci yalla dogal na fekkon na sax mom mu djegalé ci na ne kon légui man li gëna nek farata ci man du donaté di fatalikou dembu di gestu sama ginaaw di xol liñ ma tek ak yu mel nonou lolou mom légui nekatu sama soxla sama soxla deug deug kon moy ma dello ndukal suñu borom teranga jëm ma defal ci muy lo xamanteni teranga du yaato yaatu la mom rek moko xam num tollu lolou man légui kon nako ci dello ndukal ndax nak ak tiant dafa bax ci kep ku yalla defal teranga lolou tax mom mune kon man mom ay fataliku dem ak yoyep donatu sama mbir légui sama yitté jep dama koy joyal ci moy priorité bi jitu sama mbir moy nak dello ndukal sunu borom mune shuhiltu bishukuri an tadhakkuri ma qad jara bayni wa bayna al-askari man da legui sama yitté moy sante yalla li dox sama digg ak soldat sék soldat tubab sék ay yemel yoy legui man khalat sama xel sax dutu mako fatali ko shahalani shukru ilahin qabila kulliyati an dhikri madin min bala li wessu tamit ci ay natok choona ak lima tego yep yep yep

lépp luy yërëmtaloog mel ne luy yërëmte lu mel ne bëgg ñu yërëm laag, wala lépp lu mën a indi ak jooy ci ay tiis ak naqarloo yu mel ne yooyu yëpp man du sama mbir. Kon nga gis ne daanaka dafa jooy li itam lépp kon ci ak sant yàlla. Sant yàlla googu nag buñ xamee mooy lan, dañu xam ni jar na ko, ndax maqaama la, wàccuwaay bu kawe kawe la ci maqaamaat yi nga xamante ni niti sofiyanke yi daanañ ci jaar ci dox bi ñuy dox jëm ci seen borom doon jaamu yàlla gu mag a mag a mag. Ndax sant ku koy def mooy ku xam teranga, waaye ku xamul teranga du sant ndax du ko gis. Waaye nag ku ko xam teranga kooku mooy mën a delloo njukkal fa teranga ji jóge. Sant gi nag bari ay xéewal ak jeexit yu bare bari yu muy mën a kii jëmmi sant rek. Bi ci njëkk dana tax xéewal gii la yàlla defal ak lu mu mën a doon, xéewal googu day daal di sax. Ndax xéewal buñ ko santee, buñ santee ci xéewal, xéewal ga sax, buñ ko weddee xéewal ga dem. Ca loolu lu ma ta bàyyi xel, bu doon toon loolu dong rek dana doy sëkk sant. Ndax nit ki xanaa bu ko yàlla mayee xéewal dana bëgg xéewal gi sax ba noppi law. Beneen bi ci des mooy njëgali sunu borom, dafay sant, dafay waral njëgali sunu borom, dafay indi ngërëmul sunu borom, dafay jegal nit ki jaam bi sunu borom. Yooyu yëpp bu waxtu wi yaatu woon danañ ci gën a taxaw. Loolu nag bi ko sëriñ bi xamee ci leneen, kon léegi cant googu dëgg la man maa ngi koy def, waaye nag su ma ko defee amaana day yem ci man rek. Ca man dama bëgg ñaari mbir. Mooy xéewal googu bañ a yem ci man law dem ci njaboot geeg mbokki taalibeeg mbokki julli ci yëpp ñëpp ñi nga xam ne sama mbégte seen mbégte la, xéewal googu law dem ci ñoom. Ñaareelu mbir mi mooy dama bëgg xéewal gi nag xéewal gi sax ba faaw sax. Te loolu moom comme ndegam xamoon na ne doomu aadama ak ni ko yàlla bindee fi ku am lu am bakkan lu nekk bis dana ñëw mu jóge fi. Te moom dafa bëgg sant gu sax, ndax moo ko waxoon nawaytu shukurallahi shukran muxalladan, dama bëgg cant gu sax dàkk ala man bihi kulli yusafi kama yuxyi. Kon dama bëgg sant gu sax, sant goo xam day sax diiru jamono. Loolu nag dama koy delloo njukkal sunu borom mi nga xamante ni mooy yëwanal sama mbir, moo ma sellal, moo may dundal ak yu mel noonu. Loolu nag moo tax cant gi nag mu indi ci ak soppat goo xamante ni neewaa na ñu gis ko ci kilifay diine yi, mooy woote ndimbal ci cant. Moo ne ba mu tollee ca coono yi wootewul ndimbal, waaye bi mu ñëwee ci xéewal gi ak cant gi ci la woote ndimbal. Loolu nag di lu yéeme ci ay mbiram. Kon foofu la wootee ndimbal ngir xéewal gi gën a yaatu, waaye tamit ngir cant gi di man di sax ba faaw, nga xam ne bis bu wujjee boromam tamit du tee ñi ko fi wuutu ñi bokkoon ak moom dox bi mu doon dox jëm ci sunu borom ñu mën koo ok cant. Te loolu nag kon li feeg li ñuy wax yoonu murid mi ngi am ci kaw suuf insha allahu rabbi cant googu day wéy di am. Moo tax taalibe yi def ko muy seen yitte, moom it mu dige ci lu bare bare bare wane ni daal mbooleem li ngeen di am ci xéewal ak man mi li ma am yépp ci yooyu la ñëwee. Kon gis nga kon jox na cant beneen dimension bu bokkul, mooy dimension collective. Mooy ni taaba jamaa yi dafa fexe na ba mbooloo mi di ko àndandoo di ko defandoo. Te xam nga jaamu yàlla yi ci nga xam ne mbooloo dañ koy defandoo dafay gën a génne gëddey jaamu yàlla gi, gën a génne taaru mbooloo mi ni ñuy dundee. At mu jot ci fukki fan ak juróom ñett ci weeru màggal muy safar, mboolem taalibe murid yi fu nekk ci àdduna bi dañ koy dundalandoo, dañ koy dundalandoo. Dundalandoo googu nag ci doxinu jamono moo tax mu mujj Touba am ci ak ràññeeku, waaye du tee feneen fu taalibe yi nekk ci biir àdduna bi tamit dañ koy dundal. Kon loolu lu am solo la, ak la ca nekk lépp nag ci ay ngëneel ak xéewal ci fànn yépp. Loolu xëy na borom xam-xam yi waxtaane nañ ko, waaye fii liñ fi bëgg a teye nag kon mooy ne ndekete sëriñ bi kat xam na fu xam na maanaam mi ngi doon jëfe li ñuy wax lu ëpp solo lu nekk bu teewee da cay def yitteem yeneen yi nga xam ne xëy na ñoo gën a xaw a

0: أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر
1: تيجي رك جانغ نانيو في لو تول

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكجلي وكتالبي نيغي لين نوي بو باخ دي لين زيار دي لين دوكال تي ويرو ماغوي ويرو تادوي ني نيك دي ويرو يو دي ويرو غنيل دي ويرو مباخ di wér wo xamné l'islam gëpp ko bok ci kenn ku nek ci diiné ji rek am nga ci wal waye nak ñun ñi nga xamné ñoy wa kër sëriñ bu mag bi di cheikh nasir ahmadul khadim radiyallahu anhu ñom ci suñu ciirub bop ciir bu mag bo xamné lepp luñu am rek ci lañ ko amé ndax lepp luñu am ñu ko amé ci sëriñ bi té mom néna liko suñu borom defal lepp mi ngi ko defal ci liggéey bu mag bu nga xamné mi ngi ko tambalé won ci wéru mag wu tedd wi di wéru safar di ñaanal cheikh mohammed muntaha mu yagg fi lool te andal wër te andak wër ba mbolem na li nga xamne mom la naal serigne bi mu def ci lu karon jortam te andiko njabot gep di la nuyu bu baax di nuyu bu baax serigne abdou samad mom serigne chambe mi nga xamne moy kilifa ak barab bi di assamadie di ku bëgg lu baax ko xamne min nañ ko lool ci ay taxaway yu am solo yu may am sa yu xew xew yu melni djubse ñu ñew fi tay nak ci assamadie ci waxtaan yoyu nga xamne dañu ko baxo def sa yu bis bi yubse diko def diko wajale bis bi diko ko gatando diko yekete bis bi diko ko magale diko reyele mbiram ngeen tam ko kon muy ay jota yo xamne dañ koy def ci ay tombe yo xamne tombe yu wutela tombe yo xamne yep rek dara du ci genn njangalam serigne bi mu don lu am solo lo xamne dina tax ba sa buñ ko defé mbolam yi nga xamne xamone nañ dañu gëna fatlikou yi nga xamne xamuñu woné té nañ ci xamé té loolu moy li ëpp solo ci diiné ju nekk muy diiné l'islam ndax diiné fatli la tomb bi nga xamne mom lañuy waxtané di tomb bu am solo tomb bu mag bo xamne ñu jitté won jox nañ ko yité ñun ñi ñew seen ginaawit war nañ ko jox yité ñun ñi nga xamne ño bok ci waka sëriñ bi ndax dafa bok ci li nga xamne moñu lekkel ak sëriñ bi radiyallahu anhu warda bok ci li nga xamne ci lañuy rawanté ci sëriñ bi bok ci li nga xamne mbolam luñuy wut diko mbébet ci lañ ko mëna amé té loolu moy khidma khidma don lu mag don lu am solo lol ay solo yu wuté yo xamni du ñak dañ ci yaar ci biir waxtaan bi khidma nak buñu ko don xamlé ci baat bi rek mom mu juggé ci liggéey juggé ci cëf wayé concept bi moy waxin wi nga xamné ay xalaata ko lal waxin wi nga xamné sa buñ ko waxé da am luñ ci jublu buñ ko waxé ci tënk bu gëna jëgë nit ñi moy jëf ji nga xamne nit ki da ko jëf jëfal ko mu jéggi ko mom jëf ko ngir menen bi def man ci a jarriño waye yeenam nak mom jëmmi suñu borom subhanahu wa ta'ala rek la cey wut manam jëf jo xamne sañon na ko jëf di ci yaakar dara yaakar ci tay wala yaakar ci cent wala yaakar ci ngeelam wala yaakar ci leneen rek waye mom mu jëf ko wut ci lulul jëmmi suñu borom ji rek subhanahu wa ta'ala lolu nak kon buñ ko definiré nonu buñ ko xamlé nonu dess na ci déggéne kon khidma lu yaato la loo xam ne mën naa doon ci anam yu wute mu doon lu mag lool ci l'islam gi ñu nekk doon lu mag lool ci yoon wi ñu nekk di yoonu cheikhuna cheikh ahmadul khadim radiyallahu anhu wa arda ndax doon goo xam ne am solo goo xam ne am na ko solo ci biir l'islam ndax suñ borom soññ na jullit ñi ba tey ci ñuy jëf te yàlla rek tax ñuy jëf ci jaam yi te yàlla rek tax ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen tag na ba tay ñi nga xamne ñoy jariñ binde fi ñi nga xamne ñoy liggeyal binde fi begal na leen ci leen di xaar ëlëk amna sax fu muy waxé ne ki gën ci yeen moy ki gëna ki ëpp jariñ ci nit ñi am feneen fu mu wax ne xéet wu ne wala nit ñu ne binde fi ne rek ñi ci fété kaw moy ñaleen di liggeyal moy ñaleen di jëfël te yalla rek tax kon loolu dina fessel bu baax waccu way bi nga xamne amna ko ci julit ñepp am ko ci ahlut tasawuf gep bokku ci ponk yi nga xamne yu muunta ñak la sax ci nit ki nga xamne moy dox ci yoonu yalla waye am kilifa ci aw yoon bu meuna don rek muy liggeyal di jëfël kilifa am ci yoon wowa don lo xamne mbollem soufyank yep rek dañ ko mësa jox yité masté soñu sa suné serigne bi mu ñëwé nak yalla nonu suñu borom defal ko ci may gopam mom mu jaar ci yoon wo xamne mom ci jëmmé bopam yoon wi nga xamne ci la jaar bi mi jox mom ngir liggey moy yoonu xidma gogou nga xamne bi mu woté yoon wi ci atum jinné ngi témer ak ben booba rek neena ci la amone yene yi neena boobu ci la amone yene yi liggeeyal yonente bi sallallahu alayhi

0: wasallam kon xidma da lay dug neena bobu la amone yene xidmal ko waye neena bobu da ko neub ci xolam rek waxul ken dara waye rek na ci wote bi nga xamne rek amna ci yene moy amna ci ndigal te moy wote nit ñi wuy su ko mu jaar ak ñom ci yoonu siratul mustaqim gën jobla ci sen borom subhanahu wa ta'ala neena terewul limi def lool yep ci xolam mom ma nga ca fas liggey bu mag bo xamne amna yene jeffal ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngi jëm suñu borom rek subhanahu wa ta'ala lolay wax ni nak bim ko jappé ci xolam ci atum jooné ñett témer ak ben fessalu mako néna luddul biñ néne ba ci jooné ak ñett témer ak fuk ak ñett muy biñ ko yobbu ci geejgi rek néna liggéey bobu mu leen liggéey ci geejgi liggéey la bo xamné ci la ko nit ñi gisé ci la ko tambalé bam fess waye mi ngi ko fassal ci xolam nak ci atuma mo wota yoon wi rek muy awwalu mubtada bihi al-qadim ta'alluhun ta'alluqun biman lahu taqdim wa azhara al-khidmata 'ama jayshashi wa qalbuhu admaraha min ashashi né bim aju ci yoonte sallam rek ci la façon ci xolam fasko yene liggey liggey bu mag muy liggey bu mag bi mako liggey len waye nak man ko fassi sama xol rek biñ demé ba ci jounnek ñett témèr ak fuk ak ñett nak ci la ko jëf lool nak bim demé ba ci jounnek ñett témèr fuk ak ben fekk mu nek fi ci Touba am ngeen kon wot jangina wota na yoon wi jugé na mbacké kadior ñew mbacké bawol jugé mbacké bawol ñew daru salam jugé daru salam ñew Touba def fi dir man nga def fi juroom yat bo xamné mi ngi fi Touba def fi jëf ci mag ju ne xétali fi ku ne def fi xal baax ak kemtan gu ne agal fi mbolo mu dul jeex ci sen borom subhanahu wa ta'ala bimu demé ba ci jooné ñett témer fuk ak ben nak ci la gisé yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci gisé gu siiw gogu ñuy wax daldi jaayante ak mom nak ngir fasiyene ko parce que yene ne ko nak saxna ci dila jëfël jëf jo xamné jëf ju particulier la jo xamné dana wuté ak dana gëna mag jëf ji ma doon jëf moy fédel na la xassayam ci ligéel yenenbi sallallahu alayhi wasallam muy ubayyan al-yawma ar-rasul al-mustafa bi khidmatin wa asalu Allah al-wafa ne jaayante nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis ni tay ni dina ko jëfël dina sax ci diko jëfël dal ne zalitu abidan khadiman lir-rasul min 'ami aishah ila 'ami rahil ne dana sax ci ñaar yi muy jaamu suñu borom nek abdullah ak nek khadim rasulih nek kuy jëfël sangam sama sang bu tedd bobu di ab jaam di ndaw li ndaw suñu borom subhanahu wa ta'ala muy yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ci lay sax nak baba muy wuy ci suñu borom subhanahu wa ta'ala xam ngeen digënté bimu waxé loolu ak bimu wuyé boromam man na fanwéré at ak juroom yo xamné muy ci 1311 ba ci 1346 mu sax ci loolu kon mom sëriñ bi daali jaayante ak mom kon te jaayante gogou nak néna jëmi suñu borom rek motax ma def ko muy bayatu khayral wara billahi wal khalami li wajhi rabbil wara zillahi wal khalami beuy yoy xam ngeen ci suñu borom ci sëriñ bi wax jëmé ko suñu borom bari na lool mula di tambali kon xidma gogou nak muy benen doxine bu bes nga gis mu tambali nak doxine bi mu don doxé mu soppiko da di tambali sax na légui mom ak dundam ni rek fasna yene sax ci diko di jaayante ak mom ci khalimam waye nak légui day dal di sédalé atmi juroom ben wéri ñëk yi da ci julli ci yeen sallam juroom ben ci top da ko ci tag misratu sita bi madh sita ta'tihi batama tisay lol ci at mom lako sëriñ bi jaayante fi ci Touba na légui da koy xaj rek min rajabin ila intihazil hajj lahu alayya salawatun hujja manam juroom ben yu ñëk yi da ci tagge yeen sallam yi ci top mu ko ci julli ci mom dal sax ci nonu kon dal dem ci geej gi liggey bobu nga xamne neena kérok bima yégué ci gal gi départé Dakar rek ci la ma sun borom xamalé né takal nañ la gratoub nak nga nek khadimul rasul kon lolou nga am lolou mo amone yenem bim ci duggé ci at même ko tambulé rek ci wéru ñëk yi rek bimi genn réew mi rek ci lako sun borom tawfiixalé nako bis ni tay xamal né am nga grat gogou nak muy allamanir rahmanu fi safina bi annani khadimu zil madina ci bir gal ka ci la ma suñu borom xamalé né man may khadimul rasul sallallahu alayhi wasallam kon mu la di tambali lolou mom serigne bi dem ligéyeli sangam bu tedd bobu jëfël ko jëf ci mag ju ne ba jëlé ci li mu ci jëlé nga xamné bis bu mag bi sax xam ngeen serigne bi def nako ci ay anam yu wuté da naka def mom rek ba yag mu ko mu diko def ci bir kërëm mo njabot gi rek ñepp ci njabot gi lañ bok waye ñi ne ci bir kër gi ñi gëna jégé ba mujju nak mu def ko ci anam go xamné yegal nako njabot gep ñi ne ci bir kër gi ak ñi ci seen kër donte seen kër momum lepp mom mi ndax ngeelam rek lañ cey sakku waye muy ndigal lu mag li nga xamné ci la ci ñepp jotté nak ku ne diko def nga dekk loolu nonu bim koy def kérok ndigal lu mag loolu señ Moulay bu seené señ bi néna ko bis bi kat mbolam lo xamné amna ko ci ay may ak daraja suñu borom mom mako defale ci bis bi muy bis bo mu gennon dem di liggeyeli borom mom subhanahu wa ta'ala donte ñaari bis la yu takarlo yo xamne wet go xol mu jox la gi ci dess te moy lepp la xew ci ben bis bi lepp la xew ci wan wer wi te moy weru safar fukki fan ak juroom ñetti suñu bi da ci genn dem liggeyeli borom mom liggeyel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye bis bobu ci lañ ko tambalé fay ne ko nak lepp luñ la may ci ay may rek sa bu bis bi del cete dañ koy ful nga xamne suñu borom nangulon nako mu diko sante mu nangul ko mu diko sante mu yok muy sante mu yok muy sante ba dem mag ci nako nak sa bis bi ñewote rek lañ la mayon dañ koy ful ci mu muju nak ne kon mom santuk bopam legi xeb nako ci mayku bari gi ne nako ñepp ñew sante la suñu borom nga xamne lolu da ko juñju fu bari sax wax ne shakalahu kulliya lakin khada ajaz an shukrihi wa wa'duhu li anajaz nekat wa'duhu li anajaz nekat sama lepp sante na suñu borom subhanahu wa ta'ala ci mayu bari yum ma defal ci liggey bi waye rek ba legi cyant gi agagul fi mako beugé wax mayu bari yoy mako may yiko suñu borom may sax woné né mayu bari na ba bu ko mënon mengal cyant gi bu doon day def sa buñ ko mayé mu sante cyant gi son na legi mom mëna tuta way muy hibatuka li ayat shukuriya fil kunhi lakal fardu ya hamd lakal hamdu ya fardan ta'ala ta'an shibhi né ko kat sama yi bari na ba sonon na sama cyant gi kon dal na nga xamne sant na la gërem na la yow mi nga xamne yaay kenn ki nga xamne kenn ni rewut ak yow te kenn du yow yow suñu borom subhanahu wa ta'ala serigne bi ak tawhid ay bindu yu bare nga ca kon xidma gogu moy gim jëfi won moy giko suñu borom jaarale ba may ko limu ko may mu doon lo xamne tay ñepp xaj nañ ci may ko nga xamne bi mu ñewé ba tekki batam neena shukru ilahi hana fi turabi ba'la jamil sabr fi ghtirabi demon na liggey lu ne nga ca won ci ay tartar muñ na lepp tay bi ma ñewé nak ba gis lima suñu borom fayé a kon nak tay gi jotna ma sant suñu borom subhanahu wa ta'ala ci la wax nak ne sa bu bis bi ñewate kep ko xamne sama mbeg sa mbega nang ma ci sant suñu borom waxit niñ koy defé ci begeel sa njabot joxe ay berne ak yuy muy wey di wey ba am ci anam gi muy amini kon lolu moy fim jaar mom ci xidma muy xidma li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motax xidma gu reey gogu mu ko xidma nak mu wax ne suñu borom defal na ma ba nekat kep ko xamne beug nga ma xam loma jappe lul jambu yalla ak liggey katu yunus sallallahu alayhi wasallam nga xamne reere nga ma lol rek la man zannani ghayra khadimil mustafa fa innani akhdimuhu bimustafa lol lu ci am solo la moy nekat kep kuma jappe lul liggey katu yunus sallallahu alayhi wasallam nga xamne man ab liggey katam rek la mom rek lay liggeyel te nak duma ko liggeyel ci lul lim beug amna sax werum don taggu ci weru gamu ne ko bo deme ci yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko fi ma nek lay amna fi ab liggey akonam bu fi ne bu koy liggeyal bo xamne bima yurdihi za khidami ci lim beug rek ci la sax ci lol la koy liggey motax kon bepp mourid bu jogit ngir liggey serigne bi na xamne wul ko liggey ci lul lim beug munu ñoo ne ci lu serigne bi beugut ba pare beug ne ci liggeyal ko ci lañ ne kon serigne bi non la saxé ci diko liggeyal wax na it dotuma juk ci diko liggeyal akhdimuhu ila dukhulil janna daril kharari wal muna wal minna nekat damay sax ci diko leer mu ngi sallam ba ba may tabbi aljana rek moy ba yef ba fay di jot rek ma ngi ci diko leer man dal di wax nak ne wax suñu borom ne ko kat yow mi nga xamne yaay borom nguur gu magagi ya ma yekati tek ma ci kaw mbollem liggey kat yoonu bi sallallahu alaihi wasallam mulkul alil bakhil khadim ja'alani asna khadim liman lahu fadlun yadum wasanani fi khidami ne suñu borom mi borom nguur gu magagi moma jël def ma may liggey katu may liggey kat bi gëna mag ci liggey kat yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen amna liggey kat yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu fi jaaroon ño xamne da na ñaan sax mom señ bi naan ko suñu borom ci jël ben ka na ko def ma ma don leen ba yag mu ne ko def ma ma melni ñom ba yag mu muju ne ko def nga ma fete leen kaw muj gi mu wax waxit xéti waxin yi nga xamne wax nako ci anam yi wuté ci ne rek suñu borom yëkëti na ma tek ma ci mbolé ma fete kaw mbolé yi nga xamne ñoy liggeyal yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ni liggeel na ko liggey yo xamne dootu ñaar mako suñ borom mako baxi khadamtuhu bi khidamin la thaniyah laha min al khidami laysat faniyah liggey la yo xamne du jeex mako yol bayit du jeex mako motax mu wax ni kep ku japp ne man nga liggey suñ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu melni limako defal mu gëreme ko lu melni lim gëreme sama boss ma ngi lay wax ni la nopul te xamna lu mom fatna te ken dootu ko am muy manzanna annahu yakunu abada yurdihi bil ladhi ka khidmati bada nafaytu zannahu bi anni al khadim bima wana an mislihi kull khadim defal nako lo xamne ken dur ko defal lu ni mel mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon jef joju moy li serigne bi jefal suñu borom jefal ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëfël ko yoni sallallahu alayhi wasallam di ci jaamu suñu borom jaamoko suñu borom ngir sakku ngeureumam ba suñu borom fay ko li mu ko fayé muy may gi nga xamné amna fum tambalé waye amul fenn fum yam kon buñu démé ba jamono ji nga xamné buntu bu la bo xamné sëriñ bi bimu ko ubbé waccu wayu xidma ci bir yoonu murid doyna ci rek dakantal bi mu am mom sëriñ bi muy abdullah wa khadim rasulih sallallahu alayhi wasallam motax gis ngeen turam yi ci xelé ni mbaré khadimur rasul khadimur rasul ash-shaykhul khadim yudul jeex motax te tur wooyit neena suñu borom ya mako tudde samaytani qatan bi abdikal khadim al abdul khadim yow ya mako tudde ya suñu borom subhanahu wa ta'ala nga xamne dulum tanal bopam du ay baati arab yu neex yu mi wut dulum yi wote won non rek waye neena suñu borom ci bopam moma tudde non samaytani qatan bi abdikal khadim kon lu mag la ci l'islam lu mag la ci yoon lu mag la ci serigne bi ñun wa ka serigne ñoo ko baye xel bu baax buntu bobu bimu ko fegge lu am ci lolu mu tax mu ye ak njabotam ci ñu xamne ni ñi jariño ci mom moy jëfé ay ndigalam waye sax ci diko xidmal ta yalla rek tax motax mu soñu talibé bi ne ko hafiztu ma sina anid dafatiri fala takun an khidmati bi fatiri suñu borom de lañi xam xam ba nga xamne nebbu nañ ko aliyo yi ken bindu ko ala ñu la dunni suñu borom baxé namako suñu borom defal na ma mayu mag ligéyal ma lu mag dana ci juddo kon yow talibé bi bul tayal ci dimay ligéyal té bamay ligéyal nga def sa kam katan motax mu bëggal len né innal ladhina sa'alu fi khidmati falahum ad-diyar wasal jannati innal ladhina sa'alu li khidmati fa innal ladhina sa'alu li khidmati falahum ad-diyar wasal jannati ñi nga xamné day gawtu nañ té dañuy gawtu sa suné ci dima ligéyal ñoñu mom lima leen di bëggalé moy lañ xamné ñom aljana ci digg ba lañ dëkk ñom moy kenn du leen jëkadu rek insha Allah ta'ala kon jëfël ko mom sëriñ bi amna mayu mag yu ci ne ñaanal sax ñi koy def waqli hawa'ijal ladhina damu fi khidmati wa hab lahum ma ramu ñi sax ci dima ligéyal suñu borom ma ngi lay ñaan nga fajj seeni aajo té lañuy wut muy sa ngeerëm muy texé tay ak ëlëk na nga leen ko defal wa kullu man khadamani aw zara falajjihi wa ghafir lahu aw zara kuma ziyare ci kuma xidma liggey jeufal ma ngi lay ñaan nga mussel ko bo liggey te ma ngi lay ñaan nga jéggal ko mbolam ay bakaram ak yuddu yoy yo xamne serigne bi ñaan nako ci buntu bobu motax biko talibé yi déggé nonu bi fi nekké jeufal nañ ko lu ne jeufal nañ ko ci anam gu ne da na am ñukoy xidma ci diko jangal alcorane ño xamne diko jangal alcorane kep ci lañ koy liggey ak diko bindal am ñu nekk ci ay yité bopam ñi di bay diko jox ñi di liggey diko jox ñi di def luñ am japp ne serigne bi kep moko yeyo waye ku ne da nga ko xidmal ci dara waye amna xidma gu jitu gogu go xamne ñi ëpp ci mbolo mi dal nañ ko ci xidmal moy xidmal ku ci seen jëm fexé ba ku leen gis naw serigne bi radiyallahu anhu warda ku leen gis fonk serigne bi gis ngeen li serigne bakki bu so waxon ne yaakaarna serigne bashiro ko net li sax ne serigne alhaji malik serigne alhaji malik neewon na serigne bakki bu so mi ma xam buma xamuton serigne touba serigne bakki bu so mi ma xam ak njub gi ma xam ci mo ak bax gi ak mandu gi képp kum top rek xamna né koko lamuy woté lu wër la xam nga né koko lam gis ci Serigne Bakay Bousso ba tax mu sér ci mom lool moy Serigne Bakay dafa défar jëmmi dërop sëriñ bi num ko défaré moy dafa wané lo xamné kuko gis naw kilifam lool nak moy xidma gi jitu mom gi ab mourid man na xidma sëriñ bi moy défar jëmmam ba nopi ba kuko gis naw sëriñ bi lool moy li ci jitu muy wéy nak muy wéy moy ngay jëfël Yalla ci jammi ku ci xaj rek na ci duggu tambulé ko ci say wajur tek ci say mbokk bop tek sey de kando tek ci ku ci xacc ya ci mbinde fi suñu borom mi subhanahu wa ta'ala ngay def rek wala fi kulli khalqin haqqan man khalaqa moy kenn ku nek ci mbinde fi na nga ci sammu akki suñu borom subhanahu wa ta'ala gi nga xamne mom moko gënt suñu borom akam ji jim am nang koy sammu ci mbolam mbinde fi yeb subhanahu wa ta'ala motax nak mom serigne bi biñ ko dan xidmal ci nonit mbolam jappal ne mbolam realisation yu fi am ci yoon wi ci buntu xidma bobu lañ jaar ba realiser mo xam ci bifi seigne bi nekké la mo xam bi fi jogé bimu fi nekké dekk yi mu fi sanc tol yiñ ko fi golal dekk yiñ ko fi golal dalé ko ci kër yi mu fi am mbacké bari tam muy kër gam amon ci mbacké ñetti kër yi mu fa amon dal salam gi mu sanc touba gi mbacké bari gelénalé ak fu mu massa jaar ci bukhan mubarak gam amon ci gannaar ak gim amon ci ndiarém ak darul khudus ak darul rahman gawon ci cien jollof touba gi kër yi mu fi amon yoy yépp mouride ñoko ci xidmal lol ci xidmal serigne bi la dugg juma ndialem ji ñoko xidmal di dajale luñ am diko indil di ci def seenu ñaq di ci sakku suñu borom te man ko ci am te amé ko ca jumaa touba ji nonu bim fi joge seigne modou moussa indi ray bi touba ñu agal juma ji bam ag ci jamono seigne fall yeesal yiñ ko yeesal tekk bi mbollem luñ fi liggey ci xitma lako modou di jare lu melne masalikul jinan ngey ci dakar université bi cheikh mahamoudou muntaha taxawal muy mujamma bi di complexe bi am université am jangum alquran am majalis am yudud yoy lolu ci buntu xitma rek ci lako modou di jare le ba tay ji modou di dem ba am gisinu di am ay institution yu mag yu taxaw yo xamne xidma rek ko taxajuk ñu mën ci joxe tay misal lu melne Touba ci kanam di mbolo mo xamne xidma rek len taxajuk ay daayir yu mag ci yoon yo xamne seen yitte yep doonul luddul xidma serign bi lool am nañ ko ci yoon yo xamne ci buntu xidma bobu la duggu daayiratu hizb tarxiya ci la bok ak yudul yoyu ci ay mbolo yo xamne dañoo taxaw ngir rek liggeel serign bi ci xam xam nga mën ci tuddu lu melne daayiratu rawd riyahin ak ci ay couche ak ay domaine ak ay mbir yu wuté yo xamné fo dem fekk fa ño xamné dañuy xidma serigne bi gis ngeen magal gi bu jubé suñu mbokk mécanicien yek électricien yek ñoñu sax dañuy def mbolo né ñom dañuy xidma serigne bi ci liñ man té ci seen métier ñuy xidma moy dañuy jox ay numéro vert ay numéro yo xamné fu ay pan ba woté ñu ñew dépanné la xidmatan li cheikh al khadim ngir xidma léw serigne bi do leen fay dara lolu kon lu mag la lo xamne xidma la fu muju nek ci melni luy daw ci direte mouride nga xamne mouride bu ne rek japp nañ da wala jëf tayal rek tax motax alal sax buñ ko joxe fat nañ ko lolou da am ci ku mag ku len yilif ñom ñep ko xamne ci mom lañ ko jëlé ci mom lañ ko donno ci mom lañ ko la regolaté ba kenn ku nek ci ñom lam ci atane mu tatan ko mag ñi ñu andon ak serigne bi cheikh rafal serigne mandou be serigne bakki busso mam cherno ak ñu dul ñom mag ñepp rek ko tuddu ñom ñepp ko ci ne am nga wet go xamne rañi ko nga ci won lool ci xidma serigne bi xidma gogi don lu am solo lool ci serigne bi ndax budé ci la jaaroon mom serigne bi ba ag ci ba liggéey yoni sallallahu alayhi wasallam da naka jëfëndiko mu nekk jumtu kay bo xamne da ci yéré nga xamne ci biir da na don xidma gu mi jëfëndiko go xamne niko soufianké baxo defé moy diko jëfëndiko ngir dindi ci xolub nit ki yenn yi nga xamne ay tawati xol la tawati xol moy tawat jo xamne ci jikkoy nit ki la nek boko xone jakk do ko gis way lu ne ci biram la lu melni reey lu melni xoxor lu melni kiñaan yoyu nga xamne abdul munu ko yob di am lim bëgg faawu mu dagg jeng yoyu do nga am lim bëgg yoyu serigne bi dana jaar lan len jaar la ci xidma ci di len liggey lo xam ngeen serigne malami dagana serigne malami job dagana bi mi lim méthode bi serigne bi dan jaar dan yare mouride yi ko jëk wuy lam ci jëkatu moy bi li cheikh damil kassir moy di len xidma lo xidma yu bare ngir tocc sen xol ba nga xamne sen xol dotuñ ci xol lu jëm suñu borom ci dindi ci ñom reey dindi ci ñom ki ñaan kon levier la moy la bu suñu bi da jëfëndiko ngir di ci yar waye lu melne nit ñi liñ gëm ne dañu gënante ci walu waaso ci walu sante yu mel non serigne bi da na jëfëndiko xidma ngir dag jeng yoy mom wan len ne len li ñi gënante rek moy bil ilmi wa dini ci xam xam ci jikko ju rafet ci jëfé xam xam bi nak moy xam xamu jikko ju rafet xam xamu diine kon loolu serigne bi dana jëfëndiko xidma ba mbolem xéti liggéey yépp mu diko liggéey lo ñépp daaj rabbu ñaw bind mu diko def lo ñépp manam démocratiser acte démocratiser savoir ba nga xamné ñépp ci yam lu way jëf jël motax mourid gi dañuy wax jëf jël moy ku xidma suñu borom fay la loolu rek la moy teunku wax ci kon loolu serigne bi da naka jëfëndiko ci loolu waye da naka jëfëndiko ngir dindi ci ñom ak tayal ñu gëm ne dañoo wara gor dañoo wara jëf dañoo wara mom seen bop gis nga juma yi Touba ji bimu dajalé lo xaaliss bi ñaar fi dërëm ak juroom ñett yoy bimu ko dajalé ba nopit lim leen wax moy na ngeen xamne kat li ma leen doon dajalé lo dama ko lema leen ko doon def ngeen am lu ma leen jangal moy dama bëgg bu ëllëgé sa bu ngeen amaté lu melni moy sa bu ngeen amaté yéene jëf jo xamné jëf lo xam yeen ñepp yeen ko bok projet bu mag manam bu ngeen ko amaté na ngeen def ni moy na ngeen wut sombu ndaw ku ne joxe dara bu ngeen ko dajalé bam dajalo bu maté la ngeen bëgg ngeen jëfé ko ci bu ko matut na ngeen tok ta xaar seen borom te xamné say ya'lallahu ba'da sunna yusra sa bu metté rek bala yag seen borom dana ko yombalal dan len ndax su ngeen ko defut keneen dana len manal te ku len manal dana len sañal te bu doone ku len warta sañal dana len duggal ci lum len warta duggal kon moy mi ngi len tegal feuille de route buñu wara mëna jaar bo xam dina tax ba autosuffisance ñu mën ko am dina tam taxit ñu mën ak seen bop dina taxit kenn du len mëna conditionner yoonu mourid tay particularité bimu am bokk na ci li tax Touba gi tay ñu mën fe doxé ni serigne bi bëgg bokk na ci liñ soxla ci biti bari wut xana rek lu nit mënta ñaka soxla ci état wala yu mel non waye amul yenn projet yu ñuy taxawal tay ci yoon yo xamne dañ koy taxawal di ay financement wala di xaar ku ñew di lañ ci dimbulé da ngay gis né mourid yi sax buñ ko wot kenn diko déggit mouridi buñ sañon touba gi état du fi def dara lool mourid bi gëna ndaw bu ceugul bu gëna mak lool moy li ne ci seen xol buñ ko wot kenn diko déggit ndax japp nañ ni touba lu fi né mouridi yako wara jëf donte nak état yenn yi nga xamne mom lool mu diko def loolu lu bax la ndax mouridi yi ci réew mi lañ bok té ñi ngi joxé ci ñi ngi participer ci économie réew mi ni ci ñepp di participer bu fekke ëppalé wuñ ci sax luñ ci def kon loolu di fessel solo so xamne xidma amna ko ak dimension yu wuté yo xamne amna ko mu doon lo xamne yit manam liñuy wax culture de résistance bi nga xamne mo am ci biir yoonu mouride xidma dafa doon levier bu am solo bo xamne serigne bi jëfëndiko nako ba résistance pacifique biñu bëggoon def ñu mën ko def té moy mëna tëju téssen bokk tuñ soxlaal kën dara manam dañ tok go xamne mën nañu muñ yam ci seen biir ba ku ñew te bokk ak ñom aw dox ñu mëna and ak ñom kon loolu bokku na ci li nga xamne xidma am nako solo kon muy ci teunk mën nañu wax ne jëf ju am solo la jo xamne amna ci isla ci l'islam moy lepp yoonu mouride moy lepp serigne bi moy buntu bi mu joxagn moy buntu bi gëna gaaw ngir jëfël ko moy buntu bi gëna gaaw ngir laq ngeela mom serigne bi radiyallahu anhu warda xidma yi du am dimension yu wuté la jariñ li ci ëpp solo moy ñalañu ruh li ci ne moy dina defal xolub julit bi dina ko gëna manga maralé digënté mak serigne bi dina ko gaawal ab doxam ngir mu ag ci serigne bi ag ci suñu borom subhanahu wa ta'ala kon lolu dimension bu jëm ci walu ruh la waye amna ci benen bo xamné nak ci walu social ak économie la jëm té moy njariñ yu jégué yi ñu ci mëna amé moy dina tax ñu mëna suñu bop dina tax ñu mané ñun suñu biir dina tax duñ soxlaal keneen dara dina tax it ñu baña bayéndiku dina tax it ñu gëm né dañoo wara jëf suñu borom fekk ñu fa ak dimbalam manam dañoo wara sabablu kon lolit lu am solo la ci solo si nga xamné xidma am nako jamono ji ñu toll nak xidma soxla na ñu jëfëndiko ko ngir yu bari donte ñu ngi ci def suñu këm katan ci anam yu wuté man nañ jé xidma sëriñ bi man nañ ko xidma ci alal jamono ji ñu né man nañ ko xidma ci alal man nañ ko xidma ci xam xam bu baax man nañ ko xidma ci ay xalaat bu baax man nañ ko xidma ci média bi nga xamné lu dab humanité la té ñu war ko mëna jëfëndiko ci wotep sëriñ bi lu melni sama diyen ni muy def di tassara njangalem serigne bi lol ben la ci ak yeneen anam yo xam man nañ ci jaar ci fexé ba mbiram ñu fessel ko wané ko ni mel lol te bob moy bi ci ëpp solo moy bi ci jitu te bob bi jitu ci wané serigne bi mbiram ni mel moy ñu fexé ba bi di jëfé lim bëgg moy fexé ba wané diko jaay ci suñu jikko moy la sayyidna ali waxon ne khatibun nasa wa antum samitun fexé len ba wax ak nit ñi te da ngeen ubbi seen gemmiñ moy na ngeen jëf ñu gis rek na ngeen jëf ñu gis lol la serigne bi bawon lolou moy li nga xamne buñ ci jappé duñ dañ ci ak bëggam ba bañ koy wujji ba bañuy wujji suñu borom dajé ak mom serigne bi yobale ngeeramam yobale mbegam yobale yermande suñu borom subhanahu wa ta'ala ñoo ngi ñaanal cheikh mohammed muntakha mu yag fi lol te and ak wër di sante bu baax serigne abdou samad ñi jité kër gi di asamadia di ñaan suñu borom defal ñu dimbal defal ñu tawfiq defal ñu talibé gu serigne bi nangu saxal ñu ci digëlugé diko ligéyal mom serigne bi wayé ci diko ligéyal ci nam bëggé lepp suñu borom tax tam doon liggey buñ nangu ñoongi sant ñepp tay jéggelu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: taw xam nañ ko leg ci fatale gi señ sambatu ko lor momu ci cheikh sidil kabir la jele won werdu wi ci mom la ko señ morante señum jele gennaw bi ñu yeesalat ko ci kuñu wax cherno ibrahim kan mi mo xon ne mi ma tudon demune serigne mohammed lamine diop dagana waxna ca anubzatul mubarak waxne serigne bi nana cherno ibrahim kan momu la serigne morante seri tudde domam jidi mam cherno ibrahim fati mom cherno ibrahim kan momu momit ci dongay cheikh sidil kabir la bok yi nané ci mom gennaw bi li weso mom serigne bi mu ñewatal bopam ci serigne askamaram mi nga xamne momit ci ñaan naane woon ci cheikh sidil kabir la bok waye bam fa deme lam fa dem ay yoon lam fa doon wut amuko fa neena ci la rafetal ab juflante nak mom sam teggeen yi wara dox digam ak mom ci kep ko xane yalla dogal na nga am worma nga am lu dox seen digeunte ci walu xam xam wala walu yalla waye nak taxul mu nango yam ci lolo waye daadi namat yitem demal bopam ca njabotok cheikh sidil kabir goge nga xamne fa la seigne askamara mi nané won fa la yit cheikh ibrahim kan momu nané won fa la yit cheikh samba tukulor kan nané won kon mo ne day demal bopam fofu ndax xeyna bu fa demé mu man fa nanal bopam néna bam fa demé fekk na cheikh sidil kabir genna aduna fekk na genna aduna domam wutuko muy cheikh sidil muhammad dad na way cheikh sidil muhammad momitam yagut gannaaw cheikh sidil kabir digënd bu gatt la fi tok gannaawam dadi genna aduna momit cheikh sidil muhammad xamnañ ne ci histoire ñaari at la tok khalifa ñaari at la tok khalifa ak bayam cheikh sidil kabir bimu toge ñaari at ci la dadi genn aduna mom cheikh sidil muhammad bimu genn aduna nak njabot ga woy nañ nek ci yoon mom nekkon waye xam nañ ne mu tek ci ne gannaawam domam mom cheikh sidil muhammad muy cheikh baba muy cheikh sidil mu mujju mi ñu way cheikh sidil baba ta waxon nañ ko barki dembu leralon nañ ñoomte la ñuy bari di faradel di ci joom ci digënté cheikh sidil kabir mu mag momu nga xamne moy mam ja ak cheikh sidil mu mujju mi nga xamne bo demone gannar li gëna bari baba rek lañ koy woyé cheikh baba wul cheikh sidil mu wax ne kon domam cheikh sidil mu mujju mi wootu ko gannaawam lolu day am ab junju ndax xam ngeen ne cheikh sidil muhammad bimu genné aduna jamono ji mi genné aduna fekk na boba ñaari domam yim fi bayyi muy cheikh sidil baba ak cheikh sidil mukhtar ay ndaw lañ boba ñi ngi tollu ci jang alquran ak jang xam xam ay ndaw lañ ndax bul fatane jamono ji muy wax ni boba serigne bi ay atam amagul ñen fukkat mi ngi tollu ci fanwer at ak ñaar fanwer at ak ñatt ci digeentu bobu la serigne bi tollu te cheikh sidil baba serigne bi magé nako lu tollu ci juroom ñaari at japp juroom ñettat kon moy jamono jojo mom ci ñaar fukkat yu dogo tegal tout lay atam di dogo tollu motax boba yoregul khilaf ak bayam waye boba mom da am ña nga xamne ñoy dongay mamam yu mag ya fa deson muy ku melni cheikh ahmed ibn sulayman ak ñoñe ñoño ñoy yoron khilaf ak cheikh sidil kabir di taxaw hadrama ak lepp lu taaju ci ñom itam la cheikh sidil baba mi sobo yon wi ci ñom la jaare ba mujju taxaw taxaway yi nga xam taxaw nak gannaaw bi mo wax na nak ba fa serigne ba deme ci jamono joju nek na fa ab dir bobu muy wax bo dello ci naari gannaar yi wa keur cheikh sidil da ñettali am ci ñom ñu wax ne serigne bi amna fa lu mat juroom ben weer am ci ñom ñu wax ne sax xeyna yegg na ci matna juroom ñent weer mu ne waye dir bam fa nekkit jele na fa lam fa jotta jele ci ay mbod yu aju ci tariqa qadiriyya ak lenn ci seeni talif ak lañ doon yor diko jëfëndiko ci yoonu yalla waye lam ca jotta amit lami am am solo taxut mom mu faj aw maram fofu nak seigne basirou tek ci lu am solo daan na ndax jeul na fa lu am solo lo xamne bu fekkone ne wutub serigne rek moy yitem yam ci nim doone won yite lepp ci nit ñi kon mom dana ko doy sekk kon ñam dajel danañ ko doy sekk waye mom lim soxla won ëpp na lolo soxla wutone ab serigne rek niñ koy waxe lolou lim bëgg wax moy nit ñi dañoo mujjoon ci yoonu tasawuf seen yitte weso tut aju ci ab serigne aju go xamne da ngay xamne ki ab serigne bu baax la man na am lum la mëna jarign ci yoonu yalla donte ne fa nga bëggona mëna yegg deug deug mëna fa baña yeggale wala man na am yow ci jëm sa amo jeen yitte ju kawé jeen ak yitte ju kawé ci yena maqama yi waye la lay yittel nak moy liñu tuddu tahqiqu silsila moy am cyallalu gu wor ci tariqa bi yor wirdu tariqa ba gwar ay yenen awra demi andal diko jefandiko askano ci am seen diiw mo xamne mi ngi ci bir cyallala gi mu roof la ci cyallala gu mag gi nga xamne moy jokk ba yegg ci kilifa gu mag ba yegg ci nabi sallallahu alaihi wasallam fofu la yitte nit ñi tollon fofu la ñamon lolou la bëgg wax ne bu fekkone señ bi lolou rek ka doon yitem kon dana doy seuk mu yom fofa ndax li ëpp ci nit ñi gënona am yitte ju kawé fofu la seen yitte amon lolou kon jappandé won nako amon nako ba nopi waye mom yittem da jéggi won lola lan mo doon yitem mu ne yitte moy mom da bëggona am ku ko womat ku wéré ko xamné womat ka deug lay doon womat ka deug lay doon du doon womat kat buñ japp né womat kat la ta nekata desana mëna womat du doon nit womat kat bo xamné da doon rek ak womaté tax ñu japp né mëna womat ta fekk womat du luñu doon waye womat luñu man la waye mom liko taxone jog moy womat kat bu ma sekk dalilu haqq la soxla won bo xamné ku wër wër lay doon ko xamné lam bëgg ci mom ci mu marale ko ak boromam ak yeggalako ci maqama ye gëna kaw ye bëgg yegg da koy man ci lu wër ci nga da koy man du doon luñu demale ko fekk lek lam lamé da ko koy manal jaaré ko ci ay waxam ci ay xalam ci ay junjëm ak ci jëfëm bam mëna am liñu tuddé al wusul ila allah ta'ala yegg ci boromam yegg gu rek go xamne day takaliko lepp luy xéetu bokale yalla muy xéet yu feñe ak xéet yu neub ya te lepp mu jaaré ko ci sunna sunnati bi sallallahu alayhi wasallam ju leer man ñi joxna ci lay tek tankam te du ko teggi du dang day jëm day jor dang day jëm chamoñ lolu nak day lu kawé day lu reuy lo xamne lolu musta yomb ci jenn jamono musta yomb jamono juné dama am ga deug la waye ay bennat yu neew ñokoy man ci kaw suuf lolu motax dajje ak ñomit kumi sa yitte nga xante wo ko yit bu ko nangam ci ay nit amé yitte joju ñi ëpp ci ñom da nañ ca dox ba faatu te duñ ko am ñu neew la ko ci yalla baxé mom nak yitte ju kawé joju lolu la am neena motax bam fa nekké ab dir gis ne fi batay dal lim fi gis ak lim fi jotta amé deug la baxna waye du la ko taxo jog ëpp na li mom ëpp nako la ko taxo jog ëpp na li nak lu am solo la ndax moy li gar lu bari ci turuq sufiyé yi ba jafé yu bari am ci tarixé yi li moy liko andi moy nit ko xamné dañ koy jappé bo mat kat te matutu bo mat kat xeyna man na am ku bax la man na am mom ci jëmum itam gor gorulna ba yalla baxé nako aw yoon ba amna fum yegg amna fum tollu waye man fa yeggale nak mom mënuko ta koku it ku bëgga yegg wax deug yalla koku wurtu don ci yitté da ku bëgga yegg mom ku yegg ku mëna yeggale rek mo wara don ci yitté neena motax ba loolu amé mu daldi bayiko wat fofé itam ñibisi wat ci réew mi lata muy ñibisi da daldi demat ci yeneeni gox ci biir gannar neena joggé gam fa joggé wit nak téwut du joggé xarab leen wala doya dal leen wala soufel seen biir dedet waye rafet luna lol seenu doxine geureum lo nako rafet na itam lañ ne ak gor gorlu gën ci gor gorlu waye dal xam na ne lu mëna xew ndox mim soxla naan mom xam na ne ñi mënuñ ko ko mandal ta nak ndox mi mom fasuude ne dara dox digam ak mom fum ko yaakar bu ko fa amé baxna bu ko fa amut da koy bayyi te dem wuti fanen lool mom moy yitem lool nak yitte ju kawé la yitte joju yitte ju kawé la jo xamna kiko mëna am da ngay yegg ci mbollem yi teunk nit ñi dootu la teunk yow sama bayyi fi la bokk ak ñi ñoo di kilifa mak sama mam fi la bokko nak yoy yep du la teunk way yow sëk jublu ak sëk bëgg rek moy lay teunk moy lay womat neena motax dafa daldi bayiko daldi dox jëm ci yeneeni gox ci biir gannar ca la defé ay gëssu ci tariqa tijaniya ak tariqa shadiliya neena dem na ci wa kër alhamdi muy cheikh baba abdul hamdi radiyallahu anhu mi nga xamné ca jamono jojja bokku na ci kilife yi gënon na mag ci tariqa shadiliya ci mauritanie neena ak yeneeni kilifa itam yu bokku ci tariqa tijaniya khames na ne cheikh babou wolde hamdi nimi buñ fatale ko ci irwaun nadim seigne mohammed lamine diop daga na netali won nañu digam ak serigne bi lenn ci lu fa jaar ba fa serigne ba deme ak lenn ci lam jiflante ak mom ba ci la jele won ci mom at tariqa ash-shadiliya moy al wirdu shadili ci wax jiit kon leer na ne kon seigne bassirou wané na né fofu itam ci la serigne bi jele fofa ci jamono jojo la jelon al wirdu at-tijani moy at tariqa tijaniya waye nak ñom ñaar ñep ci jamono jojo bu delo waté ci yeneen texte ci mbindi seigne bi day wané né rek jël gëm leen jëlone ci jamono jojo du jëluk dugg ci bir tariqa ya comme ku ci sobu waye bobu mi ngi wey nek ci tariqa qadiriyya waye jël nak ñaari tariqa ye wala ñaari wirdu ye ngir yokke ko ak yokke ko ab doxam gën ko gawale ab doxam ak barke loko kon leer na ci itam ne tariqa tijaniya fofa lako serigne bi jëlé won ci gannar ci yonom wowe kon ñi wax yeneeni wax yeneeni version ci jëluk serigne bi tariqa tijaniya day melne li mom dana tebbi lola waye ñu bolé ci itam yeneeni mbir ndax amna sunu mam ju bax moy serigne djoguma ti ñang amna ci ñi netlu histoire ak gestu ñuy japp ne ci mom la serigne bi jëlé wërlu tidian waye lolou day melne li rek bokku na ci likoy li wané né dédét serigne bi ci jamono ji lako jëlone ta dolli ci serigne djoguma ti jamono ji serigne bi di jël tidiané fekk na bo genn aduna mom bu yagg ndax mom buñu faté na ma nga wax genn won aduna ca xex yoyé jihad yoyé xewon gannaaw mabba bam daano ta njabotam do ko doxal gannaaw muy mamu ndari jamono jojé ca la genn won aduna mom djoguma ti ak mbokam ma di serigne abdou kumban abdou sohna kumban ñang di sunu mam kon jituna djeluk seigne bi tariqa tijaniya jitunako seen ak gennad nom jituna mo diko djel kon boba serigne bi djelagut lolu ci jamono jojo kon moy ne li ci seigne bassirou djunjulu leer nañ la mu tek ci nak ne waye bim djele ñaar yoy itam diko jefandiko ci nonu ñuko waxe taxur rek mu am ci lu upp lam amone ci lu ndeuk la batay momit lam ci wut batay amuko ci lam amone ci qadiriyya dal bam ko don defandiko la ci aju batay li mu mujje jelatit gisu ci lu upp lam gison ci le nana tax nak lolu yobbe ko xawa melna dal yaakaram xawna yakiku ci serigne su bari sim jamono tel ci jamonom ta yalla dogal ab doxam yegg ci mu dem ba jakarlok ñom ba waxante ak ñom yaakaram xawa yakke ko ci ñoom ndax gis na ne day mel ne lim doon yaakaar ci ñoom ak sento ko wut mënu ko ci am tax itam wirdi yi nga xam ne moo fi nekkoon ñu doon ko jëfandikoo ca jamono jooja muy al wirdul qadiri al wirdu shadali al wirdu tijani am na ay sikk yu ko gaar ci cialala yi nga xamne ci la jaara ba yex ci mom amna ci sik amna ci itam lu dalut xelam amna ci deng dengi neena ci la daldi yeesalata nak ak tubam ako summi kom ci lepp lu nekkon geuna deggmal borom tabaaraku ta'ala and ak xol bo xamne dana lapp ci boromam geuna jokku ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci liggeyal ko ak di saxo di julli ci mom sallallahu alayhi wasallam ak gëna teunkat bopam ci jëfé alcorane karim ci jang ko ak sétantal ko lolu mo andi beuy yoyu ñu dégg sëriñ bi di wax naam ubayyi'u al-yawma ar-rasul al-mustafa bi khidmatin wa as'alu Allah al-wafa ak dhalaltu 'abidan khadiman lir-rasul min 'aami 'aysatin ila 'aami rahil ak yoyu firiwut niko ñann ñi déggé nga xam dañ ko déggé dégginu kaw manam mu melne señ bi da nekkon ci luddul nona ba xey genn ci nak legi fasiyene tege ci yoon dedet serigne mom yalla baxé nako mustaxam sax luddul nono far musugo xam ba di jane mom wax nañ ko fi demb ak barki dembu bam manam lata muy gimmi di tollu fi nit di tollu ci xamé gimmi lako yalla soop ci yoon mu nek ci manam mom bam tay ne leppam muy lol di ca feñ boba ci bu doon liñ wax nit ci zahir ci xama xamé sa yeggagul ci xama xamé kon musta nek ci lenn luy niru bidda wala luy niru af safan musta nek waye lolou waxinu nituk yalla la yoy muy tudde ay bidda ak diko tudde ak lendam ak yuni mel lolou tollu way la ay tollu way la lolou ba ci ñun nitu ordinaire yi sax man na am ci ñun nitu ordinaire yi ñun ñi ku ci doon gor gor lu atum ren mi dewen sa pass pass gëna yokku gëna deugër nga yokku sa gor gor lu ci yoonu yalla boy xolaat sa atum daw mi day melne chaahan la ci yow at la mo xamne day melne dang ko sank ci neen ndax sa pass pass yokku gum yokku ak sey jego yokku gum yokku lool rek la lola lola tax makoy tudde tur yoy makoy tudde diko woyé wot anam yoy makoy woyé néna nak deugmal gogu mu deugmalat boromam ci yene ju yes joju ak won gannaaw doxinu jekkowu lolou nak donat ak ubbiku gu bes ci aw doxina mom serigne bi don lo xana buñ ko mënon dox dañ wax ne ak wëlbeetiku la gu am solo ci ak dundam ak doxinam ci borom yoonu borom tabaaraku ta'ala don ak tuup go xamne dafa melne da joge ci taqlid jëm ci iqtida moy ñaari baat yu am solo moy da joge ci don roy ay gaay yu bax yo xamne da doon dox ci seenu yoon di ca gor gorlu di ca roy mu won gannaaw loolu nak amad yene legui dem royal bopam directement ci yunus bi sallallahu alaihi wa sallam moy lolou muy tuddé limi wax nan ghaniyatu billahi anil arbab wa bi muhammadin anil asbab nga xamné yoy muy wax liko tuddé ay sabab wala mu koy tuddé yeneen tour lolou ñim ci jublu rek moy nit yalla yu bax yoyu nga xamné ñom la doxale won digam ak yunus bi sallallahu alaihi wa sallam doon jaar ci seen yoon di ci gor gor di ci def lam ci def mu dema dem nak ba am pass pass ak yitte jo xamne wessale nako muy sukkandiko ci kenn ci ñooñu ñepp waye legi mu na dam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ko muy sukkandiko kayu bopam bo xamne du doxale digg ak mom darrati neena joge yit ci japp ci ay kangam ak kilifa deugmal japp ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne moy royu kay bu mag bi moy kangam lu mag li mu ne lol nak xam ngeen ne amna ci jami sun borom yi ño xamne sun borom dafa def ci ñom aw bindinum len bind wo xamne dafa melne daf len ko moñale ñu doon ño xamne moñale len yitte ak pass pass bu kawé ak secret bu mu doxé ci seen bir bo xamne taxna ba ñom dal daj depp gu mag rek mo len di doy ci yoon ak doxine motax fuñ meuna jaaret yag yag fofu lañu mujju ndax fofu rek lañu meuna wekku munu ñoo wekku ci banen wekku kay bu dun mom bu ko soofé munuñ fay wekku mo wax ne motax mu yokku yitem waxtu ne yokku pass passam yokku ak gëna jaajoom waxtu ne kitam gëna deug malam boromam tabaaraku ta'ala ta sun borom nak waxalona bopam ci alquran ne kep ko xamne sun borom nam nako gindi day leral xolam labal ko ba yoon wi nga xamne ci la wara jaar ba ginde ko mu meuna xam yoono man ca tek tankam waxat tam ci benen laye joxan da waxal bopam ne sun borom kep ku ko gem te gem gi di gem gu deggu mom yalla dana la gindil sa xol xatchal lako bam set wetch fotal lako bam set dugalal la ca leer go xamne ci ngay gindiko ba xam yoon wi nga wara jaar xam itam fi nga wara wekku wekku gu wer mu daal di wax ne kon te li buñ demé ca irwaun nadim seigne madlamine diop dagana radiyallahu anhu mang tay netali wax ne masna am ben jotaay am ci kenn ci kilifa naara ganar ko tok ak serigne bi di waxtaan ak mom ba diko xane ko waaw man de da melni dama gis dal ci sa biir ay way yo xamne dama gis ngay tuddu wa keur cheikh sidi el kabir di tawassul ci ñom di ñaan yalla ci seen barke ak di tebbulu ci ñom di waxe ci ñom waxin waxan dafa melne da nga leena japp da nga leena def sey serigne da nga leena def ay serigne yo jokku neena bimu ko ay serigne bi nako akay waye lola boba dama melne silma xasu nek ci yoon taxaw di palamtu yoon wi bëgg ko ko gindi ba tek ko ci yoon yobbu ko kum deg mu yëngut rek mu am ci yow yaakaar talal loxom bu deme ba xamna nekatul yow mu bankar loxom talal kenen ba dem nak ba njaaccarlu mak limu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam talal ko bopam loxom wo matal ko bopam ci yoon wi tax nak ba lola amé soxlatut aaju wotut di talalati loxo kenen kudul mom ta sax waxna fanen ne gannaaw bu lolu amé deganut ci mom jaadotut ci mom moy talalati loxo amati kenen kudul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax boba talalati kenen loxo ñakete gin yaronte bi alayhi salatu wasallam la wa mi ngi melne rek yow mourid bi fekke seigne touba ci jamono radiyallahu anhu mana dem gisse ak serigne bi ñew jaayante ak mom ba nopi ba serigne bi nangul la ba dila tek ci yoon dila deflo dila dinilo nga xeyar xey jege wat fa demat ci am serigne diw sangam na da nga jaayante wat ak mom tamuy dongam serigne bi ko xamne lu mu am ci serigne bi la ko jele lolu ñakite gin fetu kaw yam ci Allahu sallam non rek la deme kon amna fofu bo fa xasse yegg fa nga jaaroon mom jaaro way la won bo jaaroon way nak wessna legi mom benen buntu bes mo ubbe ko mu dal di wax ne motax da ngay gis ne soppiku yi am ci dundam ci walu doxam ci yoon yalla da ngay gis ne jamono joju mu tolle ci di talif masalikul jinan day melne ab digeunte la ci bo xamne dafa tekkale digeunte bu ko jitu ak digeunte bu cey top gannaaw bi daldi wax ne ndax amaat benen tolluway bo xamne itam mom la terem be di taaye ba di jëmmal moy huqal buka qasir huqal buka mo wax ne ndax lu jitu moy talif masalikul jinan jamono joju mi ngi tollon ci tolluwayu gestu ak werlu yoon wim ne ak fim tek tankam mu diko werlu ak chambar ci tolluway bobu la tollon waxon nañ la dembu ci bindu demba ne la wala barki dembu ne la jamono jum tolle ci jamono joju ci la daan jeufandiko tere tasawuf yi diko yeur rawat na tere ku melni imam al-ghazali ak ku melni cheikh mahmoud yedali ngir diko dimbuniko ci roh bi waxon la itam ku nek ci ñom ñaar ay terem bam koy jeufandiko ci gan anam la ko don jeufandiko ye ak lan la ca don soxla lan la ca don wut waxna nak kon jamono joju jitu talifu masaliku nan ci jamono joju la tollon gestu ak werlu ak chambar yoon wi nga xamne ci la nak fimu tek tankam waye nak gestu ak chambar go xamne and nak amuk ciofel gu re akuk namel ci yonnati bi sallallahu alaihi wa sallam ak itam moy ci mom moy go xamne dara do dox digam ak mom donte nak yeggagul ci deug yi moy goge mune bu de jamono ji nga xamne nak moy jamono jim talif qasida gi mom moy qasida huqal bukaa'u neena jamono joju mom moy jamono ji nga xamne nak ubbina banel buntu bu yes bi nga xamne moy buntu wessuna werlu gi ak chambar bi ba legi yegg na ci nak mom legi dafa aj bopam ci tolluway bo xamne diggam ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dara doxatu fi alquranul karim moy wirdam wala bok moy wirdam wi jitu ci wirdu yep donta na teewul muy way di jeufene ko wirdu ci dess ba tay muna kon boko don wax dal ci anam gu gëna leer da nga nan jamono jimi talif huqal buka mom jamono la jo xamne jamono tarqil an al asbab ila al musabbib manam jokolato yam don joklo muy ay gaay yalla yu bax ngir bëgg jokk ci ñom ba yegg ci yaronte bi sallam dafa tollu bobu ci jamono yi yegg nak ba tollu ci ñom baxtan la ngir waro nak taggok tollu ay bobu yegg ci jokk ak yaronte bi sallam jokk ci mom jokk go xamne ci mom lay aju aju gu direct go xamne dar do dox ci digam ak mom nana motax jamono yi xukal bu kaw joju momit janen jamono lay jëmmal jamono jo xamne ganen xetu tuub la gu yes go xamne day melne serigne bi dafa ñëwaat aduna ak buñ ko don wax ci aw doxine da nan ak judduwaat la gu yes go xamne day melne li jallon lepp lu effacé wu la am lu tambali waat lu yes lo xamne bokut ak dara ci la jitu won ta moy jokku gi ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak nek ci ronu tarbiyam doon ko xamne mokay deflo mokay dinilo mokay womatal bopam ci womat go xamne womat gu batine la mune nak biñ yegge ci mujjuk wer ye mujju ci atum yesos muy 1310 nga xamne jamono jojo du sorek ay 1893 moy lu tolok ay ñaari at la tamuy dem ci geej gi neena jamono joju mom moy amu tahaqquq moy jamono tahaqquq gi moy jamono gi nga xamne yegg na ci wessuna serigne sam doon jele werdi ak ijaza yim doon jele cyallala ya ta moy wa keur cheikh sidi el kabir yoyu ak ña tebbe won ci ñoom ak naane won ci ñoom wessu na fofu ba toll na legi ci benen toll way moy toll wayu legi nak yittewo ay wëral ay cyallalay wërd rek ak jëlé ko ci ay serigne su ko mëna joxé ak yu mel nonu donta na amna solo legi toll na fo xane wessu na fofu legi yegg na ci nak mëna yegg ci abdou khad jeelan directement mi nga xamne moy kilifa ak yoon wowe far mu mën ca yegg nana motax nga gis ko ci khasida gi nga xamne ci touba gogol ko talife mu cey wax jo xamne da cey wax ju leer ne mi ngi jaayante ak cheikh abdou khad jilani radiyallahu anhu

الفقير جدا الطوبوي القادري وردا الحمد لله على كوني خديم لحضرة القطب المكرم الكريم دي واخنا احمد ميغا خامن كو اجا ولا كو لومباج لا ديغم اك بروامم موي واخ واخ جي احمد مومغا خامن ميغي دك سي دك بونيي واخ طوبا نك سي wala yor wirdu wuñu tudde al wirdu al qadiri muy wirdu cheikh abdou khadji lani bok ci tariqa al qadiriya neena moy wax ne mi ngi sante boromam ci lan la koy sante moy mi ngi koy sante ci def gim ko def mom serigne bi mu don liggey katup cheikh abdou khadji lani radiyallahu anhu bu koy liggeyal mom cheikh abdou khadji lani mo nga xamne moy khutbu bu tedd bu mag bi nga xamne sun borom jox nako dayo bu kawé kawé kawé way ca nono ba gannaaw bo xamne tagna ci ay beuyit yo xamne day woné waccu way ak dayo cheikh abdou khadji lani waye ak julli ci nabi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mu tek ci nak yenen beuyit yo xamne ci la waxé né hada wa inni al-yawma dhu ridai billahi rabban huqqa bis sana'i wa bi hudal islam dinan wa sabil wa bi muhammadin nabiyyan wa rasul wa bi kitabihi wa bil bayti dalil wa qiblatan li ghayriha lastu amil وبعقائد السنوسي الشريف عقائدا في حق ربنا اللطيف وبطريقة الشريف الجيلي طريقة تمنع من تضليلي وبتفقه الإمام مالك تفقها يمنع من مهالك وحنا تاي نك موم سيرن بي ميغي گرم لو بروامم تاي ام تي موم بك دوي لوكو تي دون گيم دون بروامم بو خانا كو يلو لپ لوي كاج لا اكو باك waye tam doylo djubug l'islam gi def ko muy dinem di yon wi nga xamne ci lay tek tankam di ci jaar waye doylo geureum lo yit sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam muy ab yonent bo xamne mom la topam mom la top di jere ci mom li yalla beug ci mom war ko jëf ak lim wara taxawé téréem bi nga xamne mom la ko yonit muy alquran mom la doylo jappé ko muy ab téré négam bu mag bu tedd balé itam di kaaba ga wala téréem bi dal alquran itam mom la jappé muy ab tektal bo xamné ci lay tektalo ngir jëm ci yoonu borom ak dajé ngeerumul borom amul benen tektalo kay budul mom té négam bu mag bu tedd balé itam muy kaaba ga mom rek kit la doylo mom la gëreem lo muy qibla go xamné néna li ghayriha lastu amil fosuma yene muk di deugmal banen barab di jamu yalla di fa djublu fudul fofé di kaaba gogé xana fa lañ sun borom djublu lo wayé ci walu pass pass ak ngëm ngëm ci sunu borom ak diiné pass pass ya nga xana mom la imam sanusi jangalé ci téréem yu am solo yoyé muy umul barahin ak ya ci dess néna pass pass yoyé dal la ca né bo bëggé xam lan moy sama pass pass ci walu diiné demal ci téré yoy la nga ja fekk rek xamal la lolo moy sans pass pass lolo la gëm ci sama digal sans borom ak sama digal al-akhirah sama digal yonenté yi ak lu ci aju dad na wayé yoonu cheikh abdou khadi jilani mi nga xamné ci ñi askano ci xéetu yonenté bi sallallahu alayhi wasallam la bokk tariqam bobé du yonam wowe moy tariqa bi ma doylo soobu ca ta muy tariqa bo xamné képp ku ci soobu dana dox sa digënteek sanku ci yoonu yàlla teg ca ne bu dee ci wàllu li may jëfe ci diine itam mooy li ñu tudde feq mooy li may jëfe ndigali diine yi kaw yi ku bëgg a xam ci man ngir laa aju nee na ngir mi ma aju mooy ngirum imam malik radiallahu anhu ci laa aju ngir moomu nga xam ne yàlla def na ca tawfiix ju toll ne képp ku ca aju te di ko jëfe nañ ko diglee dana dox sa digënteek alkande neena daal cey tek yeneeni beuyit ci tawassul jëm ci sun borom jaare ko ci touru cheikh abdou khadji lani ak dakantal yiñ ko baxoo dakantal ci biir tariqa ba ak kilifay tariqa ba niñ ko baxoo wooye ci anam ak magal ko mu teg ca ne ya cheikhana ya ghawthana ya qutbana ya ba'dana bal kullana ya hibbana ha annani alyawma mubayi'un laka wa khadimun la tahrimanni fadlaka di ko wax ne ko yow sama sëriñ cheikh abdou khadji lani yow sunu ghawsu bi nga xamne yaay sunu xettal yaay sunu khutbu

0: yaay sunu lépp di sunu soppe. Maa ngi lay xamal ne bis ni ki tey maa ngi jaayanteeg yow, te fas yéenee doon ku lay liggéeyal koo xam ne ngal la ngëneel li yàlla def ci yow bu ma ko xañ mukk. Teg ca yeneen i bayit yoo xam ne nee na lépp luy wane ak màggal ak bakk ak réyal jëmee na ko ci Cheikh Abdou Khadir Diagne radiallahu anhu. Waaye itam wane na ca itam lépp luy wane pas-pas bu dëggu diggam ak moom ak yitte ju kawe ak it dogu jëm ci boroomam jaare ko ci Cheikh Abdou Khadir Diagne moomu ngir mu doon yoon wi nga xam ne moo koy yéege jëme ko ci boroomam ak marale ko ak boroomam. Mu daal di cee teg ne nag waaye lii dox diggam ak Cheikh Abdou Khadir Diagne moo dox diggam ak yeneen ñaari kilifa yi tariqa yi ci des, muy Cheikh Abul Hassan Chadeli mi jiite tariqa Chadeliya ak Cheikh Ahmed Tidiane mi jiite ak tariqa Tidiane. Mu ne waaye li ca amug wute rek mooy Cheikh Abdou Khadir Diagne moom dafa jaar ak moom jaaruwaay boo xam ne njëlbeen ga booba da doon ku nekk ci njëlbeen ci tàmbali. Loolaa waral jéego yi ak fi mu jaar ak moom doom anam goo xam ne lu gudd la, lam jokkalanteeg moom ci ay waxin itam gën a yaatu gën a bari. Daan ne ndax ñaari tariqa yi ci des muy Chadeli ak Tidiane ya ba mu leen di jëlu leen ci njëlbeenu tàmbali. Waaye gannaaw bi mu demee ba bëtam fett ba nga xam ne nag léegi doonatut koo xam ne day toppee nii rek ñu naan ko tegal fi sa tànk ak tegil fii, waaye ku xam la ku xàmmee la léegi gannaaw boobee la doog a jël ñaari tariqa yooyu. Mu ne loola waral tolluwaay doon ay tolluwaay yoo xam ne bukkut, ndax ki nga xam ne moom sag doxin ak moom daa tàmbalee ci tàmbalikaay ngay kuy doog a jóg, bukkut ki nga xam dangaa dem ci yoon ba am ci ay jégo yu kawe kawe yu dëgër ba xam ba xàmmee ci nga doog a àndeek moom àndandoo yooyu du doon ànd yoo xam ne yu tolloo lay doon. Mu ne loola waral boo xoolee ñaari kilifa yooyu la muy Cheikh Abdou Khadir, Cheikh Abul Hassan Chadeli ak Cheikh Ahmed Tidiane, du bari lool looy gis mu leen di tudd comme ni muy baree lu muy tudd Cheikh Abdou Khadir Diagne. Seen ñaari wërd yooyee itam ña ko daan joxe itam nam doxe woon ci ay jéego yu bari dem ci ay kilifa ci biir tariqa Khadiri yu bokkul, fu ne mu difa dem ak a yeesa la ko wut. Bu dee ci ñaari wërd yi da ngay gis ne du demee noona, ndax tolluwaayu wuute yooyu moo waral wuute googu. Comme na mu baree la woon di tudd lu baree bari Cheikh Abdou Khadir Diagne, du tuddee noonu Cheikh Abul Hassan Chadeli ak Cheikh Ahmed Tidiane. Nam doon doxe itam ca tariqa bële ci di wuti ay sanad ak ijaza ak a yeesal fu ne, loolu itam bu dee ci ñaari tariqa yi demeewut noonu, ndax tolluwaay yi nga xam ne moo dox ci diggante bi. Mu ne ndax ku ne xam na ne murid bi nga xam dafa nekk ci tolluwaayu doon kuy sóobu yoon ñu di ko làgganti bokkute ki nga xam ne daa dem donc ba yegg na ci mën a bëtt frontière yu bare ba ab jéegoom gën a kawe gën a yëkkatiku, ñoom ñaar seeni doxin du tolloo du yamoo. Mu ne waaye da ngay gis ne teewut ñoom ñëpp nag gannaaw boo xamee ne dem na ba yéeg nag yéegowaay bu mag bi ba yegg ci yonente bi salallahu alei wa sallam ba jokk ci moom directement dara doxut diggante ak moom jële ca moom nekk ci ronuk tër bi am nag da ngay gis ne léegi nag ñoom ñett ñëpp nag moom lay tolloole benn tolluwaay ci di leen jox warma ak sàmm li war a dox diggam ak ñoom ci ay teggin ak lu ca aju ak di leen ñaanal ngërëmal suñ borom ak di leen mel na ku leen di delloo njukkal. Xam naa kon dañuy taxaw foofu incha allah ba ëllëg.
1: Bëgg lu baax ak bëgg sa bopp duñu benn. Bëgg lu baax dëgg ku ko def fu lu baax mën a amee rek dana ko neex. Bëgg sa bopp nag boo ko defee di nga bëgg lu baax waaye sa bopp rek nga koy yéene. Loolu nag gis mu ne ñu gis ko. Da ngay gis ku am diine yaru lool maanu lool waaye fu lu am njariñ génne mu pertrise ngir sa bopp rek ngay jàpp ne moo ci yàlla. Serigne Touba nee na lu baax foo ko fekk day seexlu lu bon. lu bon nak foko fek day ragal lu bax mu delu waxan ni bëgg sa bop ak bëgg say bok da nuro way bu bëgg sa bop moy nango jaamu yalla bo faato sa jëf di su ko fay kenn ku dul yaw man amila salihan fali nafsihi bëgg say bok nak moy nek ci di dagalé alali aduna do dimbali kenn ngir yalla seyi te jep don no def ba bari le di jour rek di dajale serign bi neena koko bo faato ñu seddale alalja say mbokk abu darda ishaaba la masna julli ci aljuma ci mbolo mu bari biñu selmale mu ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam man day abu darda dama bëgg yalla lool mu bëgg nak yalla sunu borom bëgg ma yonent bi ñu ko waxat ko mu baam ko ba mu ñett yoon mu ne ko so bëggé yalla bëgg la li nga am dé ko bok ak ñi ñak boko défé yalla bëgg sëriñ Touba amna bis mu melni ku soppi ko di wax ca kaw na jaamu leen yalla te bu leen dof jaamu leen yalla te bu leen dof jaamu leen yalla te bu leen dof dof yi xam ngeen ñoy ñal ñu ni ko dédi mbacké mu ni dof yi ñoy ñi ni wétt tok ca kër la seen ñete naaj wa di jaamu yalla ñom ñu lank te di ca kër japp ni ñi ci naaj bi di kër kër yi jaamu yalla seen jaamu gi bu soté ñom ñu xacca ta fekk na kat jaamu ñu kenn yalla waye seen bop lañuy jaamu yalla kon jaamu leen yalla te bu leen def safiha man yatlubu jannatin bila ibadatin fa innahu lan yuqbala serign bamba neena do pire moy ki bëgg aljana japp ne dana ko am japp ne sam ngi ci loxo muté ta nangu wutu jaamu yalla delu waxani raja'u jannatin bila ta'atin bi sunnati al-mahi ghururun yati motax serigne touba waxon ni ñaar ko ko bëgg sété ko fenen man ahmadu awmako digewmako aljana gu ant ak jaamu yalla ak taranga ju ant ak nango sol motax serigne touba neena yar mën ta ñak ku ci am ko wara yar ta yaroko joxe wo fi ko yare aduna dana ko yar bu ko aduna yarut bammel yar ko te ko bammel yar dana yaru motax ma wax ni ab yar li tax amul morom day taxa gën fa say morom tay taxa gën fa sa borom kula yarul rek kala nax kula mayoni junni yit te jappulu yar may la yit legi nga gis junni yarot borom ab yar for ko tasex amu yaray tax ñu jël nit tek ca kaw diko naw ñaak bu yaray tax ñu tejje nit ca kaw diko ciow jaayal sa adina jeppi jende aljana yow jaay bu yaray di jende yar ta dal bi yar serigne touba neena guddi gi lu guddula bu len ko gattal ci nelaw beccëk bi yitlu sel la bu len ko nexeul ci moy sunu borom wax ni kanu qalilan min al-layli ma yahjauna motax serigne mbay jaxate wax ni yow mi nelaw ta xamoo sey mbir na ngay nelawé yow mi nelaw ta xamoo sak mujj na ngay nelawé yow mi nelaw ta xamoo bis pinch bo fa la yo da nga yayam dañu la yay mo na ngay nelawé yow mi nelaw ak xunne kay xaran te xamoo na ngay doxé kon sirati mo na ngay nelawé yow mi nelaw guddi jëm waxtu fajar te xamoo naaré ki aljana fofay jëm na ngay nelawé serigne touba masna wax serigne mali ndjay nel ñepp ñu julli sefi takusan ba musulmale ni masamba mbolo mi ndax ñepp ñew nañu mu ñu ko ñu ëpp ñew nañ dal ni ma leen woowon di leen yegël ni yag diiw ma fi gatt ma tank waye jëf na ngeen gis wax na ngeen deg bind na ba fi wote lew nañu ma wote na ñi wuysi wacc nañ ma ci dess ñi wuysi wul wacc na ñoo ci dess waye dina len digal ndax yeena nga dem ci muddu jamono jo xamni juroom yi mo ci taxa muccu bi ci ñeuk moy nopi ñaarel ba di jekki ñettel ba jaamu yalla ñentel ba liggey juroomel ba lo am do lo defena ne juroom yi ku ci teunk ce lepp man na yewen aduna ak al-akhirah serigne touba amna ko massa wax cheikh mu ñu ko mbacke munu ko ñundé ku juk ku né may sa bay ku dëng nak xamuñu ci mom dara mo tax cheikh abdou hamd mbacké amna jëm ju ma sañu ci mom niko dama bëgg muccu wir guddu fan dem aljana cheikh abdul ahad dal di jël keuy dar ko ci bindal batu hudan niko demal ci kulatan ci njangum arab mu tekil lako bamu agge jox ko ko tan ci walu xam xam mu niko cheikh abdul ahad neena bat bi de bo ci saxé da nga muccu wir guddu fan dem aljana serigne touba masna fablo serigne sohaybu ay peñu soukeur muy yu bari taxawa dis am ci talibi ku juk nar ko jappelé ca lola serigne bi téré ko niko kèn da mënta jarñu ci man te liggéey luma kon lolu moy le serigne bi wax ci neexju waqlam bi anal majda la yanalu ila bi qadri al kadbi fi ma qalu serigne touba neena na ngeen am kilifa tay nangu mu yirif len yalla xamal na ma ci lo xamni suma ko manon dem ji lañuy xaj ñaar jenn ji yirif ji fi dess kilifa nak moy ku lay digel dila téré li tax mu am solo moy xelum doomu adama matul waye kilifa yu bari ñoy jaxass seeni kër ndax jital rak ngir alal ginaawal magam ngir neew dolem ci walu wërseuk bu rak di nelaw do ko ñëmé yé bu tardé añ nga may ko kuy genn tagu ko magam ni ci kër gi nga xañ ko lolu lepp ngir xépp ko ta man na am sax amul alal waye jikko ja rafetna fonku na la yeureum na la yow mi kilifam xamna yaay kan ta bo demé borom alal ja di rakam lo bañ ci kër ga ñëmé nako waye do wax ngir la muy jëf ci kër ga yow kilifa bu sa kër tassé ya ko tass waye nak ñi melni man xammi wuñu kilen di digal ak kilen di duggal ndax serigne moussa ka da wax ni waye wolof digal ko ak duggal ko xammi wu ko begal ko ak mbugal ko suñu dajé kelim mbugal sukkal ko suñu dajé kelim digal sikkal ko yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni la yablughanni ahadun min ashabi an ahadin say'an fa inni ahabbu an akhruja ilaykum fa ana salim sadri sallallahu alayhi wasallam dada wax nan ma kenn wax ci kenn dara dama bëgg fuma tabé seen biir doon ko feex deun manam buma kenn jaxé kenn nga jàngé ci ni kilifa gune warta doon ben nopp ndax bis bu nga gis ku jégué kilifa ba nopp diko jaxé njabotam giko gëna amal njariñ ngir gën ko bëgga jégué mom té mom kilifa ga xamu ci dara lolu nak amna ci mbolo mo gis amna ci société yi amna ci daayira yi amna ci kër serigne ci amna ci palay mbolo mo gis ñu dajalo amna ca ñoñ ñu gëna jégué ñoy jaxassé ngir bëgga jarñu ci kilifa ga té kilifa ga lolu mëna ko ump kon dal kilifa déggul ñëpp ndax ya jabotu ñëpp waye nak bu déggal ñëpp ngir amna ño xamni bo leen déggalé sa tass ndax amna ko xamni jaxassé rek moko taxu juk ak bëgg la jégué donte amul na ñariñ ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni la yadkhulul jannata namamun yonent bi neena abram baaj du dugg mukk aljana serigne touba neena yalla sunu borom ñett la bëgg te gën ci bëgg ñett bëgg ak gëna bëgg da nuro nak way bokut ñett yi bëgg sunu borom bëgg na koy jaamu yalla bëgg na koy jëfé xam xam bëgg na ko tabé ñett yi sunu borom gëna bëgg bi ci ñëk ñi jaamu yalla ñëpp yalla bëgg na leen waye ndaw lu jaamu yalla la gëna bëgg borom xam xam yépp yalla bëgg na leen waye borom xam xam bu woyof la gëna bëgg bu amul dara ci reey ñi tabé ñëpp suñu borom bëgg na leen waye ku neew doole ba noppi ta tabé la gëna bëgg bis bu nekk nga gis ko xam lam yor mënu ci def dara waye fa nu ko laaje mu joxe di xaar leen ñu tabé
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين أعوذ بك ربي أن يحضرون نيغي نيان شيخ محمد المنتقى مباكي yalna fugal la yagat lol and ak wir waye diko ñaanal bu baax jambaram ji serigne amdi khalifal mu ngi sonu khalifal mu mom barangan fal serigne mamoul fall wa sawu jant xam nañ seeni lahwal mbokk yi top ci bir rew mi ak bitim rew ku ne xam na ni tay ji la ñaareli fan ci wéru safar bis bi nga xamanteni moy bisu serigne touba gi moy magal touba gi moy fukki fan ak joom ñatte ci wéru safar ku tuddu magal touba nak tuddu baye fall yi nga xamanteni ñoy balé touba ci njital serigne amdi khalifal khalifa general des baye fall tay ji diñu xeye mbolem bundukel cheikh ibrahima fall ñom ñep rek andano nañ dugg marché occas dugg mbolem quartier yi nekk touba passé né sagal dëkk bi ndax loolu dafa bokk ci magal gi serigne amdi khalifal mi nga xamanteni moppi nekkal cheikh ibrahima andiko mbolem bundukel cheikh ibrahima fall andiko serigne moulay yassine doki ni fi nekkal cheikh mamadou mustapha fall andiko serigne Sala Blaye Khalifa Seigne Blaye Fall ndar andiko Ibrou Fall Rokhe Khalifa Seigne Mortala Fall andiko Serigne Ndiap Seigne Badatal Yassine Khalifa Seigne Bassir Awa Jaxate andiko Serigne Cheikh Fall Mbaw Khalifa Seigne Ali Fall Mbaw andiko Serigne Cheikh Ndimba Fall Khalifa Seigne Ndimba Debbo andiko Serigne Ndimba Safa Kassim Khalifa Seigne Modou Danda andiko Serigne Cheikh Cheikh Fall Khalifa Mambake Fall way andiko Cheikh Mamadou Fadjiri Fall Khalifa Serigne Abdou Sapour Fall andiko Serigne Tala Khalifa Seigne Blaye Fall ndar ba ci Cheikh Mamadou Fadjiri Fall mi nga xamanteni mo ñu ci seen ñu adul ko seen mu saambar bu ñu jël ci and ko mbolem njabotu ay mangi xaar tay ci mbolem bu ndugal seen xaar ñun ñep rek and nañ bolo fasene sagal dekk bi nga xamanteni moy Touba ku ne xam ni dimb lañ am ben fan tay ji ñu am ñaari fan mbolem bu ndugal cheikh ibrahima fall jëm nañ fasene sagal dekk bi reral dekk bi xaaral dekk bi ndax mam cheikh ku ne xam ni mo ngor Touba motax mbolem setum yep rek tay gi ku ñew fi wuru mu jumaaji ak liko won mbolem keur Serigne Touba yi nga xamanteni ñom lay dalal gan moy ke Serigne Touba gi nek héliport ke Serigne Touba gi nek Daru Marnan ke Serigne Touba gi nga xamanteni moy résidence Khadim Mesoul en face jumaaji keur yoyep rek bay fall inshallah rabbi fassene len fa dugg ci tan keur yi ba mu set rawatene keur Cheikh Mamadou Fadal legui rek mang koy seen wa keur Serigne Cheikh Fall bay bo ci nital Serigne Cheikh Ndigal Fall keur Serigne Saliou Mbacke ci Serigne Fallou Mbacke ci nital Serigne Cheikh Ndigal Fall waye Serigne Abdoul Baraka yalla fi yag ni fi nekkal Cheikh Mamadou Fadal keur Serigne Saliou Mbacke Serigne Bassir ni fi nekkal Serigne Saliou keur Serigne Mbacke Madina Serigne Cheikh Mbacke Madina ni fi nekkal Serigne Mbacke Madina keur Cheikh Mamadou Moutaba Mbacke gor yalla ba ci keur Serigne Abdou Khadir ba ci keur Cheikh Modou Lamine Bara ba ci buntu keur Serigne Touba yep rek yi wor jumaaji ku ne xam ne Baye Fall yi fassene nañ fa dugg tay ji leral keur gi setal keur gi tonni mbalit mi duug ko yendo liggey fanane ron ci mbacke tadior la xewon way tay ji fi ci Touba ku ne xam ne Baye Fall yi lolu don nañ ko ci Mame Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine kon ñi ngi ñaanal bu baax Serigne Amdi Khady Fall ñu ci nekkal Cheikh Ibrahima ku ne xam ne barki dembu Cheikh Mahamoudou Muntaha ndigal lim joxe ci turu yalla wi barkati dembu mu joxat ci ndigal Baye Fall jakarlo atamu ci bi yalla muy ko tuat ni bu yalla ba ci aéroport ni balay magal bëgg na wa kër Mame Cheikh Ibrahima Fall sama xal ma jakka te ku ne xam na ni tay ji la mbalami liggey jakka ja ngay dox waye liggey mbalami ma ngay dox kon Baye Fall nañ dem rek top liggey bi nga xamanteni tay ji mbolem dabotu Cheikh Ibrahima Fall tay ci ci ci Touba ak ni ko wër passé né sétal dëkk bi taral dëkk bi réral dëkk bi kon ñi ngi ñaan Cheikh Mamadou Muntaha Mbacke yalla na fi yag yagal bi Serigne Amdi Khady Fall fukki fan ak juroom ñett ci wëru safar ku magale bi su fukke mba jihad nga aj nga umra nga am nga yol ba la daam waxoon ca mat la bu conseil ni waaye loolo waral suñu magal ga doona may ni ñu ñu waajal bis bi nga xamanteni moy bis bi nga xamanteni moy budu won ak dem gi kon wolof nasaranu te kon billahi ñepp dem nirani kon Baye Fall ya ngok wa ke Serigne Cheikh Ndigal Fall ñi ngi nonu and ak seen kilifa fasene dugg ci mbolem buntu keur Serigne Touba yu jumaaji ak mbolem buntu keur Cheikh yi ak mbolem buntu keur keur talibe yi lepp rek njabotu Mame Cheikh Ibrahima Fall bi fasene ko setal kon Baye Fall nañ dem won len liggey bi nga xamanteni moy liggey Serigne Touba waye liggey bi nga xamanteni moy liggey Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine kon Baye Fall nañ dem won len liggey mbalami ba ci kanam jere ngeen jox
3: jere ngeen yep ñu fay xam ñu ma nek ñu ci do di jigen ak lo mel ne ñu la bay di digel yi
4: tey ci digel yi
3: da digel gep am do lol da bu yé sax ñu am di jox ci way yi gude day ñu def nak ñoy ji ci dëgg bi ñu dal ñu ko dem yeen xam ko da di yi ñu ci bi do do do do rek bay bay ak ñu yep ñu ci ñu ne ko ñu ñu ñu ne bay sa yiti ñu ko def
4: ñi nga fi ko Serigne Saliou jaakarlo ki nga xam suñu sang bu baax bi nga xam ne ñepp xam nañ ko ci liggey ak xidma ak bëgg suñu tuba ak Cheikh Fall muy Serigne Saliou Fall mi nga xam ne mooy borom ndigal ñu bu ñaaw buñ ko ziaré di koy bigwaat baax ci wer bu sell bu mag bi di koy ñaanal yàgg fi lool ak wer ak xewal ak barke ci barke Cheikh Fall barke Serigne Saliou bi nga xam ne moom mooy borom bërëb bi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw man la bu foo jeeni ginnaaw Fall buñ la nuyoo ziar la yan kàddu nga ñu mën a indil ci liggéey bi nga xam ne mooy baleb tuba gi.
5: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuh. Moussa ñu ngi leen nuyu baax di la siyaare di jël sunu nuyoo di ko teg ci loxol Serigne Bachir Mbacke moom Serigne Saleem di ko ñaanam mu yàgg fi lool te ànd ak wér loolu fi dañuy wax ne lu gën a jige gën a yaylu di ko nuyu mu jël sunu nuyoo tegal di ko loxol Serigne Moustapha Mbacke jaalel nañu ko ba ci Serigne Ndax bi jaalel nañu ko ba ci Serigne Cheikh Ndigal ñu ngi sant bu baax a baax a baax ci li nga xamante ni saa waroon def na ñu fekkwaat muy mbalam Touba waroon liggéey boo xamante ni lu yàgg la ndax dañuy wax ni Cheikh Ibrahima bi mu ñëwee kër Serigne Touba daa waxoon ni bàyyi leen may bale ak di roob ak di soq ak di wal loolee nag moom la ñu topp ba tey jii ñu jotaat ndigal ci ki fi nekkal Serigne Touba tey muy Serigne Moustapha joxaat ko ki fi nekkal Cheikh Ibrahima muy Serigne Amndi Xari di ko ñaanam yàgg lool ànd wér waa mu jokkalaat ko ba ci sunu wayjuri Serigne Cheikh Ndigal Fall yàlla dogal mu génn ñu ngi koy ñaanal sans borom defal ko tawfiix ak wér waaye di ñaanal taalibe yépp dong yi sans borom defal leen tawfiix ak wér ndax lépp loo xamante ne Serigne Touba bëgg na ko rek dong yi dinañ ko def te bu ñu nee taalibe yi nag Cheikh Ibrahima Fall mooy murid bu mag ba lii lépp ci moom lañ ko reye ndax Serigne Touba kat li Serigne Moussa kat wax ni wax na ne tuuti kon fekk bàmba lépp mbiram ba kenn du jot ci baatinam lu dul ca bis ba ñuy taxe kon day mel ni Cheikh Ibrahima la mu waxoon ni Serigne Touba de bu doon aw ñam la man mii may raxasu ni bala ngaa dem ci ñam bi ci man ngay jaar raxasu ba set ma wax la bu àggee ni ngay def boo fa jugee tamit ci man ngay jaaraat ma wax la nan nga koy jariñoo loolee nag moo tax Serigne Saliou Mbacke daan ko war maan naan sama bàyyi Cheikh Ibrahima te dégg naa fekki woon na Cheikh Ibrahima fa njaarem booba ci ñu jàbbaal ma ci kàddu gi saayir xëy na tout tànk la woon waaw mu yëkkati ko daax diis na gann de waaye baat booba kenn ku ne xam ne ni fireeku na ci Serigne Saliou kenn ku ne xam ne ni bi mu toogee Serigne Touba diis na gann mat na ko sëkk lépp loo xam te ne Serigne Touba mébétoon na ko ci yoon wi mébét ko ci mag ñi mébét ko ci ndaw ñi Serigne Saliou moom moo ko àggale ndax ñun ñii di wax yéen misaal lañ ci keroog bi may ñëw ci kër gi 1995 juróom-ñaari at rek laa boot te matagut soo wajur andi ma fi ni ma boo àggee nga liggéeyali Serigne Saliou ñu nekk fi di ko liggéeyal ba noppi kaa gis ci saayir liggéeyal Serigne Cheikh Mbacke Saliou ba mu wàccinu sunu wajur dénkoon ñu tamit ni naa leen ni dégg kër Serigne Saliou loolu moo tax sabab bii lépp loo xamante ni ndigal la lu jug ñu jug ànd ci ak sunu wajur ñu xam ni ñun defaruk Serigne Saliou lañ bu ñu tàmbalee ab liggéey bu ñu ko tàmbalee ci ay loxam mbale mii nag ndigal la loo xamante ni mun murid yépp la war
6: rawati nañu baye faalé ndax dañuy téeru bis bo xamanténi ñu mouride mo gën ci ñun wër yépp moy wëru safara di ñu fukki fan ak juroom ñatt di bis bi nga xamanténi ci le Serigne Touba bayiko won fi doon liggéeyal boromam bam xamal ni ko lepp lo doon wut rek maynalu ko bis ligi tay serigne bi bis bi moko daan def fa ndiarém waye nak wax nañ ni Serigne Fallou Mbacké moko woté fi ci Touba waye nak sama sang ba muy Serigne Sall da ci waxon kaddu bu yema muy bis bi ñaar yo xamanténi tok nañ ki fonko ki sagnako suñ doxé ba dewen denen am wuté lolu motax ñun ñi ñu fonko ko tiew ko ak suñu fukki loxo diko wajal nak ci taxsimu fa bi sunnati ci balé dekk bi bam set selal dekk bi waye tamit selal suñu jëm ndax buñ selalé dekk bi ta selal suñu jëm re res serigne bi da bëgg ñu selal dekk bi selal suñu jëm waye téru gañ yi ci ak sel ak set ngir tamit nam ko waxé won ci nañ ma santel yalla ci jang alcorane jang khasira ci kartur yalla berne waye lolépp balañ ko def ak sel mo jitu ndax ciep l'islam ak ciep da bok ci l'islam motax ñuy selal bërb bi waye bërb bi ñuy selal nak ba tollu fi muy kër Serigne Saliw dima ko waxé légui bërb bu ñu min la ndax min ñi 2007 ci mujju Serigne Saliw ci sahir bi ñu jëlé daara ji wonu bi ñëw fi da daan def bu takusané mo woluna bernañu waye bu fajar joté 7h mu waxnu caisse gi nañ ko bu far ko kon melni ni li ñuy def luñu tamb la té daan nañ ko def and ci ak ay sédé lu ci melni Serigne Mbacké Taïf Serigne Murtala ak Serigne Mbacké Madina loolé nak Serigne Sallou kèn xamul luñu ci dul won té daan nañ ko def lo bu ñu xéyé mu ni far leen caisse gi waye melni ni buñ ci amé luñuy réccu rek def lo gam ko daan def lo ñu daan def fukk tay bu doon tay la jooni lañu def kon lool rek lañ ci réccu ndax lepp lu xamanteni defaral won ko Serigne Sallou bañ rek fay nañu ko fukk dama wax naan sa borom de sa bo jego ben jego wuti ko day daw dat lay gatanu te lolé fenn ci jëm ngi bax ba kon ñu koy ñaanal yalla dool ko taw fex famne ak njabotam ga Serigne Cheikh Momo Serigne Sallou Serigne Moustapha ak kilifi di ñepp di ñaan Serigne Bassirou yagg fi waye talibi tamit Serigne Touba defal leen ñu jekku magal gi ñu dugg ci bismillah agal ko alhamdullah lepp lu xamanteni Serigne Touba bëgg nako rek Cheikh Ibrahima dina and ak talibi defal ko ko assalamu alaykum
4: jeejeef fall jeejeef kon ko lañu danne suñu cadeau rek jemaat yi wal ligue bi and ko ko Serigne Sallou fall inshallah jere ngeen jeef mbokk talibi nga xamne ngi top sen plateforme bi nga xamne mo nek yoon mouride bi yep nga xamne ne ko Gedda TV al khadim ya ak mouride TV ak bisri TV yep ñu lañu dugg ak baax di lañ jox sen waccu way jere ngeen jeef
2: ngeen jeef mbokk yi top ci biir rew mi ak bitim rew ku ne xamne ne ñi ngi fi ci buntu keur Serigne Abdullah borom deug bi borom Daru Rahman fego keur Cheikh Mamadou fadal ci ligue bi nga xamanteni moy ligue malé bi ñu fegok wa keur Serigne Cheikh Fall bay goor ci njital Serigne Cheikh Ndigal Fall mi nga xamanteni mo fi nekkal Serigne Cheikh Fall bay goor and ko Serigne Cheikh Mbacké and ko wuna Serigne Sang ak mbolem rakam yu bax yepp rek and ko doom yu bax yi waye Serigne Fall Mbacké mum Serigne Cheikh na ñi ngi lay siara bu baaxa baax di kenn ci Serigne Abo mum Serigne Fall di sepp Serigne Abo waye mum di mo nexe Serigne Fall Mbacké bay Fall bu mo nexe ni Serigne Fall Mbacké bay Mbacké ñi ngi lay siara bu baax Mbacké Fall Serigne Massamba Alcorane Mam Mbacké Fall mum Serigne Cheikh Ndigal Fall ak mbolem jeewrin yi taxaw yepp rek Fall Ndiaga ku ne xamna ni tay ji la ñaarelu fan ki safar dembul won ben fan bi ñu fassene balé dekk bi ci ñidal Serigne Amdi Khadi and ko mbolem bundu keur Cheikh Ba Fall lepp rek ngir wajal bis bi nga xamanteni moy fukki fan ak juroom ñet ci yoru safar Fall Ndiaga assalamu alaykum wa rahmatullah
7: wa assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi yaqin TV ñu ngi leen nuyu kenn ku ne ci turam ak santam ginnaw bi ñu sante yalla julli ci yoonte bi sante Serigne Touba ñokkel Mame Cheikh Ibrahima Fall di sante baax ci ndigal li nga xam ni bàyyee ko na fam daa bàyyee ko di Serigne Moustapha Mbacké di ñaan mu yàgg fi lool di ñaanal Serigne Amdou Khady mu yàgg fi lool ak bunti kër Cheikh Ibrahima yëpp ak képp ko am yéene ci Serigne Touba te di ko liggéeyal muy góor muy jigéen mag ak ndaw di siyaar Serigne Fall mii di suñu Serigne nekk ci suñu ndijoor di siyaar Serigne Mame Mbacké mii nekk ci suñu càmmoñ te xam ne li ñuy wax suñu kàddu la ñoo ko bokkule di sant baax a baax fii ñu taxaw muy kër Serigne Abdoulaye borom dër bi di fi waxe comme suñu xaarim ni nga ko waxee rek tey moom la ñaareelu safar waaye tey la benn fan bu mu tàmbali ci liggéeyu mbale mi ay gan nag boo leen ñu dalal fa ñuy nekk da nga koy yeesal loolu moo waral Serigne bi jigéen ndigal heure bu waxtu wi jotee ñu yeesal dëkk bi dalal gan bi loolu nag ni ko Baye Fall yi defee chaque année noonu lañ ko defewaat di ñaan yàlla nañ tàmbali ci bismillah àggale ci alhamdulillah di ñaan suñu kilifa gi suñ Cheikh Ndigal mu yàgg fi lool ak taalibe yi ak ñi ñëw ak ñi ñëwul ak kenn ku ne sa pas-pas bopp bi nga ñëwee yàlla suñu borom defal ndax buñ xeye ba tay buntu keur cheikh ibrahim ñepp ci dekk bi ak ñi dekk ci touba ak ñi joge sawu janta ak ci raison yi comme yow mi nga xamni seigne kharim ya nga bayiko bu mur ak wa yaqin tv bayiko ba ties ak ñi nga xamni ñeneen ñi ñoy wana liggey ndax press dafa am solo legi ndax moy wone fi yeufi tollu ba nit ñi di mëna gindé comme ñi ngi ñaan wax ji ñi wax yalla na doon ay njariñ ak tawfiq ci barke seigne touba barke cheikh ibrahim fall ñi ngi sant baax rawati na aljumu ji ñu jot ndigal di ñaan yalla na jekk magal gi ñu tambal ko ci bismillah akale ko alhamdullilah
2: fall ndiega ku ne xamna ni cheikh mohammedul muntaha mbake bay fall bu mag bi magal gi sikkar la ko gatuno ak khasida ak alquran barki dembu bi seigne bay fall jakarlo ak mom serigne bi dani na ñepp dox di kenn bu mu dox digeentem ak sikarsi te lola sama am yu tedd ya serigne cheikh fall bay gor mi nga xamanteni moy borom sikarsi dan nañ ko sikaral muy nañ ko badil sangi digeentem ak sikarkati dara du ci dox waye 1971 cheikh muntaha ñewna sam fall serigne cheikh fall bay gor rayal ko gatt togal ko bopam yakal ko bopam am bëkk nek bu fa sant mbay niko de doomi serigne touba yi ñu bari ñew nañ fi defo li sama am niko de ki de moy cheikh mohammedul muntaha ak ayam ku tangbe bom na wax nga wax alhamdullilah rabbil alamin lan ngay soñu turu yalla wi nga xamanteni cheikh mohammedul muntaha mbake soñu na ci mbolim aduna bir rew ak bitim rew
7: wa señ bi señ xaram dañuy santat bax ndax ku delu ci alquran sun borom ci mom moy yeyo ak tiant moy alhamdullilah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala as-sulumata wan nura summa alladhina kafaru bi rabbihim yahdulun ca li ñi faral wax rek ku santu ñu doon la la in sakartum la asitannakum señ muntaha nak mom day ko xamni da du doyal aw yiw motax waxtu wu ne rek muy wote ca ñun ku ñu bëgg dimbali nak ñuy sonal ndax fan jëm dara yomb fa fi nak bu yombé du bax ci ñun motax ñi ngi koy sante bis bu sot bu doon joxe ndigal ñu ko ci fekk ci ndax mom mi nga xamni ci ay at ci ak mak ak tiyaba bim nekké doomi seigne touba di setam di leppam kenn ku ne bam ciy toll defal na la lam wara def ba yeuf yex ci mom kon nak heure bu wote rek ñepp dañuy bekk ci wotem gi ca lolu nga xamni mom la bay fali tambali muy sikarsi danaka moy lepp ndax lepp rek day delu ci wala sikullahi akbar wallahi yan ma tasnun ndax bo demé ci tasawudu shekhar seigne touba da nan falatu hadu man ra'aytu yukhrij fahu la ilaha illallah ko len gis ci batam muy genn la ilaha illallah rek bu len ko jappem non ci serigne bi mom dañuy delo ci ak tiant rek ndax sun borom da wax alquran walakin aksara nasi la yaskuruna ñi ëpp ci jamm ñu duñ sante kon nak bu ñu serigne bi di wo ci ak sante lool tawfiq la kon nak ñi ngi ñaan heure bu serigne bi wote yalla nañu mën dem di mëna ñëw yalla di ñu defal xéewal ak wërsek ak sutura diko defal bay faale ak mouride ak yépp rek ndax fuñ taxaw ñom ñoy suñu doole ñi ngi naan dal yalla nañu tambal ci agale serigne bi yalla na fi yagg wa akhiru dahwahum anil hamdulillahi rabbil alamin
2: jere ngeen jëf mbokk yi batay ñi ngi ci liggéeyu mbalé mi ñi ngi fi ci kër cheikh abdul ahad marema jaxate waye liñu gëna neex ci tabbi giñ tabbi ci kër gi dañ fay fekk wa kër serigne abdul assis mum serigne mortala borom sel ga borom wilaya ja borom sañ sañ ba borom tar ba waye borom alquran ja tay ji ku ne xamna ni sona su gawan mu tedd mi ñew ci kër gu tedd ga am ci sa serigne moy cheikh mor fall mu bax mi mi nga xamanteni mom moy ndey joru nijaayam serigne sidi di ñaanal serigne sidi mu gudd fan ta yag fi waye diko ñaanal bu bax magam ju bax ji cheikh mohammedul muntaha ak mbolu njabotu seigne touba gi diko ñaanal seigne am di khadi waye diko ñaanal njabotu seigne abdou roqe khalifa seigne mortala waye seigne ibrahima ku ne xamna ni tay ji biñu xey waga seigne cheikh ndigal fall mom dañ leen fi jitu rek ñom dañ daal di buub liñu warona buub yeen wa kër seigne abdou aziz ngeen ñew war agali liggey ñi ngi lay ziaré
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk ñi top ci rew mi ak ci bitim rew ñi ngi leen nuyu bu baax di leen ziaré comme ni ko waxe rek seigne khadim madina ñi jital sunu ziar ci cheikh mohammedul muntaha mi nga xamne mo fi toge jotaay cheikhul khadim du ko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te wéral ko waye di ziaré baax nak liggey ak ñom bi mo seigne amdi khadifa fall jeurini mam cheikh ibrahima fall waye di ziaré baax nak seigne abdou roqe fall mi jeurini seigne mortala mu melni comme ni ngi ko waxe rek no ngi fi ci mbalemi tay di ben fan ci mbalemi njabotu seigne mortala nak comme ni ngi ko baxo di defo rek ndax keur seigne mortala bu ñu ñëwé fi tay ci keur cheikh abdoulan mbake di fi tambalé seen activité mbalemi xamné seigne khadim madina lolu yalla la ndax bu ñu arrêté ci ginnaw tout rek seigne abdou sis mu seigne mortala bokkon na ci ñi nga xamné ndigal lu massa wacc ci biir keur seigne touba ñëw ci keur mam cheikh ibrahima fall seigne abdoulat da nako faral di jaarale ci mom muy lu yaato lo xam seigne manes nako def di ñaan ba khalifa bu tedd bi muy serigne sidi mbacke mum cheikh abdoulaye lahat ak mbolam njabotou cheikh abdoulaye gi ci khadim madina dal comme ni ko gisee ni rek jippi sobe neug ni tambale nañ nak sa keur jeuri ni serigne mortala ji muy serigne abdou rokhya dañ fa jugge nak lañ am degeelal ñew fi ci keur serigne bi waye comme niñ ko waxe rek dañuy duggu lañuy fekk njabotou serigne cheikh fall ndigal mum serigne cheikh fall baye gor da seigne mbacke ngunda ko ne xamna ne moy jeurine ja nek fa jite liggey bi sank lañ fi genné waye comme yalla dogal na ñun fi dañ fi amuk cër mo waral rek ñu mot li nga xamne mo ci dess waye njabotu seigne mortale gi dal ni rek lañ ko fasiyene ande ko mbollem njabotu bopam gi waye seigne bara mom seigne tale yassine di khalifa seigne bezir fall aw jaxte ku ne xamna ne momit ab liggeyam da koy sel ci keur seigne mortale waye serigne mam cheikh fall mom serigne tale am satou mom mam cheikh ibrahim fall ab liggeyam da koy sel ci bir keur seigne mortale mu melna dal jep ci sobe neugene rek non lañ ko fassiyene ande ak mbokk yi
9: wa ndjayen dem di suñu ginaaw
8: wa ndjayen muy serigne bara serigne bakke ndjay bara mi nga xamne moy jeuri ni serigne bara ndjay xam nga damay faral dox ne khadim madina keur bo dem ci yoon wi amna prote manam protest bu don tay ci football la dañ nan bala ngay ag ci goal bi faaw nga jaar ci défense bi défense ko keur seigne mortale nak protèse bi moy keur seigne bara ndjay motax seigne mbacke ndjay mi nga xamne moy jeuri ni keur gi rakam seigne mam ndjay bara mo jité war wi ndax fi nga wowe légui rek fekk na ma togo njabotu seigne bara gep ñom ñepp ñi ngi fassiyene and ak cheikh abdou rokhya fall liggey seigne mortale fall bi nga xamne day ndigal lu bayiko sa cheikh mamadou muntaha ñew ci keur mam cheikh ibrahima fall lamp babul mouride ci khadim madina
9: jere jeuf serigne ibrahima diaw ni ñu sang bu tedd bi cheikh mor fall mu bax mi di ndey joru nijaayam serigne sidi mum serigne abdoulat di ñaan sona sugaan yalna sunu borom dole yermandem ci barke serigne touba dole mam cheikh ibrahima fall waye lima gëna neex biñ dajé moy da nga sol sunu couleur muy vert blanc noir sar jenn fall serigne abdoulaziz mu ya bintu jenn waye mum serigne modou moussa fall nekkon sunu cieur ñun wa mbour serigne moustapha khalifam mom mi ngi mbalami and ko ak serigne amdi khadi mi nga xamanteni moy buntam ci serigne touba di buntam ci cheikh rafal and ko mbolam njabotu cheikh ibrahi ñi ngi ñaan serigne abdoulaziz mum ya bintu jenn mu serigne modou moussa fall mom moy wax ci mom rek sama xol day sori lol ndax da am fu nu jaar fu bare
8: nga defa ni sa damay laaj ne ma couleuru digissement bi nga sol waye khadim madina bu def serigne rek ku ne xam na ne serigne mortale doy nak serigne waye man keur gi soxaluma yoon wema soxal te serigne abdoussis mu serigne modou moussa fall da doonon jambar jo xamne fako serigne modou moussa fall bayiwon fofu rek la nekkon tay njabotuk bopam gi fofu rek lañ nek ta ku ne xamne ni ki fi doon cheikh ibrahima fall tay lum am serigne mortale la
9: serigne mortale
8: lepp day melne len la rek moy waral defa ñuy faral di ki couleur bi yow ñing lay sant bu baax ci sa taxaway ci liggey bi ñepp ngoy rafetlu di lay ñaanal baax sun borom yagal la fi te wéral lu lol ci barke sa soppe ba cheikh modou moussa fall ciat mum cheikh abdou sakour fall mum mam cheikh ibrahima
10: 2026 fukki ati liggeyal ko tedd ki kurel bi andil len documentaire bi nek ci sunu kanam bima bi
11: fajana kurel liggeyal ko tedd ki nak buñ ko won xamle manes na ko xamne ci lu gatt ndax yaakar nañ ne ñu bare sax xamne ñoy ñan
12: bu ci liggeyal serigne bi ci walu gu am solo go xamne boy sonne ci jang bu sonne ci xam li serigne bi dañ wote waye bu sonne ci bindu ko yaatal
13: ndaw ñu ci ne ndaw rek ñu ci ne ba ay ndaw ñu ci op di gem ne dañu am yitte yu ñu wara def ci xidmal serigne bi ci am yu wote ñu ko xidmal ci xam xam ñi diko xidmal ci sama ñi diko xidmal ci yeneen anam rek
14: dëkk bii di Touba dafa bokk ci li nga xam ne moo tax sëñ bi sanju ko te moo tax mu sanju ko sax te mooy jaamu yàlla ak liggéey yonte bi sàlla salaam te jaamu yàlla mu ne su koo def te xamoo
15: kuréel bi nag dañ koy sos wax dëgg yàlla benn groupe nit rek la yoon bu yam ñu nekkoon ci jamono yooyu Viber histoire bi yàgg nañ di ko nettali ñu fa doon waxtaane ku tedd gi booba ñu ngi ko tuddee waxtaane ku tedd gi.
16: Sëriñ bi day mujj Cheikh Amadou Khadim
13: dafa am ci contexte bo xamné ci la ñëwé mu jamm la jox fék ñu fi soow jant l'islam bu fu duggé yagam ay digëne ñuy feñ ak bu l'islam ni soso ay témul témul témul ak
12: ko di liggéeyam ko tadd

0: dogoy def di ay bokk yo xamne kenn gëm ci serigne bi ci genn rek ay talibé ni ci ëpp dëkk ci dëkk bi ni ci ëpp day ndaw yo xamne ñu am taw wax serigne bi waye man na ñu ci leneen
1: ñu fal do na jaamu yalla ci jaamu yalla lo tax social moy dimbalante sun biir lolou do wonal sun borom la lolou nak dañ koy def ay anam yu wuté la amna ci yoy bok ci kurel gi wala dara bu fi mbokam jugé yalla neex wala mu xewla dara ñu dimbalé ko wala bu amé ay soxla yo xamné ndangam ba jëm wala ci dara ñu fexé ba kurel bi dimbalé ko sargal itam jox ñu sargal ñu bare bare ci ay ben nit ak ci ay mbolo moy jamanté bobu ñu ci dégg jamanté jamo bi jamo ci digënté waji ci xam xam rek
2: ndariñ ni nak man nañu wax né yaatu na lool yaatu na yaatu go xamné kenn ku nekk ci ñi nga xam ne ñooy participer ci jongante yooyu.

0: yàlla googu yaa ñu ñëpp bokk ko li ci yëngu ci yàlla googu.
1: Mu dikk di liggéey liggéey boo xam ne liggéey bu rëy la.
2: Ñu koy defit di ay bokk yoo xam ne kenn génn ci sëriñ bi ci genn wet ay taalibe li ci ëpp dëkk ci dëkk bi li ci ëpp di ay ndaw yoo xam ne dañu am taw fexe sëriñ bi waaye mënoon nañu am ci leneen ak ñu jaayanteeg sëriñ bi lépp di ko liggéey ci xam-xam.
3: Ndaw ñi ñu ñoo sëriñ bi lañ yaakaar naa ci mbind sëriñ bi gis ngeen ci yu bëree bëri yoo xam ne mu ngi ñaaxe jëm ci sonn ndaw ñi ci ñu sàkku di xam-xam.
4: Kuréel gi it di kuréel yi liggéey ku tedd gi fekk fii nañ kuréel yu bari yoo xam ne taxawaay boobu la ñoom ay ndaw ñoo ci ne ay ndaw rek ñoo ci ne mbaa ay ndaw ñoo ci ëpp di gën ne dañoo am yitte yu ñu war a def ci xidmaal sëriñ bi ci anam yu wuute ñii di ko xidmaal ci xam-xam ñii di ko xidmaal ci seen alal ñii di ko xidmaal ci yeneen anam rek. Kon kuréel gi bu ñëwee fekk suñu kuréel yooyu ñu mun na ci loo xam ne lu baax am ci yoon wi la.
5: Li ko yëngu yëpp rek moo nekkoon tasaare njàngaleem sëriñ bi mooy xam-xam xam sëriñ bi ndax yoon wi nit ñett yi ko sos xam-xam bu am njariñ da cee bokk.
6: Al ilmu nafi' te mooy xam-xam bu am njariñ sëriñ bi tënkoon ko ci buñ koy sàkk wala bu ñuy jàng lépp xam-xam bu am njariñ rek nañ ca nekk. Ma des na koo tënke ci wa kullu ilmin bi manafi'a ya fi xam-xam boo xam dana jëriñ si àdduna jëriñ bi si àlaxira.
7: Wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
8: Ci atum 2016 ci ndigalal Cheikh Sidi El Mokhtar ay ndaw yu bokk benn pas-pas bokk benn bëgg-bëgg waaye bokk benn jubluwaay muy sëriñ bi sos ak kuréel ngir liggéeyal sëriñ bi ci toolub xam-xam.
5: Kuréel gi nag bañ koy sos wax dëgg yàlla benn groupe nit rek la yoon bu yam ñu nekkoon ci jamono yooyu Viber histoire bi yàgg nañ di ko méttali ñu fa doon waxtaanee ku tedd gi booba ñu ko tuddee waxtaanee ku tedd gi.
6: Loolu moo waral bi nga xamee ne ndaw yooyu dajaloo nañ ba jukk ne dañuy sos kuréel gu mel noonu bokk pas-pas ci Cheikhul Khadim bokk itam lu ñuy yëngu muy sàkku xam-xam ci jàng ak jàngale ñu ne kon war nañoo mën a taxawal loo xam ne gis na ci mën a liggéeyal sëriñ bi ci jàng ak jàngale gi nga xam ne buñ xam xam nañ ci lu bari ndax ci lañ nekk ci li ñu jàpp. Loolu moo waral ñu sos ko ci atum 2016.
2: Jamono sëriñ Sidi El Mokhtar ñu am ci ndigalam liggéey bi tàmbali ci jamono jooja ñu doxal liggéey bi.
6: Ginnaawam it yeesalaat nañ ndigal li ci suñu kilifa bu baax gi fi nekk yàlla na fi yàgg lool te weer Cheikh Mohamadou Moustapha ci wëyal liggéey bi moom it mu wax ñu ci kàddu yu am solo lool yu bari.
5: Mais li ngeen def yéen man ngeen koy defal ndax damay wax yéen ñii laa doon waxal.
6: Kon ma des naa wax ne kuréel la boo xam ne dafa sosoo ci loxoy ay ndaw yu bokk pas-pas ci Cheikhul Khadim bokk itam lu ñuy yëngu te mooy sàkku xam-xam.
5: Ca noona lañ tàmbalee di def ay jotaay ay jotaayu majaalis.
9: Tajawul Sagar Jawhar Nafis Tajawul Chouban moom nga wér Chouban moom la yéen Soudour ndax du xadaa El Hadj Masalikul Jinaan.
5: Loolu lépp aussi xamee nañ ko foofu ca groupe boobu ñu doon def.
10: Muy jiital jàng parce que yéen a jëfe.
11: Seen kuréel gi ca loolee ca la sosoo.
5: Ñuy dem di dem di dem ba mbir mi nag commencé nekk wax dëgg yàlla loo xam ne nii gis nañ ni liggéey bi matale na te it am na solo boo xamante ni yanale ko ci groupe WhatsApp rek di waxtaan ni mbaax na daam mais mu nañ koo gën a yaatal mu gën a fës.
6: Moo tax boo bëggee mu jàll bëgg mu am solo faaw nga teg ko ci ay yoon yoo xam ne mooy tax mu dox doxin woo xam ne ku ñëw bokk ci ña ko sosoon ak nu ñu mën a demee ak fu ñu mën a nekk ku ñëw dugg rek da nga xam ne lii doxin wu leer la da nga xam ne lii doxin wu jub la da nga ci mën a adhéré wu mën a ànd ak liggéey bi dox.
5: Nga xam ne année bi yëpp dinañ am loo xam ne nii waxtu bi jotee ci lii la ñuy def waxtu wee jotee lii la ñuy def ainsi de suite ba at mu jeex
6: motax ñu tek ko ci ay sat yo xamne ku ci bokk di nga ci jaar kep ko xamne da nga dugg ci liggey bi da nga samonté ak sat yo nak amna bu ci am solo bo xamne dañ ko ci boole ci liggey bu fiñu tollu te kep ku dugg ci liggey bi dañ la ko wax te moy am passeport liggey Serigne Touba jaaré ko ci yoon wi nga xamne ci lañ koy jaaré te moy xam xam kon am passeport liggey Cheikhou Khadim moy suñu principe bi ñëk bo xamne kurel bi amna ko ci ki adéré wu nga jaar fofa te ñaan señ bi nangul ñuko tanku itam ci ñangalam señ bi ndax muy li ñu doy sekk matala yaatu mune su ko pek waye mune sa ci xam dara luñ ci xamako ci neew di dañ fexé ba diko yaatal diko tisaré loolu nak mo waral ñu sos ko jaar ci yoon woow am ci ndigal suñu kilifa diko doxé doxé bo xamne japp nañ ne moy yoonu gën ba di ci doxé doxine wi nga xamne mom lañ ci nek fim ne ni kon ku ci bokk kon ni mako waxe won legi rek da nga am passeportu liguey señ bi teñku itam ci jangalam señ bi ak yenen yo xamne wa bi ni ñom ñoko teñku diko doxé yom ñu itam ci teñku ko ci ay sat ak yoy rek waye itam dañu fexé ba doxine wi depp ak jamono ba nga xamne ku ko mëna jité ak kuma don ak waxtu woko mëna jité di nga am yoon wo jaar ndax dañ koy def ci ay taxi yu leer nañ ni lool mo wala ñaari at yu ne dinañ def assemblée générale xol ko xamne mo deppok liñu bëgg ci doxinu mbolo mi mu jité ko té lool nak ñëpp ci yam ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci liggéey bi yépp nga xamne lool mo waral fimné ñi wax ak yeen assemblée générale bu ñu mujj def ñun ñoo nekk ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci bop bi waye itam doxinu yi bu ne dañ lay jital rek bayyi la nonu waye mbolam ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci liggéey bi di dox dañuy and ak yow liggéey bi ndax yaakaar naa ne organisation boobu mooy wax mooy tax liggéey bi am durée maanaam am durablement mën a continuer am continuité ci képp koo xam ne jiite na ko wala nga am pas-pasu liggéey ci boo ñëwee bu ñu la waxee ne ñii lay doxee rek nga xam ne lii ñii lay doxee mu leet sa bopp kon loolu dañ koy booleek ay commission yi bari na mooy sinaa tudd man mi nga xam ne moom maa ko jiite mooy président day am vice président koo xam ne mooy topp ci moom am itam secrétaire général boo xam ne moom mooy dox liggéey administration yi am itam commission scientifique ñoom ñoo yor yi nga xam ne moom la liggéey bi kuréel bi amal yépp ci ay objectif ak ay doxin ci at mu nekk di ko doxal am itam li ñuy wax commission relation extérieure mooy suñu digganteeg mbooloo yi ma waxoon léegi nga xam ne dañoo bëgg a fexe ba mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di liggéey te bokkuñu yoon wuñ jaar ñun waaye nag ñoo bokk kuñ jëm mooy Cheikhoul Khadim ñu mën a am ak ñoom ay doxin yu rafet ak ay relation yoo xam ne day am solo nekk noonu itam commission organisation ci lépp loo xam ne moom la ñu def comme daal dañ ko organiser noo xam ne dañoo bëgg ba doxin bi dëppoo xam-xam dëppoo itam jamono waaye itam lépp nag tegu ci pas-pasu liggéey Cheikhoul Khadim.
12: Kuréel bi di amal ay journée sociale jagleel ko daara yi ngir dimbali leen ci li ñu mëntu ñàkk kuréel bi di sargal kuréel yi nga xam ne dañoo ne ci dëkk bi ràññee ko lool ci liggéeyal Serigne waaye di sargal jàmbaar yi nga xam ne dañoo ràññeeku ci lañu nekk ci liggéeyal Serigne bi ci biir dëkk bi.
5: Ndax kuréel gi bi mu jógee ci groupe bi noonu ba commencé nag nekk benn mbooloo bu nasu boo xamante ni nii dafa formel ci lañu tàmbalee nag daa di koy utal ay activité.
13: Bokk na ci activité yooyu rek lu am solo luñ naan social wax ko naan suñu fal doon wax naa jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi looloo tax social mooy dimbalante suñu biir loolu di wëral suñu borom la loolu nag dañ koy defee ay anam yu wute la am na ci yooyu ku bokk ci kuréel gi wala dara bu fi mbokkam jugee yàlla na yeex wala mu xew la dara ñu dimbali ko wala bu amee ay soxla yoo xam ne ci njàngam la jëm wala ci dara ñu fexe ba kuréel gi dimbali ko ñu ngi noonu it am na beneen social boo xam ne wàllu daara yi la jëm nañ ko ci ay daara ba ren rek defal nañ ko daara yi suñ Matar Diène di ko ñaanal suñu borom dal di ko yërmaaneen jéggal yóbbu fa ay ndimbal ngir barkeeloo ko rek ci dundug waaye ci ay kaamili alxuraan tamit ngir dong yi jàng dañuy soxla loolu bu baax a baax waaye amal fa waxtaan it boo xam ne ci daaraak yu ñu demee la jëm ni ñuy saytoo daaraak nañ koy yoreeg loolu lépp daal xam ne ndimbal loolu moom it ci wàllu ni ñuy saytoo mbir la doon ndax ndimbal mën naa bëree ay façon.
6: Activité yi ñu def da ngeen ci dégg benn activité bu ñuy wax sargal.
13: Sargal itam jox nañu sargal ñu bëree bari ci ay benn nit ak ci ay mbooloo.
6: lolu djublu way bi moy fexé ba benelé mbolo yi nek ci bir yoonu mourid yépp té kenn ku ci nek am yoon woy dox ñun ñi ngi ci xam xam di ci ndam ndabi amna ko xamné man na am ci balé la nek balé dëkk bi muy sét am liggéey la amna ko xamné man na am ci

كل ضر والحساب خدا. سلم بيتك قلبي ربي من مرض موحدا

0: yobbalu bis bi yobbalu bis bi ci radio khassida online Touba Mondo bi
1: ndax dafa am lu serigne Touba waxon dafa wax ne sama borom bima ko jaamo ba nopi liggeel yonent bi ba nopi sama borom daf ma wax ne ahmadu li nga ma jaamu ak li nga liggeel yonent bi duy nañ ci mulku ak malakoot mu dess pay gi ana no bëgg ma defal la ko pay gi ma delo ko ko neena ne ko noko def bax na bayena la ko mu ne ko dana ko acci niir yi fuñ togati di jang sa qasidi yi tay waxtane sa mbir xewal gi wacc sen kaw kon ku fi joge rek nga xamne jeele nga fi xewal gu doy seuk bu ci am kenn lu ci natt bi waxe Seigne Touba la
0: yobbalu bis bi ci radio khassida online Touba Mondo bi

0: ዱባ ሞንዱቢ ድነ ወርንገል ከፕ
1: kep ko xamne serigne bi ma nga ci xor ak bokki tare ba yeb yi aju ci mom ma ngi ñaan serigne bi lay ñaan dama da wax ni itandale rek luma señu ma wax ay dama wax ni serigne bi fiñu ko gisé ba fiñu ko fi mo no pe gis ci bom rek la nek way bu ko gisé dund bom mom moko nekel boko woyé bom mo ñu kon serigne bi lay ñaan yépp doogal na ñoo xamné serigne touba ngi ci xoom ak mbolem talibé yi nak ak mbolem ñay ci serigne ñaan gi tam amna ci tawfiq nak boko bëgg yéra da ngeen di doom ja serigne hamza ngi ni damay ñaan serigne bi ñu ñepp ko bokk yene te lott lañ suñu yene jëf jëfé ko ñu jëk ak nak mom ñaan do nak ku baaxé rek lolu fi naaw lé ma ngi ñaan serigne bi ñi di ka ànd ak moom moom bis bi kenn la ci ñoom mu Cheikh Ma Samb maa ngi ñaan serigne bi ñun ñëpp na ñu xëcc yóbbu la ba fa ñooñee ànd nag moom di liggéey loolu rek laay ñaan loolu dara la loolu ndax ñun ñëpp la lañ bëgg te xamuñu fu ñu koy amee xamuñu nu ñu koy amee lott nañ si yaam jëfi ga kon ñaan rek la ñu mën a def ñaan ki am da di jeexal noonu koy ñaan nañu xëcc ba yóbbu nu ñoo ñee jëkkoon ak ñu tabu ca ñoom ànd ak ñoom jëm bu jëm mu jëme nu fu ñu fam lañ jëmee loolu rek laa ñaan jërëgeen jëf jërëgeen jëf noo ngi sant nag taxawaay bi serigne Moustapha moom laa woowoon xam ni mu demee serigne Hamza xam ni mu demee ci liggéey bi ma ne ko may waa ku ma woo ko xamal ko ne ko dafa am lu ma xemmeem lu ma yàgg nisër lu ma lu nekk sama xol loolu mu doon mooy bëgg njugal serigne Mo Samba taxawaay bi mu taxawoon fi serigne bi ak liggéeyam ma ko doon defal ci wetam am na yéene dox ko njugal te xam naa ne bépp taalibe bu ne amel na ko njugal dama ko yéene woon boroom liggéey bi gàtt na ma ci ndax su saa ngi moo ko doon liggéeyloo te moo ko sañ xam ni benn lañu te ñu ngi nii teew liggéey bi yëpp ñoo ko taxaw liggéey bi yëpp ñoo ko taxaw comme loolu sama taw feex la ñi ma ko bëggi woon amee naa ko nii fagu na lu ma da fagu te baro jowu ni ci borom mom ala kulli hal kan yidu mu ci bagu te kon lolu walu bokkum la koku dembu xalat waye nak dañ ko wara sant te nekul ci li bëgg suñu kem kat buñ ko defé buñ ko jébé daan ko gëna jégé buñ ko dafa jégé dana fekk mu sun sel ba man ko jégé nañ jëm lolu rek té sax ci dak lima waxone amna ci tawfiq seigne hamza ngi ni seigne mustafa ngi ni yalna yalla xeb doli man de ni ma bëgg ci nitu seigne touba gis na ko ci ñom gis na ko ci ñom de kon buñu fekke jotaay bi ak ñaan gi xel man na ci dal nañu gogoru bu baax bu ñu jombalé dara resul mbop nak ci jëf nañ gogoru ci jëf day gogoru selal jëf ci te diko liggéey defal Seigne Touba bu ñu ci gogoru lo bu ñu nege ak taxé tay agal taxé ci biir ak biti mom rek lañ ci ñëk mu ci tay agal ak lool rek lool mo ci jëlal mo ci joggé jëlé gën jëf jëf nak la nga jéggu lu baax tant gi mom ñu ngi sant di leen gërëm bu baax baax mbolem ko fi dajé ku ko digg té neex ko ñu ngi sant di leen gërëm bu baax baax baax baax baax nonu mako waxe rek xam na ni la démé ñun ñepp no bokku yéene ji no bokku liñ bëgg ñun ñepp no bokku yéene ji no bokku liñ bëgg waye nak lott nañ ci jëfé ji kon loolu ma ñaan rek la mëna ñaan
2: Kum kem katan rek men gurgur. Why, Seigne Touba, ñu ko defé rek

সাথে চলেন, চললেন যে কোন রাফের লোক লোক মুসলিম নিয়ে

serigne bi daan ko jundi neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq ben dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo la nga wara mel moy demal tuddo ci kélé daal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sa wax daal né to lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo te waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa wax ta daramul leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fex ba mul ci bolé so seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritu lo fofu la don tay li nga xamne mo xew danako jundju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don af cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wone ko muy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh masan ci bokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xoromu dan retan reelo seigne bi bis da ñew ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgga cheikh seigne bi daal di moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn defal lu yaay set ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn ma gëna tula cheikh ne ko li ci dess nak bo le nit nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jël ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekkuñu ci yeen ci seen bokk la ñek dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am mbugum loy dessé koko ne ko xottu gal seññu ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse deg aw xew wo jeex ñu wax ni di wacce gënon daq gal kenn musko deg di wacce gënon rafet bubu lañ wax waye di wacce gënon rafet gal mom kenn musko deg daal na ko daal na kon nak na ngeen nekk ci seen bop tabay nekk ci kon seññ bi daana digle lool massa wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye daana len bet sat dut len ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay wote jottuma won mbolom tan ni musul bama gesso ma gis luma fofu lu ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won ni aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone ni di ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betate moy dutuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jiba ku jup ku ne ma nek ci ci jiba lolou da naka wax masna dox ba ci seen makhtar bintelo jël loxom yu tedd ye mom seigne bi ne ko tegg ci loxoy tegg ci magum seigne makhtar bintu ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mbaa bu mu len woné ginnaw du ngeen jaamu xéram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seigne ko bu mu len woné ginnaw mbaa du ngeen jaamu xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu xéram seigne ko bu mu len woné ginnaw da xam nga luy jaamu xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ko bu mu len woné ginnaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ci dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len wourne yene ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi bolé xiram la jëmé ta moy safanu aljana kon bu leen wone ginnaw bu leen jaamu xiram serigne bi dool la la ko digle bokku na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seen abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi djum ne ko lu mu don mu ne ko ak cheikh seigne bi djum dem bay wax seigne ne ko waye nekhna lol de xara bañ dem ci yu tayya nekhna lol de da ne ko ak cheikh de bima ko def dama ko defo muy ak djumtu kay ngir buma len bolé mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatu musaqi ñu upp na gis na légui dañuy andé seen mbolo di taxal waye légui dama ko ba lima yorto diko def ci sama waye dama ko tay def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgë yowal xam bu ne teul ñu defé man la kon lool lay tekkale ne nit ki mëna liggéey Seigne Touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu mu doon ta mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do Seigne Touba moko denc kon lool lepp luñu wara jangal ta diko xam wax na dajale cheikh yi ne le talibé yi juru len len talibé yi jëndu len len talibé yi jappu len len ci tole xare talibé yi duñ seeni jamm talibé yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sami dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu ro ku fexé ba sey talibé reeru ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen mujj waye ku ci reeri bar ngeen mujj ndig sa mu ne la serigne ndig sa
lol bokk na ci serigne bi rek amna ñaari cheikh yu jotewol am ko fa serigne bi yoni ne ko bo deme nga lijeentil ma luñu jotté bam deme ba ñew serigne ne ko luñu jotté mu tambalé wax serigne ne ko du dara sax dé luddul li ñu leen defal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu neñu diko tuddé ta du dara luddul bejje ñu ñeen saxalal ngir ñu di xalé li sax ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé ta far ci gañé ku ci bëgg gañé ta far ci gañé loli serigne bi da na ko ci digënté serigne abou talib da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccha ñaccha gumba ñaccha ñaccha da na gumba gumba moy talib bo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu bëgg nañ ko xamné an tabbi ci bir muy kamba dan gumba ñaccar nak moy talib bu yalla taxu to jog dem fekki serigne bu yalla taxal jog ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñi def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci biir ñaccar ba ñew woor ko jall moy serigne dan na ñaccar gumba nak moy talib bu yalla taxal jog dem fekki serigne bu yalla taxu to jog momit buñ andé ba ak kam ga lañ leen ñi def ñu ne ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci biir ndax moy gumba dan na ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggënte ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu ga lañu ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu wara leral rek leral lepp leral nako ta dara gisu ta limay wax rek buñ japp ne sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yërmëne ci suñ bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp bari kon fimu neñu fala fala mënuñu fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fiko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ñort ak top ñort dañu nuru ta bokku neena rafet ñort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ñort top ñort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciola ñaar yoy dañu nuru ta bokku bokku na ci yi nga xam señ mi daana ko wattaliko moy boole jotaay goor jigen señ touba daana ko wattaliko lool mom ci dim bopam dox ko da wattaliko te mom xana accel la ci mom lay ak sax ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye suñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak dit alakhir yitte aduna du legge man ta fat ahmadu mbacke xam yitte alakhir du jaamu yalla man ta fat ahmadu mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masla wax mag ni ne len ashtatan ni ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñ mi neen fi mi yépp mi ngi ci seen su toy ci neen lu mi tollol ci limu aba jadd ñu ne ko jooni mu ne bis peñ ci la leen di xamal ak di leen ko misal da ne bis peñ ci bobu ñuy wax buñ ciagee nit ak jinne ak malaika lepp ko yu teewé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jooni bu ne kenn ci am sab du toll ne mëna génné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baaxa baax daana wax na fofu way nek te dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na xor jang khaside day tax buñu lim sama ñoñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoñ boole la ci man na xor julli day santane bur ta santane bur def ko dana tax jubok bur te lepp luy tax jubok bur man na xor dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatti ma ñi ka wax do ci mën ben ne mo tax ma tek ci bu baax masra wax kuñ wax solo fat samba jog ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta leen te musa jekki nopi liggey lo am doy lo ci ma djaw ko xasi wax nako lu mel non ne ko ma djaw ko xa yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dina leen ko wax ci ma djaw ko xa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mom ñew suñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musli ragal yalla ta jamm nango liggey ta ñimi wet neew bëgg ta bari muy moy jamono ay tayji da na wax ne dina leen fi baye ñett waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wotu dana leen fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ni dañ ko fi jëlé
bu boba yatt dina ko wut kenn dootul jurati dom ji la gën kenn dootul gisati ndaw lu la gën kenn dootul nekkati ci at mu gën dawtami deug ren du gën dawtami deug du tamti lol lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep ñu mat baye xala dana tom jurum ñaari tom tudde ko layo lama jam ni baye le ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bindina baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante bu sey moy serigne bok na ci li serigne bi da deg na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante moto dana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal it na ngeen and gi ngor l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen and gi ngor lolou bok na ci yi nga xamne serigne bi dana ko denkal massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak magni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtan ba yag mu dan wore wa dem na kan waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mulam sinu ko babakar jaxat mu ne ko mak mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore dem na kan waxi mak dem na lañ tali lu way don jay leg mulam mu ne ko waw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na lañ tali bag war na mbam lu way don jay leg mulam wore wa dem na kan ne ko lak den ko ni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox doko tax gaaw fatu to ne ko waxi mak dem na lañ tali moy bu ruuga roté soppé ya ak bañé ño ci yam wax ji jenn lay don moy la fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf musangol wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way don jay legi mu lam moy buñ ko tege ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté ma boromam leg mu jot ta fay wëré wa dem na kën moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ci amon loxo da ngay gaaw rocc ku ci amon kala da ngay gaaw rocc ngir yakanté su bisin bi tolé fofu am mag mu ne ko nun dé mbacké bu boba yaakarunu fa kumay sin mi ne ko bu boba dé gisunu lu ko fatalé kumay rek la wax ñu bu boba de gisunu lu ko fatal ta moy yaakar ko nit nak ku ko yaakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen Seydou Touba kon lolou ab soñu Seydou Touba nak ana fon ko warata man xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu def wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñu ñep suñu kenen fekk ci suñu wa ma sa wax suñu rijal sax lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoone mu gis saatu yu rafet moy yi ndan soti xalima mu dindi ci adi ji jënd ci bi ñewé ba jox suñu bi adi ji suñu ne ko santu li aksi day xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax ñu ko doxal jëri ju mu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxal ma xalis mu ne ko mi ni jëlagu mako ci bi ñew ba nopp ci ne ko rijal mu ne ko mbacke mu ne ko ni nga def ko jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppee dara topp ci loolu mooy sëñ bi lim def ci ñun ñii ñëpp kenn fekkuma ci bokk na ci lim laa wax daana wax ne daana yëkkati loxoom bu tedd ba mu suñ di wax ne lu baax ci ëdd nag alaaxira loxo su tuuti sii la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci maa sob sama borom tey ak ëllëg gannaaw yàlla danoo boole ki sob suñu borom tey ak ëllëg lañ wara def moy japp ko tabañ ko bolé dara tay liggéey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal du ñu teñk ci lu gatt rek day melne da am lo xamne suñu borom bu doon kuy manki dara mom lañ waxone mom la manki muy sante ndax wax na ci alcorane wa ko xali lu ñoy baade suñu ta saytane ba ko ñaari kaddu kep am kaddu suñu borom ak kaddu saytane ñaari yoon rek am yoonu suñu borom ak yoonu saytane ta loola ma nga joge ci bis ba nga xamne sun borom bin na ay jamam
dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sun borom dak ko ci yemene mu da taxaw dag sante sun borom la aqhudanna lahum siratak almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolu sun borom sa jam ñi da na len galan koor ci wet yep dox sen digënté siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak demel moy ñun ndax serigne bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti wax sun borom jojé bam tollé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jéewal iblis isnadatu bi yaa wané na la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukkem bu metti bobu fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñenn ñi moy borom xam xam ñenn ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy yi mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogu ak xett leen bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jorno da yëndoon suñu ma bañ ñay ne ko bo démé neew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fasi sax bu ñeen wuddale duñ ko lek te lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba be ko wax suñu bañ neena lima yem moy bima fekke suñu bi kokki nim andalon dañoo sonu bay nalaw way neena mu taxaw ci digg bi digg bi ne bima ñewé tok ab dir neena mu dal selmal ne koku mané ko ma bañ mané ana lo doon mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyitu ci gannaaw nday fasi sax bu ñeen wuddale duñ ko lek te lepp ñaka xam ak fay mujjé tuba bi kepp ko wax neen sumu ko kon tierno ne ko on ma bañ yeena ngi fofu da ne ko bo demé neel tierno dewuma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañiko ndax lama bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna way day fekk rocc ku wess ne ko mo neexon tay ji def la deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo ba mi jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas ñu waron awnu leex la tudda waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam tolu bo ma leen di raw biñu ñëmé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñu ñoo bu jégg ko dal ko bay bo nga wacc ndax jégué nañ non yi bu fekke am nga loy nga nayo suñ ñu ko sunu borom doy na sekk te ni nga anam bi ñewé ba aksi bañ dalal suñ fiñ dalal suñ ko ñoo na sax diko la yar suñ ñu léral ko la tax mu wax ko lola ndar gogu mu am fa ab dir waye dak fa cionay met nak suñ bi lam ci dak ci jëdal sa ko ruhatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde sama borom may tuddu cionay te lepp na tarbiya guma sunu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñi wax ci jaar ci lu ngat ak lu ñu ñu am nañ ci jangal ñun lu wax to nek bu ñu liggéey sun tuba

assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyo tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khabban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk mi laaj neena day gis ci alquran bind ci man yakhshe neena am ñu jang noon gogu am ñu jang may yakhshe alquran mum xam nga dafa am jang yi nu bopam bo xamne wuri su ko fek ci tere non diko jang do ne ko fer ji rek man ko jang dafa am ay haraf yo xamne dé su ko jang té da nañ ko bind am araf yi ñi bind té su ko jang lepp am na ci alquran bu dé lu mel nonu nun gogu dañ koy taxañ ci bir yaagi yaagi lañu jang waye nak day yobale melaw nun gi dañuy tuddé idgham bi ghun lolu luñuy tagatu la motax wéré su ko fekk ci té rek jari tam la jang alquran waye da ngay dem tuñ ak tuñ ba bu nek ñu wax la nañ ko wara jangé nga jangé ko non bu mokal ko non bokk na ci yitté ñu wara jox waye du man yakhshe du may yakhshe rek yaay rek ci benen wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ko xamné sikki sa ko da koy dikkel lu bari bo bu génné man yu sax neena buy sangu sikki sa ko da koy dikkel ba lay lay neena mu tok lu yag lool du sangu amé ay jull yu bari mu laaj ko luñ koy la biiré waaw sikki saka de kumuy dal te takko yow li ci borom xam xam wax moy dang koy jëlale bu def jotté na def lim war tak sang jotté dal na sang yami na tablé def na ko def ko dudduk baye xat bu julli sikki saka dab ko nan ñaar rakala ñett la day japp na ñett la te bu nopi mu fi bande salam sikki saka mom jëlale moy tax ni mu dem day wéré di ko takko nit ki ak nak fonku tuddu yalla ak fonku di la fu tollu jax jaxé sétané moko waral wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna ku doon daf safawi tar nga xamné dañ ci taamu rakka bu ndik bi nga jang ci fatiha at suratul a'la bu ñaar bu nga jang ci qul ya al kafirun witer bu nga jang ci ikhlas ak al muawizatayn fa lakhin nas né mo mu jawal ko jang leneen ko kuli akke dañu sopp saar yoy waye nit ki man na da sawu te dañ ci lenen kon bu jange lo xamne bokkutu liñ taamu bu dabatal ko wessul man nako dabatal man na jang o saar la ta muy ko mu jangat lam waro jang lañ ko sant mu jang ko waxaseru ko nak fatima kon dina jang na fatima jang ab aya wala saar rek ma dañu taamu lele waye nekul ne bu lolé buñ jangut saar yoy du wer wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne dañ ko tanno mu nek iliman ci benn barab neena bamu yag neena setané man ko mu ëmbël jigen ci mu takkul dem bam démé lu yag nak neena mu del ci wat tambulé julli ci jakkaji bamu yag mu tambulé di jité yenn waxtu yi mi la gaxam ndax koku dañ ko wara bayyi mu wéri jité wala dé wa lolu mu daf dé ñaw té fu reey reey la ku reey reey la wa xamne bu l'islam doon atté bu fakké ku sénéwul la dañ ko wara reey bu sene wutit war nañ ko ciow témer yar yobbu ko fu sori tejj ko fa at waye nak bakkar la bu ko tuwe tu gu sel yalla degal ko ndax yaronta alayhi salatu wassalam dan na wax lu mel nonu ne ku daf ñaaw te fi melni yalla sutural la nga sutural sa bop te tu ku ñew fu man wax ma li nga daf kat dina dawal ci sa kaw at yalla kon bu tuwe tu gu sel yalla man nako jegg yalla degal ko bakkar su ko defé boba nak man na ay di jité ndax ku tuub tuub gu sel hadith ba néna moko deful bakkar ñoy yam don té nak ay limana yoy mom lañ ci gëna taamu moy nit ko xamné xéeti yu mel nonu xamé ko ko ndax dara tax ak jité mëna gëna dëgg kenn du ko xébé dara kenn du ko xébé dara wa iliman jo xamné ñen ci gëna yépp ñang lay xolé loola loola it nak ku ko mëna moytu mo gën fa ci l'islam nak bu tuubé tuub gu sel man na jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena xalé yu jigéen yi muuru né dañuy sol maxana jël ay mor lu melni morso duggal ko ci biir neena ngir mu xawa jox muy lay do loy akel xamna li mata xam de moy luñ ci jublu ndax liñu sant ak julé bu jigéen moy muur awram du né faaw mbaxana doon wala leen way def nu ko mëna muuré ba nga xamné ni du feñ rek wala lañu sant ay bu ci duggalé leen lo xamné nak ab tar lay wone ci gene am man na genné ab tar dañ koy téré jull bu digeel ci kanam ko xamné jamur la ci mom
bu de lo xamne nak day tax mu gëna sutural bopum rek fekke lool la suba lool lañ ko sant ndax mu sutural bopum ba dara luñ wax ni awra la mu baña xej lool lañ ko sant mu dafé ko mbaxanaak mu wut ak mu ray def ko wala la ñoo ci am xeyna limata moy ko rek moy nuru luñu bokku bu de mbaxana yo xone goor ko baxo sol mom jigen nguru ko sol wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena lan moy atel l'islam ci ko xamne day tok di jang alcorane ba nopi neena di waxale alcorane day jang alcorane xeyna di waxtan la bu wax alcorane de lu tedd tedd la lo xamne dañu bëgg ci koy jang tew di setantal ma lay ni jang serigne bi neena radiyallahu anhu jenn aya ji ni setantal mo gën kami bo wacc ko setantal lok mo ko ki yalla ndax alquran setantal ma lay donte nak ko jang ta tax mo dara ci tuddu ara fe rek dara ci am ti abo waye setantal gi ci la ndarim li al jeexit gi deug deug nek nak motax lu neew neew rek mo gën lañ jang la ci setantal bu fekke na day tok di waxtanaale waxtanu dakkon tek setan gogu setantal gogu na gënatu mom allah mo nak mu jang bu yag soxla dakko mu dag ñang ma wax soxla am delwat ñang ma loluy l'islam du ko bañ wax aajo la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena da bëgg ñu takantal ko digënté man yu ak maz yu ak wad yu yépp de ci mazhab imam malik ay sobe lañ yo xamne benn bi day waral sangu bu génné té and ak banex bi mbaxo andal li ci res ay waral japp bu dé man yu mom li nopp moy buy génné ci fekk nit ki diko yegg day and ak banex bu mat ay kuy jaxaso soxnam wala muy def lu jëjë lolu di xalaat wala muy lalanté wala yu mel non yegg banex bu mat ndox mo mu génné ci mom lolu day waral sama bu fekkone nak da génné té andut ak banex wala andut ak banex bi mbaxo andal suba dañuy wax ne japp lay war way du waral sangu masalan ko xam dafa andon ak soxnam te man yu gennu mu dem sangu ba nopi nak jek jek yeg ni man yu gennu na waye bi mi gennu andut ak banex la jek jek sot non man day mel tagon dal la jek jek wacc suba ba japp lay war way du waral sangu wacc da ko nonu ko am banexup yaram don xasan mu diko wok wala yu mel non man yu gennu ca lolay du banex bi mbaxo andal ko japp lay war bu dé mazi nak ñaaré ndox muy génn la di liddu ko mom du andak ak génnu té it mo gëna woyof man yi ndox mu talay do li nga day xaw woyof xalaat ak fataliku ak lalanté mo koy waral bu dé wëd yi nak ndox muy génn li gëna bari ñaaré nit ki bu démé gaanu way ba nopi lay lek lay jékki jék gis ndox muy liddu ko muy génn mu bokku tam gaanu way bi lolu moy wali wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena da bëggoon xam dal laaj yi nga xamne bala ñoo fas ak sey iman war nako laaj lolu nak du ben laaj way ay laaj yu bari la mana ndax seen digënté dagan na lolu moy laaj mag fa tere nga par ben laaj la li tax seen digënté dagan na yu bari la lolu cheikh mahmoud fadil mom seigne abdou khadir hafizahullahu masna ci def lu am solo ay kayit yu bindon bind ko ci wolof yu leer te sale won nako jakk yu bari wala iman ju ne bu xefete ni xamu ko war nako am nga xamne yi ta yu bari la yo xamne bokku na ci misal ndax ñaar ñi amuñ ci ak mbokk lu taxuru ñu and ndax kenn ki doonu ci moram ji lo tax na wurtu wursu and ak mom bokku na ci ndax mom mi amna soxna waaw ndax soxna fi nga ko tak ak ki mu yoron ndax ñom ñaar war nañu mëna wujje dafa ci laaji la bok ñom ñaar ndax kenn wëra di wuti da bok ndax kenn neku ci aji wala umra ndax ku armal di aji wala umra kenn du may soxna bu de jige ni kenn du ko wëris ko may ndax neku ci ak boom am borom ko ta fasé wu ndax neku ci idda mo idday wala ndax neku ci laab manam jalo na te laab lo ko yo yeb ci nit nekké yow risu ko may bu dé gor gi ndax amut agut ci app bi nga xamné ko faxas agut ay soxna wari islam may ci soxna laaji bari bari la yoyu mom lu wata yitté wala képp kuy fas ab sey bu fekké na ñaar ñi ngay may xamoo leen war nga laaj tax kayit wo sëriñ bu bind
am am solo lo xamne ko aaje war nga daf yitte ci am ko ndax lay dimbali la ci sey bi ngay fas yalla mana daf ba luy tax ñu ne warisuko won fasu jaam wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj ne nak ko xamne day sol lu xat ak lu jarax lu gatt mu ne bu ko suñu borom jegalul bakkar ba muy dewe bakkar de bu fekke ne xet ndigalu yalla la mom lor ci jiddo ci kaw aji xet ci bu ko yalla jegalul man nako mbugal bu ko sobe na mu jegal ko waye ab julli dal liko war moy fexé day teunk ci digal ndax li yalla téré du wañi yalla dara yow jaam biñ ko téré lay wañi dara yalla dala yeureum ba ne la bayil nangam ndax nga jarign defa ndax nga muccu defal nangam ndax nga jarign ko lu yalla digal jaam bi rek lu koy jarign la lum ko téré lu koy lal yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alayhimul khaba'ith yalla da gëna lepp lu bax la lu amal jarign nit ki la lim aramal lepp lu bon la lu koy lal kon jabb su xasse xam lolu day xam da wara xam ne li ko yalla tere kat mom mo ci lor bo legge ndax su tago bakkar jeglu woko mu faatu yalla yeremuko mon nango ci mbugal te mbugal nako yaa subhanahu wa ta'ala lo nek wallahu ta'ala a'lam mbok mu ngi laaj neena ndax dagal na nit nek ak soxna am di jaxaso ak mom ci ben nek bo xamne kamilu al-khunafa nek ak khasil wa bu fekke ne fam fañu nek ñoom akabil ba qasida yi sabe du ko fa fek waye nek ci ne gele nek fañu ra nek ñoom ñu nek fañu ra nek dara ne ko ci wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj jigen jo xamne dañ ko fasé mu wara idda waye neena nak day nampal nampal bi tax na gis lu bax muy laaj koku nan lay idda wo ak ndax jumtu ay xaral yi nga xamne man nañu dagay xamne ambul ndax mënu ci sa kundi ko rek waaw jigen jo xamne dañ ko fasé te gisul bax ndax nampal ko waral koku dañuy wax ne day tok at ginnaw bu nampale ba faral wala dom ji fatu wala dal bayina nampal ba te gisul bax mu tok at bu fi gisee bax nak tok ñetti bax waye bu fekke ne nampal bi daawi te gisul bax day nek ba faral togat at di dam borom motax koku dañuy wax ne ñaare borom kërëm xeyna jël dom ji jox keneen bu fekke ne lor nek musala ko xamne da bëgg xeyna da yoron ñenti soxna fa sa ci kenn fa gën payli nga xamne fi ak idam matul mën ta tak keneen mu bëgg tak keneen xeyna jël dom di jox keneen ngir baxam ñew idam mëna mat mu mëna tak sax wala sax bëgguna tak bokkam rakam wala matam yu mel non motax fa sa jigen ju tollu fofu luma di xalaat idam na yag lool na yag lool amma nak jumtuay xarala yi ndax mënuñ ko xol xamni ambul idda du ngir rek xol ñaka amb lool dong ci la bokk xeyna waye lool dong likoy fëndel moy nit ku tak soxna gisewulen bu goor gi faato soxna ci daw te mu suñu gis kon xam nañ ne idda gi doonul ne xol ba xam amu na wala amu rek amna ci lo xamne ak jaamu yalla la yalla santane bu taggo amé na idda am kon ngir xol ba xam ambu amna wala amut waye ak ngir jaamu yalla waye tan ci motax mané suuta sukkandiku ci jumtu ay xaral yi wax ne xol nañ ko docteur yi xol nañ ko ambu rek kon jeru muy daw dedet wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ñi nga xamne dañuy jaay fuk jaay nga bal lañ la jaay bo xamne dañ lay wax na la may bax may mel neen wa dal dara leer ndax lolu du atam sharia wa jaay de ak jënd ci sharia da wara don lu leer mana rere njeg gi wala njaay mi bokku na ci li tax njaay ma du bax def leen ko du bax ko wara xam fakké nak dañ ko tak non rek muy kumpa lo ci fete ya xam lolu mom garal liñu wax garal min tuir man nga fek lepp bax lolu man nga fek lepp bon lolu man nga ta fek lu nek motax yu mel nonu liñuy tuddé jall di jaay amna fukul sam no nga way da am charte dang koy tegg bat xol
parce que day buñ ko jalon juk ko ni nga diko gis gis sey baax gis sey nga nangam lu melni tay buñ jale mat nga xal duñ ko pexé duñ ko wañi duñ ko nat dañ ko jall rek né fum fu talli fu yam xana bo diké da nga mëna natalé bu dé ko xam yu mel non dañ ko mom lañu sat ci buñu jaay jaay mo xamna luñu jall di jaay waye yu mel ni nga xamne dañ koy soxla par ben sax dañu waxne wuri su ko jall di jaay mom lepp lo xamne nit ñi dañ koy soxla par ben motax yu mel non yit mu mata baye xel la lu dul ne day lo xamne amul xima ben ay ben amul xima xeyna waye dal nit ki gis ko baxon na ci lo xamne xamono num tollu xamono mel ndax dagan na deug la jaay lo gisut waye sukkandiku ci am bind masalan tay lay lañ jaay lo xamne ci apporte yi waye dañu bind ci kaw ni la mel ni la mel yoy ñu ci bind boko ubbe mu mel nona njaay ma rewe waye soko ubbo mu safa no say nga xax wallahu ta'ala a'lam boko mi la neena jigen ju nekkona borom kërëm ba kanamam toy ci luddul jaxaso ndax sangu mo fay war wala bu jappere mu toy wa faaw ñu xam li genn lolu toyal kanamam lan la fekke man yu mu genn la ta and ak banex bi mu baxo andal lolu goor ak jigen ñu ci yow kumu genn ci mom te and ak banex bi baxo andal sangu lay waral bu fekke du man ni wala andut ak banex bi mu baxo andal na japp lay waral lolu goor ak jigen ñu ci yow kon faaw ñu xam mom li genn lan la bu fekke bi mi koy genn yeg na banex bi baxo and ak mom bu don jaxaso kon sangu mo koy war bu fekke nak lu genn ni la and ak ben banex nak man ne japp ne masjid la wala wadir wala la waye bu fekke dal and nak banex bi baxo andal ci jaxaso ak buru jaxaso ñoo ci yam lolou sa bu ko nit ki gisse muy gor muy digeen sangu mo koy war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena na hadith bi hadith bu sahla akrimu al-ulama fa innahum warathatu al-anbiya'i faman akramahum faqad akrama Allah wa rasuluhu wa hadith bobu de ci teggit wowo di ci worom xam xam hadith wax moy nekul sax nekul sax am nak al ulama warathatu anbiya lol mom hadith beur la worom xam xam yi ñoy ndona yonenti wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena mom ci fajar ge rek bu dooru ci suba fofu rek la am ngir jang al qur'an te waxto dañu kay ko fi jot ndax mom neena ndax man na jang di tepp fi jot bi wala numuy def wa amna ci borom xam xam yo xne bu accé ci aya bi wala baat bi da koy tepp wa amna nak ñeneen wax lo xamne mo bu hikma mo di ne liñuy tere moy nga mëna su jot amo ben ngant su jotu way ki la digulum su jot mo la wax ne bu day waxtu bu su jot kon nak xagn la su jot bi xagnale la jangum alquran mi boore ñaari njariñ ñu xagn la ko auto ñom dañuy wax ne su boba nak man nga jang rek alquran te do su jot nak fofu yow xeto ndigal ndax ki digle su jot mo ne bu day fofu bu len su jot wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj neena mom amul dom amna keur nak ndax xagna jël keur gi daf ko ci touru ko xamne da ko ko bëgg may ngir bu faato mom mu jël ko te koku yi bokul ci ñi ko war doon ni de mom ala la bu fekke bi ñu and ak sagom la wëré di wut mu ben ngant xagna subhanahu wa ta'ala bo bu jëlé alam may ko moko mom kon bu fekke daf koy may nak daf ci kay ci ay kay touru kim ko may nga xamne bi muy dund la wax ñepp ni momatul keur gi lay da fay dekk ni rek way momu ko di waxu mom suba lol dal ne ko ci su ci jublu wut xagn ay nono ndax ay nono dom rek ci mëna bañ am dom way am nay soxna am nay malak rek wala yaay ak bay mana am na ñeneen ño xamne dañu bokku ci ñukoy doon su jublo bëgg xagn ñoñu nak l'islam du gëreum joy jëf mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena julli yoyo dal day def leg leg mu def ko waye duko matale leg leg duko def muy lay lool waaw jaamu yalla yi li ci gëna lu ci gëna sax rek mo ci gëna ñu bëgg ne ki gor gor la ci diko saxal lepp lay tambal ci lu baax nga diko saxal julli yoyo mom lu am solo bari yu la te man na doon ñaar rakka rek ñaar rakka yo xamne waxto mu yaatu la wo xamne am fi nit ki am fi digënté buñ ko def mom du japp ndila lél nak pass pass la ak yitté yo xamné bu saxalé lo xamné li digël ci mom ñetti minute danaka wala ñaari minute
man na doon joomi taraka way man na doon ñaar rakka do ngi nek kon mom mu jël lu ndaw te fasiyene ko saxal lool moy li gën wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ñu ne ki dafa teud dafa yaramu neen dara waru ko muy laaj loolu di atteen wa ki mata bu yam malik day goor wala jigen sañ na bu wété dafa yaramu neen bam dess sawatan muy awra ju maggi muy kanamam ak sufu yoyu mom wuñi len dañ ci wétay dañ ko sip wallahu ta'ala a'lam fokk mi laaj neena ndax jigen l'islam may nako bu gisee goor am yaakar ci mom mu labat ko ana mom mu ngoro goor gi ngir mu takku ko ak boko yoon may na muy def a lol dagal na ci l'islam sayyidatuna khadija radiyallahu anha mu ñëk nek soxna sallallahu alayhi wasallam mom moko labat moko gis dox ko lijeentulu ko lijeenti ko bañ may ko lol nak ñaare bu am nit ki day yabal ay ñoñam am lo xamne ñaara nit ku kessa ji wara na ci nit bu ci nekk dana jafé ci mom mu diko waxe bokku nak waye man na yabal nit ñu dal xel ci ñom ci ay kilifa mo lay wul reeb ñu doxal ko lolu soxna khadija non la ko dafa won ba am na bëgg rabbi allah anha wallahu ta'ala a'lam.

Gaya pugol ko khamnim bakke mama. Isa kalam.

talima wax ñeppa ko gis ci tuba defal na dekk bi defal na xali xal na yoon wi mbacke mo jeug jeubi ma soppi waat soorali ye salaat ko marbo jumaaji takiya talaat ko tuba ngi melni capitalu rewam te lepp sang bi ci def njambaram tuba ngi melni capitalu rewam te lepp sang bi ci def njambaram lu wessuli sanjon na daray xel kom muy fukki dara ak juroom ci biram la fay donga ci fukki dara yak juroom jigena fukki junni bakke moy qadim ñi wattu alquran be bind kamil ñop tay ñi wattagul ba mokal ñi jang yit ba mat sekk tay ilimam

llevar allí.

سرين بامبر جوم لا جنب بوبو ما قمي سيق القديم ما كفي بايوان سرين بامبر جوم ندال دي ورم ما جبير بغاسيا كن جسول يربا غير بغاسيا ñu dal di yone keur serigne suhaybo ndax te amon nafa ñu andi bobu fekk bi sax feena mu boole ñaar yepp serigne bi waana ñu andi bobu fekk bi sax feena mu boole ñaar yepp serigne bi waana amna ñu wax ni bobo yaayu ñettalaw am ñu ni ñaar serigne bi dal ku yemela mu jël alal ju takku lol ci xaliss boole caay nak makke balla do des digle ñu jang alquran ca touba wacce fay kamil kero ca boba digle ñu jangal qur'an ci touba wacce fay kamil kero ci boba tabaski bisba del si wa dial juma mom la waxon serigne bi mom warma tabaski bisba del si wa dial juma mom la waxon serigne bi mom warma fajar serigne bi julli dal di selmal sonu di werde mbacke balla normal ni la serigne salio genne aduna fajar bisubal juma li demetina ni la serigne salio genne aduna fajar bisubal juma li demetina ni la serigne salio genne aduna fajar bisub aljuma li demetina ñu walu cheikh mustafa salio mu dal di ñew momin mu walu serigne sal tue mu ñew ñu dal di neub yeb yeken yegul ko ay ben ben ñoko yeg waxuñ ko ya boba keur ga fess na lol ci ay nit yu dang ziaré ken yegul miram nit fajar ba julina juma tasiwul dem ba timis budé ku yeg baré gul fajar ba julina juma tasiwul dem ba timis budé ku yeg baré gul serigne salio tre mo ko wajal ak cheikh am sambakke ñoko wajal serigne salio tre mo ko wajal ak cheikh am sambakke ñoko wajal guddi xibar ba xawatas ci nit ñi ken ñewul di je ma wa ko nit ñi ku nek na lu am la balu ñak la keur ga nga fess del ñu nalikum bala ñu jekki jekki am auto bu genn ci keur serigne salio mbacke genn ndekete serigne salio mo nek ci bir tedd ci gannaaw gaña jitu yeuf ya leer yo xuya dal ñu doora kam ni

neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy en demal tuddo ci kélé dal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sawar dal né ta lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo ta waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sawar ta dara mu leen ciati tal lol nak kenn ku ne war nga fex ba bul ci bolis bo seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tey li nga xam ne mo xew danako junjju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wu nek ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lol moy ak cheikh ma saam ci mbokk yi ko xam ne ku jégee seigne bi la da do non ko xoromu dan retan reelo seigne bi bis da ñu ni seigne man day dama cheikh gu te bëgga cheikh seigne bi daldi moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn defal lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo le nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñoom mënuñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekkuñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xotti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy dessé koko ne ko xottu gal señ mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn musse deg aw xew wo jeex ñu wax ne diwa ci gënon dak gal kenn musko deg diwa ci gënon rafet bubu lañ wax waye diwa ci gënon rafet gal mom kenn musko deg daal na kon nak na ngeen nek ci seen bop tamay nek ci kon señ bi daana diglé lool masna wax cheikh yi ne leen bet ngeen ma bet leen ngeen bet ma waye dana leen bet sa tudut leen ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom tol ni musul bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won ni aljana kep la leen manal ma defé leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jima ku jup ku ne ma nek ci ci jima lolou da naka wax masna dox ba ci seigne makhtar bintelo jël loxaw yu tedd ye mom seigne bi ne ko tegg ci loxay tegg ci magum seigne makhtar bintelo ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu len woné ginnaw du ngeen jaamu xéram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seigne ko bu mu len woné ginnaw mba du ngeen jaamu xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu xéram seigne ne ko bu mu len woné ginnaw da xam nga luy jaamu xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ne ko bu mu len woné ginnaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len woor ne yeena ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi wolé xiram la jëmé ta moy safanu aljana kon bu len woné gina bu len jaamu xiram serigne bi lol la lako digle bok na ci yoy yi mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne abibou diop bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi djum ne ko lumu don mu ne ko ak cheikh seigne bi djum dem bay wax seigne ne ko waye nexna lol de xara bañ dem ci yu tayya nexna lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko def muy ak djumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggé lo ak ñu len di tek ci salatu mustaqim ñu upp na gis na ne legi dañuy andé seen mbolo di tiaxal waye legi dama ko ba lima yorta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé ne man kon lol lay tekkale ne rek nit ki man na legge seigne touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu don tam mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lol lepp luñu wara jangala te diko xam wax na dajale cheikh yi ne len talibe yi duru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sanni des ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roor ku fexé ba sé talibé réruñ ruruñ yawmal khiyam ci santante ngeen muju waye ku ci saggan ba sé talibé rér wala ñu rur yawmal khiyam ci jappante téré bar ngeen muju ndig sa mu ne la sëriñ bi ndig sa lool bokku na ci sëriñ bi rek amna ñaari cheikh yu jotté won
am ko fa señ bi yoni ne ko bo demé nga lijeentil ma luñ jotté bam demé ba ñew señ ne ko luñ jotté mu tamalé wax señ ne ko du dara sax dé luddul li ñu leen défal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu lañu diko tuddé ta du dara luddul bejjen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé té far ci gañu ku ci bëgg gañé té far ci gañu loli señ bi da na ko ci ci digënté señ ak talibé da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar da na gumba gumba moy talibé mo xamné yalla taxu ko jog dem fekk señ bu yalla taxu to jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi ak sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné an tabbi ci bir muy kamba da na gumba ñaccar nak moy talibé bu yalla taxu to jog dem fekk señ bu yalla taxu jog ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kam galañ leen ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci biir ñaccar ba ñew woor ko jall mo ci def da na ñaccar gumba nak moy talibé bu yalla taxa jog dem fekk señ bu yalla taxa jog momit buñ andé ba ak kam galañ leen ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne talibé ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li señ ba ñew tabbi ci biir ndax moy gumba da na ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggante ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar fuñu ngob ak kambu galañ ni ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu mu wala leral rek leral lepp leral nako ta dara dis ta limay wax rek bu ñu japp ne sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi mo ñu ëpp yeen mëne ci suñu bop mo ñu gëna xam yoon wu jup mo ñu gëna xam yoon wu gëna gatt mo ñu gëna xam fi jamono ton mo ñu ëpp baati kon fimu neñu fala fala mënu ñu fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fenen fu ko gëna gatt señ bi nak daana wax ne rafet ndortu ak top ndortu dañu nuro ta bokkuñ neena rafet ndortu moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndortu top ndortu nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciola ñaar yoy dañu nuro ta bokkuñ bokku na ci yi nga xam señ bi daana ko wataliko moy boole jotaay goor jigen señ tuba daana ko wataliko lool mom ci dim bopam daf ko da wataliko te mom xana ak sel ci mom lay ak sa ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye suñu ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jott alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmadu mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fat ahmadu mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni ne len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sëriñ mi ne fi mi yépp mi ngi ci seen su toy ci ne leen lu muy tollo ci limu abaja da ñu ne ko junni mu ne bis penc la leen di xamal ak di leen ko misal daal ne bis leen ci boobu ñuy wax buñ caagé nit ak jinne ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne junni lay doon junni bu ne kenn ci am set bu toll ne mëna génné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baaxa baax daana wax ne fufu way nek ta dima tuddo na sax ci ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak liggey bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na faral jang khaside day tax buñu lim sama ñoñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoñ boole la ci man na faral julli day santane bur to santane bur def ko dana tax jubo bur te lepp luy tax jubo bur man na faral dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñëk wax do ci mëng ben ni mo tax ma tek ci bu baax ma sa wax kuñ wax solo fat samba jot ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta leen tay musa jekki nopi liggey lo am doylo señ mat jaw ko xax señ wax nako lu mel non ne ko mat jaw ko xax yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dana leen ko wax señ mat jaw ko xax ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mom ñewi suñu ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musli ragal yalla ta jang nango liggey ta ñemik wet neew bëgg ta bari muy moy jamono ay taji da na wax ne dina leen fi baye ñett waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana leen fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dinañ ko fi jëlé bu boba yatt dina ko wut
kenn dootul jurati doom ji la gën, kenn dootul gisati ndaw lu la gën, kenn dootul nekkati ci at mu gën daawtam yi dëgg, ren ju gën daawtam yi dëgg du doomati. Loolu lay mel ne toll nañ ci jamono ji. Kon yooyu yëpp yu mat bàyyi xel la. Daana tomb juróom-ñaari tomb tudde ko layoo na maag jaam ñi ba yeey leen. Benn tomb ba mu ne wax naa ngeen dégg, jëf naa ngeen gis, bind naa bàyyi fi, yàgg diw ma fi, siiwa diw ma. Na ngeen def santaane yàlla yi muy ab sëriñ te bu leen def aw sant muy muy ab sëriñ. Bokk na ci li sëriñ bi daa digg de. Na ngeen def santaane yàlla yi muy ab sëriñ te bu leen def aw sant muy sëriñ. Moo tax daana wax ne lislaam jii ma nekk sa di leen ko digal. Su ngeen ma noppee gis bu leen ko ngóor doon digal it na ngeen ànd ji ngóor. Lislaam jii ma nekk te di leen ko digal. Su ngeen ma noppee gis bu leen ko ngóor doon digal it na ngeen ànd ji ngóor. Loolu bokk na ci yi nga xam ne sëriñ bi daana ko dénkaan. Masaan boo xam ne sëriñ Mbaye jaxate. Daa toog nee di waxtaan ak mag ñi ci baati wolof ngir dégg gi mu ko déggoon. Bi muy waxtaan ba yàgg mu daan ne wërewa dem na këng waxi mag dem na dañ taali lu waay doon jaay léeg mu lam. Suñ ne ko Babacar jaxate mu ne ko mbàkki mu ne ko ki gën a xam yàlla ci yéen dégg na wolof ci yéen. Ne ko wërewa dem na këng waxi mag dem na dañ taali lu waay doon jaay léeg mu lam. Mu ne ko waaw mu ne ko lakk dem na kooni moo ko jiitu. Ne ko da nga naan lakk dem na kooni. Waxi mag dem na nañ taali bàgg war na mbaam lu waay doon jaay léegi mu lam wërewa dem na këng. Ne ko lakk dem na kóoni mooy ku tawat tawati faatu. Saafara ju baax ak ju yamamaay lépp ci yam loo ko ci tox jox da koy tax a gaaw faatu kër. Ne ko waxi mag dem na nañ taali mooy bu ruuga rotee soppee ya ak bañee ñoo ci yam. Wax ji jenn lay doon mooy la fi jóg. Ne ko bàgg war na mbaam mooy mu kàllaf mu sàngoo lu weex dëddu këram wuti sëg ya benn yoon lay amee dootul ñaar. Lu waay doon jaay léegi mu lamm mooy buñ ko tegee ca buntu bàmmeel ba ba koy bëgg a dugal ca biir lum jëfoon ci digganteem ak boroomam léegi mu jot ca fay ga. Wërewa dem na këng mooy buñ ko dugalee ca biir bàmmeel ba sës ko ca biir koosu bàmmeel ba. Ku ca amoon loxo da ngay gaaw rocci, ku ca amoon kaala da ngay gaaw rocci ngir yàkkantee suuf. Bi suñ bi tollee foofu am mag mu ne ko nun de mbàkke bu boobaa yeekaaruñu fa ku may. Suñ ne ko bu boobaa de gisuñu lu ko fatale. Ku may rek la wax suñ ne ko bu boobaa de gisuñu lu ko fatale te mooy yaakaar ko fa. Nit nag ku ko yaakaar lam la ne mooy yoon fa ngay jaar. Loolu moom daa leer naa ñi. Kon waxtu wu nekk nañ fexe ba suñu bëgg bu mu génn suñ Touba. Kon loolu ab soññe la. Suñ Touba nag ana foon ko war a teg man xamuñu ko sax. Waaye waruñu koo yemale kenn ci suñuy xol, waruñu koo yemale kenn ci suñuy wax, waruñu koo yemale kenn ci suñuy jëf, waruñu koo yemale kenn ci suñu dund. Ndax suñu jëm yi ñun ñëpp suñ kenn fekku ci suñ Touba. Masaa wax suñu Ridiane Seck lu mel noonu fekk boobu daa day indi addiyaan ci suñ bi. Bi muy ñëw ba ci yoon yi mu gis saatu yu rafet mooy yi ñu daan sotti xelima mu dindi ci addi yi jënd ci. Bi mu ñëwee ba jox sëñ bi addi ji sëñ bi ne ko cantub li agsi day xamal na ma xarabug li jëmoon ci man te agsi wu mu nar a wax sëñ bi ko doxal jëli ji ko. Mu ñëw daal jox borom saatu yi saatu yi ne ko joxaat ma xaalis mu ne ko mi ngi nii jëlaguma ko sax. Bi mu ñëwee ba nopp sëñ bi ne ko Ridial mu ne ko Mbacke mu ne ko nii nga def foo jëm nit ñi di la topp nga mel ne yàpp xëbbu ak i weñ xam nga lu ko war ne bëgg naa ko xam. Mu ne ko ba ma koy def ci yow fekkuma ci dara te bi ma ci noppee dara topp ci. Loolu mooy sëñ bi lim def ci ñun ñii ñëpp kenn fekku ko ci. Bokk na ci lim daa wax daana wax ne daana yëkkati loxoom bu tedd ba mun suñ bi di wax ne lu baax ci ëdd nag àllaaxira loxo su tuuti sii la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci maa sob sama borom tey ak ëllëg. Gannaaw yàlla dañoo boole ki sob sunu borom tey ak ëllëg. Lañ war a def mooy jàpp pour te bañ ko booleeg dara. Te it liggéey bii ñuy waajal màggal gi ñuy waajal duñ koy tënk ci lu gàtt rek. Day mel ne daa am loo xam ne suñu borom bu doon kuy manqué dara moom lañ waxoon ne moom la manqué muy sant. Ndax wax na ci alxuraan ne waaw waxal yi lu ñu baa dee suñu. Te seytaane it ba ko ñaari kàddu képp am kàddu suñu borom ak kàddu seytaane. Ñaari yoon rek am it yoonu suñu borom ak yoonu seytaane. Te loola ma nga jógee ca bis ba nga xam ne suñu borom bind na ay jaamam
dal ne malaika yep nañ su jottu adam bam dess ñam ta sété muy ñeyal haras iblis bañ sun borom dakku ci yermane mu da taxaw dag sante sun borom la aqmudanna lahum siratak almustaqim thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin loolu wax sun borom sa jam ñi dana leen galankor ci wet yep dox sen digënté siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak da melni moy ñun ndax serign bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom jojé bam tollé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jéewal iblis isnadi tawbi yaa wané na la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukkem bu metti bo fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy yi mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogi ak xett li bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jërno da yoon suñu ma bañ ñay ne ko bo démé neew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be ko waral suñ ma bañ neena lima yem moy bima fekke suñ bi kokki nim andalon dañu sonu bay nelo way neena mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñewé tok ab dir neena mu jari sel mel ne koku mané ko ma bañ mané ana lo doono mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyitu ci gannaaw nday fas yi sax buñu len wudale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be kep ko waral neen suñu ne ko kon tierno ne ko kon ma bañ yeen ngi fofu da ne ko bo demé neel tierno dewuma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañi ko ndax la ma bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñu waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku ju ñëk ja ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko bo neexon tay ji defa lay deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron aawnu leh la tudon waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam talum bama leen di raw biñu demé ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñi ñoo bu jégg ko daal ne ko bay bo nga wacc ndax jégué nañ noni bu fekke am nga loy nga nayo suñu ne ko sunu borom doyna sekk te mi ngi andal mu bi ñewé ba aksi bañ dalal suñu fiñ dalal suñu ko ñoo na sax di ko laaj suñu bi leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa ciono yi met nak suñu bi lam ci daj ci jidaru sakuru hatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënté sama borom may tuddu ciono yi te lepp nak tarbiya guma sunu borom don tarbiya li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñu lu wax to nek bu ñu liggéey suñu tuba ba ak ciono dal ni dañuy baye liggéey boole ko di jambar mom nak ciono yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñewé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñaa dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon defé ñu ne ko mu ne bu ngeen démé suuf sa fété won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ngi gisati lool li la wax kéro massa bo xamné kuñ wax señ abdullah diop kalsan señ mi da leen wo ci caisse di leen liggéelo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñëw mu ne leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contane lool defé na señ bi da jaan kenn ko yénaan diw sangam demal na nga war diw sangam demal na nga war señ bi ne leen jaam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi aljana dal di dugg ci bir kon moy tektal na sa buñ ma sa na wax ba genn lañu wara wax mu daal leen tegal ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña na suñu bop yi tam señ juba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof du la nax lu way yew yew mënu nax señ waye lo dof dof ku ma sa na ñew ci mom lo ko man di wax da na tek ci yow kenn mu sa ñew ci mom lima nan señ mom lu dugg ci nopam soti na
waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé ko dama bëgg na nga moy la am nga wa légui ñun ñiko fekkul mëna dem ba ca mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna amé amna ku ñu wax señ Alsandir ci sa bu gudd la señ Alsandir da joggé Dakar ñu andi asaka ci señ bi ñewé ne ko dañu wax ne ku ragal yalla lañ koy jox señ ñu ko def nga lu rafet waye bo délo ci Dakar da nga dëkkol nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona daal jilaat ñent témèr andi waat ko ci señ ñi ne ko li mom addi la dama am ñatt yo xamne dama ko bëgg te bëgg nga dimbalé bama am señ mi ne ko buma ko xamé te sama borom sant mako ta du lu haram dama dem ko mu ne ko li may wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana te damay jaay bëgg mu jaar señ ñoko yatt yi nga bëgg de dara yomb ci waye dana tak ci yoon wo xamne dana ko may ne ko doom joju ngay wax da ngay dem ci kër go xamne woor na la le seenu ñak lañu dundé nga sét fa ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la def ko ci bo ci amé dem dana bax mu ne ko lolou koy man la ko señ mu ne ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay sét li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabé aljana mu ne ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mu ne ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëgg ne ko jafélu ñëpp ci sukuraat la lay nekk ne ko jafélu ñëpp ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko señ ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genné day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeey tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dan leral bo ma sa ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da melni dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal mask ak lonku moy talal mask lonku mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jamm nga le mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat te moy gumi ma yalla mako ra ndax ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom su ko boromam su fekkante ne yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mba mu won ko ci njabot mba mu won ko ci jëm motax julit luy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaj man ñi ne len wafalul khair nu ngeen koy fiye ñu ne ko waf halo na ngeen def al khair aw yu señ ne ñu koy def ñu ne cial mu ne len wafalo juroom ñaari xaraf la al khair juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax len ci juroom ponk l'islam te bu len ko ba sax len ci juroom ponk l'islam te bu len ko masa wote ci ndjareen jotaay bo xamne ku ñuy wax señ cier no sisi fekk la ba ñewé da len def ñent xaat ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daan né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fajj ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko nun de xamu ñu dara lu ko mëna fajj lu du lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pen dan yeen wa penku ne ngeen xif xamu len dara lu ko meuna fa jodu lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma sene ko waaw mbak mune man ahmadu mbak mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko meuna fa jodu lek nim len woore ne xif dara meunu ko fa jodu lek ne len woor ne mbugalum bammel dara meunu ko fek lu dul jaamu yalla dan man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nek ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel borom akoy rabbal bopam malan bammel borom ko rabbal rabb gogu nak dimbali nañ ci mourid mom lay timan ci mom moy def luñ koy mbugale mom mourid tabbi aljana tabal fa kenn
du ki man jimuri ndax lo gestu sun bine la boko xole tabaja li boko waxe tabaja li bo ci saxe tabaja lolou kay yom la non.

wirdu fal cheikh ibrahima fal warna la gem cheikh ibrahima fal cheikh ibrahima fal cheikh ibrahima fal cheikh ibrahima fal lañu ko may ba julli wacci wa kërëm ba du ca dal ku ko weddi gis ko cheikh ibrahima fal lañu ko may ba julli wacci wa kërëm ba du ca dal ku ko weddi gis ko cheikh ibrahima fal l'islam de ko gërëm ba far gorel ko ak ku mu andal ku ko weddi ko ko la yërëm cheikh ibrahima fal l'islam de ko gërëm ba far gorel ko ak ku mu andal ku ko weddi ko ke la

ne ñoom ñaar dong ñooy gisaw rek ndax ay jumtuwaale yi na ci loxoy ñeneen yoo xam ne luñ bëgg téye mën nañ ko téye te kenn mënta garanti sax ne ndax jaarut fenn bañ denc ko fa mu doy ñëw ci ñoom te loolu wan ak say aw rek keneen ab julit dagante moom mukk li ci def sa ñaari way dañ ci ci bopp nit ci boppam xool awray boppam ci lu ngant dañ koy tere bokku ci tegeen l'islam gis say awra ci lu ngant wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na ndax julit am na sañ-sañ ci yar ab xaj. Ci l'islam ab xaj dañuy tere ku ko yor lu dul xaj boo xam ne ngir garde la wala ngir rëbb day liggéey day dund ci rëbb wut xaj bu muy àndoom di ko rëbbal wala muy sàmm ak jur wala ay tool wut ab xaj mu di ko gardel xëy na mën nañ ci dugalaale ku am këram it ragal ay lor ñu wut xaj bu koy gardel këram waaye bu dul yooyu nag ngir def ko looy bànneexoo looy wettlikoo rek loolu daganut ci l'islam daganut ab julit di moom ab xaj ci anam boobu wallahu taala aalam. Bokk muy laaj kuy gaayante ci yoonu murid di jëbblu ci ab turum kenn kàddu lay jëfandikoo gaayante bi mooy jébbal sa bopp kilifa gi ngir moo man la ci yoon yàlla yépp kàddu guy tegtaleloo rek mën si da ko jëfandiko moo xam dañ ñëw ne jébbalu naa ci yow la moo xam day wax naa gaayante yow maa ngi fasante kulëre topp sa ndigal bàyyi say tere lépp luy tegtale daal yow jël nga sa mbir def kii kilifa gi ngay gaayante moom mu nekk sa kilifa am nag lu ñuy tuddee albayaatul muridiya nga xam ne ay wax la joo xam ne ci arab lañ ko bind wax nañ ne ci sëriñ bi la bàyyi ko mel ne ab murid buy jaayante moo koy wax waaye mel ne ne nekkut lu yaatu lool li yaas daal mooy dong bi ñëw di dugg ci yoon wi kàddu yi wane rek ne moom kat jël na kilifteefam teg ko ci loxoy kilifa googu rek bari jaayante la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na dafa dégg ku wax ne ku naafi la ginnaaw gee boo noppee nga teg ci safa bi tax bu ko defee boo yeewoo ci guddi gi bëgg julliwaat mën ngaa julliwaat waaye doo defaat safa bi tax am ku ne nag ku wax ne looloo gën am ku ne nag li gën mooy nga mujj safa bi tax boo naafi laaj ci guddi gi te nar a julliwaat te bàyyi ba julliwaat ba noppi mujj safa bi tax muy laaj ñaar yooyu waaw loolu mujj wax de mooy li ñu xam mooy li gën mooy safa witar nekk li ñuy mujjee julli ci guddi loolu ab xadis da cee ñëw safa witar nekk li ñuy mujjee julli ci guddi gi kon koo xam ne leer na ko dana yeewu ci guddi gi mu julli ay julli ci guddi gi te bëgg a julliwaat na bàyyi safa witar ba waxtu woo bu jullee ba noppi nag mujjee ko nga xam ne moom lay mujjee julli ci guddi gi donte nag nit ki bu julli woon safa wi julli gee daf ay naafilaam tekki safa witar ba noppi bu yeewu woon ci guddi gi bëgg julliwaate di nga ko tere moom waaye nag léeg-léegee noo gënoon ndax boobu julliwaate moom mujjewul safa ak wetar waaye du fee nag léeg-léeg gën waaye loolu baxam kon ki nga xam ne wóoru ko baxam dana yow wala déet kooku ne julli daf safa witar bu yàlla dogalee mu yow su bëggee julliwaat mën naa julliwaat waaye du bàmmuwaat safa witar waaye li gën nag mooy mu mujjee safa witar moom wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na kuy jàng ci kaamil boo xam ne warsu la sujo di ci nekk day wuuteeg bu dee beneen kaamil muy laaj kooku ko nu muy def waaw sujo ci alquran yi dafa wuute borom xam-xam yi ci ngir yi dañ ca wuute ci masabu malik moom fukki sujo ak benn ñoo am ci alquran te téere yi jàng fii mu nekk waayatu wars ci ëppit loolu moo ci nekk fukki sujo ak benn kon koo xam ne ci masabu malik la nekk fukki sujo ak benn yu lay sujo ak téere bu mën a jànge nag fukki sujoot ak benn yooyu ñoo ci mooy sujo ku yor ku nekk ci meneen ngir nag yu sujoot fukk ak juróom mu sujoot sujoot yooyu wallah. Mbokk mi laaj xadis bi wax ci ku faatu ba cëggub ajjuma wala guddi ajjuma ndax lu wér la am na xadis bi wax de ku faatu ba cëggub ajjuma wala guddi ajjuma ñu musal ko ci mbugalu mbànn la xadis boobu de ay wuute am na ci waaye bu xadis bu ñu nangu la ci ñenn borom xam-xam nangu nañ ne xadis xasan la xadis bu ñu nangu la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj jigéen joo xam ne day jëfandikoo alwebul maxout ndax nee na bu gisee baax bu setee da koy faywal la waaw jigéen di yërd bu gisee baax it mën naa wéy di yërd
ndax laab

wërd wi chartu si chartu kamal la ci ana chart la bo xamne day tax jëf ji gëna mat waye nekkul ne chartu suha nga xamne bu amu rek julli du baax kon yi nga xamne la chartu siha la ci lay baye lu melni julle gi ñu demé lalu kamil waye nak wërd wi mën na wëy diko def wallahu ta'ala a'lam bokku ñu laaj neena l'istikhar gi ñi santana ci sunna bu ko nit ci defé ba nopi nan lay xamé né baxna wala dét wa l'istikhara nit ki bu ko defé buy deggmal mbir la ñaan gi ñaan yalla né bu fekké né li may def li may deggmal gën na ci man sama ci aduna sama l'akhir yalla nak ma ci xeer te yombalal mako bu nopi day wéccé lam naron bu gënul ci mom yalla dina ko ci wal ba ci génné ko ci day jékki jékki bayyi waaye bu doxee ba noppi na xelam génn ci mooy suñu borom wan na ko ne bàyyi gën kon bu noppee daal la xelam ne fekkee xelam daa ne ci wéy ca day na wéy ca loolu wallahu taala a mbokk muy laaj nee na ndax dagan na ak say ñu fas ko ci ab accord xam ne day diire waaw bu fekkee liñ jubloo wax de mooy kenn goo xam ne masalan ab liggéey la dangay liggéeyal jigéen ji nangami weer wala nangami fan muy cenn gi muy laaj ba xam ndax su boobaa it bu tàmbulee liggéey dana sañ a jot soxnaam ak buñ fasee sëy bi rek maye ko ne boo xam ne cenn gi cenn gi nag mooy dana ko liggéeyal nangami weer su ba sëy ba fasu na mën naa ànd ak moom di wuy dërëjee nag ba ker muy matal bu matalee cenn gi dana mat loolu it mën naa nekk ak cenn wallahu taala a mbokk muy laaj nee na jàng fatiha ak nee na bismillahi rahmaani rahim ñaar fukki yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki lixlaas yaaka naa la wax nee na ndax dañ koy wéy di ko ñaanal wooy jur bu génn àdduna wala déet waaw ak juróom bi faatu moom lépp lu ko jëriñ bàmmeelam rek baax na ñaanal ko la ci gën nag mooy ñaare ko njërmaane yàlla ak njëggalam lu baax lu waay defit ñaan yàlla nongu ko yéene ko yool ba it baax na mu jàng alquran ñaan yàlla nongu lim jàng te yéene ko yool ba moo xam lixlaas la moo xam yeneen aaya la wala mu jëf ju baax saraxe lu am njariñ yéene ko yool ba yooyu yëpp aw yuwuy ak ci moom la incha allah wallahu taala mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon siyaare ci barab yi ci jumaa ji lay wax nee na julli fekk ko ci barab yi benn ci barab yi kilifa yi ne ndax mën naa jublu xëbla rek koku julli wala day génn barab bi waaw li mu war a def de mooy génn dem ci jumaa ji du ca barab ba du ci bitti waaye day dem ci jumaa yi dem julli ci ànd ak mbooloo ma julli julli mbooloo loolu mooy liñ ko sant su amee ngànt nag bu jullee ci bitti feneen bu mën a julle it julli kenn nit lay am doon da bu tolloolee ci jumaa ji it du tax moom ngëneelu mbooloo ndax demu ca mbooloo ma kon li gën dal saa bu nekkee ci barab yi di siyaare bañ noddu na bàyyi lam doon def dem julli ji su jullee ba noppi nag ñëw wéel ab siyaaram wallahu taala aalam mbokk muy laaj nee na ay donge daara yi wax ne dañuy ànd ak seen sëriñ léeg-léeg dem seen jàng fi kaamil nee na waaye bu ñu leen joxee xaalis nee na sëriñ bi duñ ci sëdd te ñoom daara ji nekk nee na du daara ji ngeelwaane waaye dañuy fay weer waaw loolu de bu fekkee ne kii jàngul moom sëriñ daara bi la woo sëriñ daara bi bi mu woowee donge yi néewu leen kaay lañ jàng ñu jox leen ci dara su boobaa lañ ko jox moom sëriñ daara bi moo ko moom ñoom nag jàppale nañ ko ci waaye na rafet na mu dimbali leen ci waaye bu fekkee nag la mu fay jëlee bokk na ci la muy yore daara ja nga xam ne donga ngi cee jariñu subaa nag nañ jàpp ne ñoom jariñu nañ ca nañ rafet njort ci ne sëriñ daara bi la mu fa jëlee da koo dugalaat ci daara ji te boobaa ñoom dana jariñu mën naa am fay ne ca courant wala fay ne ca ndox wala leneen loo xam ne mën naa am ñoom la ñuy fay dong taxut mu mën a yor daara ji wallahu taala aalam.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: سيرين بيدانو كو جونجو نينا وون شيطان دي بيم سيتي سما ديغنتي سما بروم نيم جاغي تام وور كو ني منو كو ياق دان دنا كو نياوال نيما كوي نياوال نك موي كوم سين ميلو نغا وارا مل موي ديمال تودو جيكالي دال ني موتاخ مو جوج جامونو سين نا مام مو رير دي جاخاسو سي سما مbolo تام مام مومي داي دانيو داو جيم سوار دال ني تا لاما تي ييم كات موي سما وتور لا ني تودو te waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sawal ta dara mu leen ciati tal lool nak kenn ku ne war nga fex ba mu ci bolis bu señ tuba nak att kenn ku ne xam nga muritum lool fofu la don tay gi nga xam ne mo xew danako juñju muy sheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab sheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeureum li seigne touba di def ci nit lolou moy ak cheikh ma saam ci mbokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xorom daan rétan réelo seigne bi bis da ñu ni seigne bi man day dama cheikh bu te bëgg cheikh seigne bi daal di moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn deful lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo len nit nit kep la lol nak abdou khadir jeylani ak junaydi la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñom mënu ñu da ne ko way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal gu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal gu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy dessé koko ne ko xottu gal señ mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mus sa deg aw xew wo jeex ñu wax ne di wëcë gënon daq gal kenn mus ko deg di wëcë gënon rafet bubu lañ wax waye di wëcë gënon rafet gal mom kenn mus ko deg daan na kon nak na ngeen nekk ci seen bop ta lañ nekk ci kon señ bi daana diglé lool massa wax cheikh yi ne leen bet ngeen ma bet leen ngeen bet ma waye dana leen betat ta dut leen ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom tol ni musul bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won ni aljana kep la leen manal ma defal leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci sa jiba ku jup ku ne ma nek ci sa jiba lolou da na ko wax masna dox ba ci seen maxtar bintelo djel loxaw yu teddé mom seug ni ne ko tegg ci loxé tegg ci magum sama xaar bintu ne ko maxtar mu ne ko mbacké mu ne ko mba bu mu len wone ginnaw du ngeen jaamu yi xéram mu ne ko mbacké kenn du la xam di jaamu ay xéram seug ni ko bu mu len wone ginnaw mba du ngeen jaamu yi xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu yi xéram seug ni ko bu mu len wone ginnaw da xam nga luy jaamu yi xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seug ni ko bu mu len wone ginnaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagali ko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len woor ne yeena ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yebole xiram ba jëme ta moy safanu aljana kon bo len woné ginnabu len jaamu xiram seeriñ bi lol la ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seeni abibu jog bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seen bi jomne ko lumu don mu ne ko ak cheikh seen bi jom dem bay wax seen ni ko waye nexna lol de xara bañ dem ci yu tayya nexna lol de da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak jumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo bi ñu mëna gaaw ci buma len liggéey lo ak ñu len di tek ci salatu mustaqim ñu upp na gis na legi dañuy andé seen mbolo di taxal waye legi dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé man la kon lol lay tekkale ne rek nit ki meuna legge seigne touba ba tollu fo xamne kenn xamul fum don tam mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lol lepp luñ wara jangala te diko xam wax na dajale cheikh yi ne le talibe yi juru len len talibe yi jëndu len len talibe yi jappu len len ci tole xare talibe yi duñ seeni jamm talibe yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sanni dess ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roo ko fexé ba sey talibé réruñ ruruñ yawmal xiyam ci santante ngeen mujj waye ko ci saggan ba seytane bi reer wala ñu ruur yowmal khiyam ci jappante téré bar ngeen ni mujju ndig sa mu ne la serigne ndig sa lol bokk na ci serigne rek amna ñaari cheikh yu jotté won am ko fa serigne bi yoni ne ko bo démé nga lijeentil ma luñu jotté bam démé ba ñew serigne ko luñu jotté mu tamalé wax serigne ne ko du dara sax dé luddul li ñu leen défal ñu diko tuddé barké ak cheikh ak lu neñu diko tuddé ta du dara luddul bejjen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj di ko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé té far ci gañ ku ci bëgg gañé té far ci gañ loli sëriñ bi da na ko ci digënté sëriñ ak talibé da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar da na gumba gumba moy talibé bo xamné yalla taxu ko jox dem fekk sëriñ bu yalla taxu to jox néna buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kamb galé ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné anta bi ci bir muy kamb da na gumba ñaccar nak moy talibé bu yalla taxu to jox dem fekk sëriñ bu yalla taxu jox ñom ñaari buñ dajé buñ andé ba ak kamb galé ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xamné gumba ga day ñew tabbi ci bir ñaccar da ñew wër ko jall moy sëriñ da na ñacca gumba nak moy talibé bu yalla taxu jox dem fekk sëriñ bu yalla taxu to jox moy buñ andé ba ak kamb galé ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xamné talibé ba day ñew wër ko jall ndax moy ñaccar bi sëriñ ba ñew tabbi ci bir ndax moy gumba da na ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delu suñ dajé bëggënte ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kamb galé ni ñu def ñu ne ko bëgg nañ ko xamné xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu wala réral réral lepp leral nako ta dara disu ta limay wax rek buñ japp ne señ bi li ñuy wax day lu metti señ bi moñu ëpp yeen mëna ci suñu bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp baati kon fimu neñu fala fala mëna ñoom fexé fexé fexé ba suñu xel jox ñu fanen fu ko gëna gatt señ bi nak daana wax na rafet ndort ak top ndort dañu nuro ta bokkuñ neena rafet ndort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ndort top ndort nak moy do def li ni digal do bay li ni tere banop di yakar mu ciola ñaar yoy dañu nuru te bokku bokk na ci yi nga xam serigne bi da naka wataliko moy boole jotaay goor jigen serigne touba da naka wataliko lol mom ci dim bopam daf ko da wat ni te mom xana ak sel ci mom lay ak sam ne ko man day mbacke dama am yitte jo xam gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye serigne ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jott alakhir yitte aduna ju liggey man ta fat ahmad mbake xam yitte alakhir ju jaamu yalla man ta fat ahmad mbake xam ne ko yaar yitte yele la xam kon mom day mel lam warona jangale lepp jangale nako masla wax mag ni len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ta xam sé ni len fir mi yépp mi ngi ci seen su toy ci ni len lu mi tollol ci limu abajad ñu ne ko junni mu ne bis penc la len di xamal ak di len ko misal da na bis len ci bobu ñuy wax buñ ciagge nit ak jinne ak malaika lepp koy teewé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jinni lay doon jinni bu ne kenn na ci am set bu toll ne meuna genné ci kurel ba dem tabbi aljana to jaari sa wax kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax da na wax ne fufu way nek ta dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khasside yi julli juroom ak liggey bu baax dalne jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na faral jang khasside day tax buñu lim sama ñoñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñoñ boole la ci man na faral julli day santane bur to santane bur def ko dana tax jubok bur te lepp luy tax jubok bur man na faral dalne liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatti ma ñi ka wax do ci man ben ne motax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jot ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta len tay musa jekki nopi liggey lo am doylo ko seigne ma djaw baxa seigne wax na ko lu mel non ne ko ma djaw baxa yeen ñi fi nek de jamono ngi ñew jo xamne la tay musa dana len ko wax seigne ma djaw baxa ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mu ñew seigne ne ko jamono ngi ñew jo xamne la tay musa ragal yalla ta jamo nango liggey te ñamik wet neew bëgg ta bari muy moy moy jamono tay ji da na wax ne dina leen fi baye ñett waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana len fi baye iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jele islam tuba bi dana ko fi jele ihsan jigen ni dana ko fi jele bo boba yatt dana ko wut ken dotul jurati dom gi lo gel ken dotul gisati ndawlu lo gel ken dotul nekati ci at mu gën daw tammi deug ren ju gën daw tammi deug du tonti lol lay melne tol nañ ci jamono ji kon yoy yep yu mata baye xela dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo nama jam ni bayele ben tom ba mu ne wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yegg diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serign te bu len def aw sante bu se moy ab serign bok na ci li serign bi da degg na ngeen def santane yalla mi aw serign te bu len def aw sante bu se mota dana wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digalit na ngeen and ji ngor l'islam ji ma nek te diengu digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen and ji ngor lolou bok na ci yi nga xamne serigne bi dana ko denkan massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtaan ak mag ni ci baati wolof ngir deg gi mu ko deggal bi mi waxtaan ba yag mu dan ne wore wa dem na keng waxi mag dem na lañ tali lu way doon jaay leg mu lam serigne ko babakar jaxate mu ne ko mbacke mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na keng waxi mag dem na lañ tali lu way doon jaay leg mu lam mu ne ko waaw muneko lak dem na koni moko jitu neko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nantali bag warna mam lu way don jay legi mu lam wore wadem na kan neko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko neko waxi mak dem na nantali moy bu ruga roté soppe ya ak bagne ñoo ci yam wax ji jenn lay doon moy la fi jox ne ko bag warna mbam moy mukallaf mu sangolu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way doon jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mak boromam légui mu jot ta fay ga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amone loxo da ngay gaaw rocc ku ca amone kala da ngay gaaw rocc ngir yakante so bisign bi tolé fofu am mak muné ko ñun dé mbacké bu boba yékarunu fa kumay sign muné ko bu boba dé gisunu luko fatalé kumay rek la wax sign bu boba dé gisunu luko fatalé ta moy yaakar ko nit nak kuko yaakar lam la né moy yoon fa ngay jaar lool mom da lér nañ kon waxtu wu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen Seigne Touba kon loolu ak soñu Seigne Touba nak ana fon ko wara tek ñun xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamalé kenn ci suñu xol wuruñu ko yamalé kenn ci suñu wax wuruñu ko yamalé kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamalé kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñepp Seigne Touba kenen fekk ci Seigne Touba massa wax Seigne Ridial Seck lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci sin bi bi muy ñew ba ci yoone mu gis saatu yu rafet moy ñaan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox sin bi adiy ji sin ne ko tantu li aksi day xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta aksi wu mu na ra wax sin ko doxal jëli ju mu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxal ma xalis mu ne ko mi ngi ni jëlaguma ko sax bi ñewé ba nopi sin ne ko rijal mu ne ko mbacke mu ne ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yap xebbu ak weñ xam nga lu ko war nit bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara ta bima ci noppé dara top ci lolu moy señ bi lim def ci ñun ñi ñep kenn fekku ko ci bok na ci lim da wax daana wax daana yëkëti loxom bu tedd ba mu señ di wax na lu bax ci aduna ak alakhirah loxo su tuti ci la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci ma sopp sama borom tay ak alak gannaaw yalla dama boole ki sopp sunu borom tay ak alak lañ wara def moy japp ko tabañ ko boole dara tay liggey bi ñuy wajal magal gi ñuy wajal duñ koy teunk ci lu gatt rek day melne da am lo xamne sunu borom bu doon koy manki dara mom lañ waxone mom la manki moy sante ndax waxna ci alquran wa akhalil min ibadisu ta saytane bako ñaari kaddu keppam kaddu sunu borom kaddu saytane ñaari yoon rek amit yoonu sunu borom yoonu saytane ta lola ma nga joge ci bis ba nga xamne sunu borom bin na ay jaamam dal ne malaika yep nañ sujudul adam bam dess ñam ta sété muy ñe yanu haras iblis bañ sunu borom dakku ci yermane mu da taxaw dag sante sunu borom la aqmudanna lahum siratakal mustaqim ثم لا تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر مشاكلهم لولا وصل برام سجام يدنا لنقال لنكور تيويد يب دوسين دي قنتك سراط المستقيم بدون لسنت سن برام لنقوة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان سبا دقي دقي جام يمم بمن شنم درام دقي دقي جام يمم لمن لموين يون نخ سين بي بمسوه بوچه لجيب نجير بغي يكتي واخي سن برام جوجيه bam tole jewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minni llahu 'inda jewal iblis isnadatu biyal wanena la sun borom waxon iblis tay gila tukki tukem bu metti bo fek fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ciado yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan len bam dess tuba yoy mu soobu nak ci liggey bu ngir yëkëti kaddu suñu borom gogui ak xett li bi nga xamé né dem na ba tollu kokki mam jërno da yëndoon suñu bañu ndjay né ko bo démé neew suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax buñu leen wudalé duñ ko lek té lepp ñaka xam fu muy mujjé tuba bé ko war suñu bañu né lima yëm moy bima féké suñu bi kokki nim andalon dañoo sonu bay nelaw way né na mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñëwé tok ab dir néna mu jari selmal né koku mané ko ma bañ mu né ana lo doono mané ko mam cerno le néna bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyitu ci gënaaw nday fas yi sax bu ñeen wudalé duñ ko lek té lepp ñak xam ak fay mu jëk tuba bu képp ko war né sëñu né ko kon cerno né ko on ma bañ yéena ngi fofu yéena ngi fofu da né ko bo démé néel cerno déw ma fenn damay liggéey rek ñëw ngeen añ da né ko tuba bi day tisbari tay ji tisbari tay ji buma neexon fofu lay wagniko ndax lama beggon fala ko amé dana ko waye ñaar buñu waje jëm ci lamb ja waje seen kër suñu dajé ci lamb ja kakku di ñëk ji ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko buma neexon tay ji def fofu lay deppé ndax fofé la leen daan soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron aawnu leh da tudon waye day jitu fasu tuba bi bu mujju tuba bi dañ koy wax nan ko doñu xaar muy len seen kilifa yon len ngendi yexam talum bama len di raw biñ neme ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñu ñew bu jégg ko dal ne ko bay bo nga waaj ndax jégué nañ noni bu fekke am nga loy nga nayo seen ne ko sunu borom doyna sekk te mi ngi anam biñ ñewé ba aksi bañ dalal seen fiñ dalal seen ko ñu na sax di ko layal seen ñu leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa cione met nak seen bi lam ci daj ci jidaw sa qur hatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde ak sama borom may tuddu cione te lepp na tarbiya gu ma sunu borom don tarbiya la li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar seen lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun ñu wax to nek bu ñu liggéey seen tuba ba ak cione dal dañu baye liggéey boole ko di jambar mom nak cione yi da ko daan doli ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñëwé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñaa dañ fa jaxaso fofu la gis señ ñu xam ngeen fa ngeen ko doon defé ñu ne ko mu ne bu ngeen démé suuf sa fété won kaw nañ ko tonni ta dem so touri ko te lu mujju tay bu ma gis lool li la wax ko masam bo xamne kuñ wax señ abdullahi diop kalsan señ bi dalena wo ci caisse di len liggeelo caisse bam amé ab dir mu daldi ubbi ba ñewé mu ne len ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daldi contane lool def na señ bi da ci and kenn ko yénan diw sangam de man na nga war diw sangam de man na nga war señ bi ne len jambi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi aljana daldi dug dug ci bir kon moy tektal ne sa buñu massana wax ba genn lañu wara wax mu daldi len tegal ci yow lol nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña nak suñu bop itam señ Touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof du la nax loy yow yow munu na xarin way lo dox dox ku ma sa nañu ci mom loko man di wax da na la tek ci yow kenn musse ñu ci mom li ma nan señ mom lu dugg ci nopam sotti na way nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé ne ko dama bëgg na nga moy la am nga wa légui ñun ñi ko fekkul mëna dem ba ca mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé am waye bu ne dalay tek ci yoon woko mëna am amna ku ñu wax señ alsandir kista bu gudd la señ alsandir da joggé dakar ñew andi asaka ci señ bi ñewé ne ko dañu wax ne ko ragal yalla lañ koy jox señ ne ko def nga lu rafet waye bo délo ci dakar da nga dekkol nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal nako bam démé def nona daal di jilaat ñent témèr andi waat ko ci señ ni ne ko li mom addi la dama am ñatt yo xamne dama ko bëgg te bëgg nga dimbalé ma bama am señ mi ne ko buma ko xamé ta sama borom sant mako ta du lu haram dana dem ko mu ne ko li may wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana te damay jaay bëgg mu jaar señ ñoko yatt yi nga bëgg de dara yu mu ci dara yumbu ci way dana tak ci yoon wo xamne dana ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci keur go xamne woor na la seenu ñak lañu dundé nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la law def ko ci bo ci amé dem dana wax mu ne ko lolou koy man la ko seen mu ne ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay seet li yalla di diglé nga diko def lamuy téré nga diko bayyi xeyna bo faato da nga tabba jël mu ne ko damay jaay te bëgg muy jaar señ mi ne ko da ngay sét li nit ñi bëgg nga diko jaay te yombal ñëgg ne ko jafélu ñëpp ci sukuraat la lay nekk ne ko jafélu ñëpp ci sukuraat la lay nekk ne ko ja ji ju je mu ne ko xawma ko señ mi ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax yu mel non boko dul génné day gaaw bari su bare da ngay jeyu su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeey tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek may fe kon mom leppam da ko dan leral bo ma sa lo ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacke damay liggey te melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da mel dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko wa mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal masque ak lonku moy talal masque lonku mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ak bop sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jamm nga le mu leer mu gatt bari waanu lu nit di jamba ta moy gumuy ma yalla mako ra ndax ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom suko borom mom su fekkentene yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbam won ko ci njabot mbam won ko ci jëm motax julit luy def ak ton yalla te gisul lu ko wañ lu ko wañ ko wurtu bi gwaya da warti faaw mu fen ci alalam wala mu fen ci njabot wala mu fen ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masalaaj man ñi ne len wa faalul khaira nu ngeen koy fiye ñu ne ko wafalo na ngeen def al khair aw yu suñu ne ñukoy def ñu ne cial mu ne li wafalo juroom ñaari xaraf la al khair juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko massa wote ci ndjarim jotaay bo xamne ku ñuy wax suñu cier no ci fekk la ba ñewé da leen def ñent xaat ñeneen ñi toge ci penku ñen ñi toge ci soow bi ñen ñi toge ci salu ñen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daan né yeen wa pem dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fajj ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ko né ko ñun dé xamu ñu dara lu ko mëna fajj lu dul lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salu ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jull pem daan né yeen wa pem ku né ngeen xif xamu leen dara lu ko mëna fajj lu dul lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñun ñep ma sene ko waaw mbacke mune man ahmad mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko mëna fa jull lek nim leen wore ne xif dara mënu ko fa jull lek ne leen wor ne mbugalum bammel dara mënu ko fek lu dul jaam yalla daane man nak yalla dama denk mbalanum sutura mo xamne ku nekk ci aduna di ci sang waye mbalanum bammel borom akoy rabal bopam mbalanum bammel borom akoy rabal rab gogou nak dimbali nañ ci mourid mom lay kiman ci mom moy def luñ koy mbugal.

0: سيدنا ومولانا محمد وعلى اله
1: وصحبه وسلم تسليما. بك دار دي ماغي نيو تاي سيار ديكو تاكي لوال سيرين خادم سيرين خبان يالنا يالا نو نيان ييب تي نو كو يالا بولي مبوك مي لاج ني دا بوجي كوكو ليرال نياو نيورتو كان لا نكوي تاري اك كان لا نكوي ديغلي نياو نيورتو دي اب جليب ورو كو داف سي كو خامني بيتيم لو رافات رك لا وني sa bu ci ab julit won la ak bax jappal bax goga ñaw jox biñu téré moy gisu ci nit ci lenn luy wané né ab safa nañ ci mom ba nopp ngay ñaw ci mom jartu am nañ ki nga xamné nak bitém ak mbon la day def lu buntu neub ko koku ñaw jartu ci mom l'islam téré wuko ay ñaw jartu biñu téré moy nit ko xamné gisu ci mom lenn luy tax nga wara ñaw ci mom jartu ba nopp ngay ñaw ci mom jartu ñaw ñox gogou nak nga waxe ko ma nga jëfé ko moy lañu téré way bu déel rocc sam xel gënna ci nak loolu yalla jégg dafa jéggalé wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj né nak ko xamné dafa amone wul rew déngu ko 7 millions né na ginaaw ba nak wol koko faatu té bayyi ay goné né na mu dañ ko xaaliss ba jënd ginaaw ba mu jënd ci ay kër ñaari kër né na bu ngay bam yag mu daay ko ci lu ma joom ñaari millions mi laaj xaaliss bu ko ko mom ah mom lu fekké dañ ko déngone xaaliss koko faatu kon xaaliss bu mu ko denkon da ko waron delo ñu jox ko njabotam ki wara doon bu fekke dañ ay goné tax mu dencé len ko yit ñom la dencé sun xaaliss kon bu dé ay kër ñom mu kër ya bu ko jaayé ñom xaaliss ba luñ ko té may nak ñu xam nañu ñoko may wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj kuy labat nit yan kaddu la sañé wax ak mom ak kuy labat nit dé ki mi labat fek takku ko jaamur la ci mom kon kaddu yo xamne digeenti ñaar way dencante rek lañ ko soñu waxtane muy lu jexi bañ xeen biir wala yu mel nonu suñu ko wax am fek fa suñ ko wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena qasida gi li mahim bashirin bind kadi lañ ci wote ñi bind bayd wi di sa'altu bi wajhillahi rabbi wa maliki am ñi bind sa'altu bi wajhillahi rabbi wa kana li muy laaj lu ci wër yow de yep man na wër señ bi dañ na def lu mel non dañ na bind bu yag mu bindat ko soppi ci dara après ñu yépp mën na joge ci mom wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku doon julli am iliman jum andal ginaaw ba iliman de wutal ko iliman xeyna am gant wutal ko neena bobu nak fekk iliman di bi ngi koy wutal da fekk ma tari fatiha ndax day agale fatiha jëmal da koy tambali wat wa ku ñu wotal le bo xamé fa sa iman yamon fofu nga tambalé boko xamul na nga tambali wat jangama wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax xati ñi sëriñ prayax yi def ndax day dugg ci njabar xati di xawma deug deug lu mu doon waye dal lepp lo xam dañ ci dimbaliko ci lul yalla ci mel na mom dañ koy téré am ci awati mo leen ko ay jinne wala yi dawe non bu te yoy la lay bu de ñaan go xamne nak nit ki alquran bi ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yo xamne bokale neeku ci di lu leer lu ñu xam lolu jël sen nako jëfëndiko ci sawab lu mucc wal muy sawab lu yok ay bu de lo xamne nak xamul lu muy tek wala dimbaliko yeneeni bindeef la ñaka sukkundiku ci yalla la té lolou ab jëruur ko def wallahu ta'ala a'lam bokku mi la neena serigne bi da wax ci maaliq ne kanyana tax doomi adama ya kenn ka ray morom ji muy laaj ñun ñen la ak lu ko warlo wa adama dañu wax ni dafa am ñaari doom ku tuddu qabil ak ku tuddu habil hawa nak ñu doon amé doom ay xeex lañ doon bu goor bu jigen da wana denc fa ko bokal ndey ak bay dagan xamne cheikh bu gooru kenn ki moy tak cheikh bu jigen ci def qabil amna cheikh goor bu jigen habil am cheikh bu jigen ñu sant may qabil cheikhu habil may habil cheikhu qabil te fekk ki qabil cheikh da gëna rafet ki habil cheikh mu lant ne ko ki man la juddo lol kon ma ci gëna yeen adam manele nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul la ñu xamne kon ya ko yor xamne habil mom sam la won da di jël ab gatt gudu fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baykat la rom mu jël asñam suñu joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak dañ nak dama né ray di alxan di wax wadla alayhim naba'a mun yaadam bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar قال لا قتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين يالا نونغول قابيل ندخ كورال يالا لاوم نونغول قابيل ندخ ريول يالا تي لول لاكو ميري غير باج مو دنج كي مبوكال كي فخهل تخ مو ريكو والله تعالى اعلم مبوك مي لاج نانا كو خامن داتون دارون جيت تيبس بيم جولي ñaar raka tok tay dadi selmal ñena bimu gesso nak ñim doon jité am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar rakka nga julli mu dara juk dadi agalé ndax julli ko wërna waaw bu fekké ni bimu agalé fekké lolou yagut nga xana bim do selma rek gesso ñu wan ko lolou mu dadi juk kun boba bu selmalé tay sujood ba'da salam su ko dafa julli dadi wërna inshallah allah ta'ala a'lam mbokku mi lañ ñana ndax ab julli seyna tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd ñewé mom sañ nako may mu jënd sangara wala mbam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay sañ nako mom su ko takke nak dafa bay muy dund diine ay l'islam nak day téré dimbulënd ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla téré du ndam ndam jabaram du ko ci dimbulé du ko téré nak bo doon lek du ko ci dimbulé mom wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da am magam dina betum rew na tabax karam daf ci mangasé neena tek ko fa on ko nako ñew bok ci mangasé ma lay lekkel def yépp mu nako kër gi waye na ci turu maggi la nek waye neena ko nak ñoko bok xaj bi may nan la ko waye ni wuti keet moy na lolu ci atam islam lolu de leerut ndax yi mel non da wara am firnde bu bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci dess ay njabootam xamné xamné li moko seen wayjuro ko momon war ko donu ay bu nekk ci turu kenen mom jess bu faatu won tay bu ñu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp na mako mom bu fekke magge faatu ak njabootam bu leen nexé né seen kër baye ndax turu ma ci nekk kon yi mel non wara leer lu ñu def na leer lu ngeen jégé lu ngeen jubo na leer ngir ëllëga tax wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ku doon jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dag ko te jeexalu taabulu atba dafa wu ñu xam ki koy wo bu fekke wuy ji ko farata la baba da ko war dag xeyna agale ay bi nak taxaw fi war taxaw ci teggi ni jang la bok jek jek dag ko rek waye nak jang alquran ji ci fofu nu du farata ci mom te bu de way juro mo koy wuy ji ko farata la ñi gaji dal kon ti ki koy wo kan la lu ci mëna xew nak bu fekké né aya ba muy jang guddul lol ba nga xamné ni man nako agalé wuy jité du xatin digal du daf lu ñi téré su boba man na bolé ñaar yi yépp muy li gën wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna ñett sëriñ yi di shaykhu ta'lim ak shaykhu tarbiya ak shaykhu tarqiya ndax ñu ki man na am ben ci yoy bu nak wutar benen ci kenen yoyu ay dagaré la tollo wuñu du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhou talim mo jitu niki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yek ba nga fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamni mo wara jitu bi ci defit lolu ci nak am na ko man fa seen am na kenn ko xamni man na yeb mu jang bu jangé ba nopi ñu tarbiya ko tarxiya ko bu fekke ki da mëna jangale rek am kenn ko xamne mo meuna tarbiya bu jange bu nopi dem tarbiya bu nopi dem tarxiyo wallahu ta'ala a'lam mbok mi lat jaarat khalis bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may goor mu takku ko ci jaar du may ben jaarat khalis bo xamne ñaari dirham shari'a lay tollol ñaari dirham lol nak juroom ben gram la yu manki tuuti ana soru dal juroom ben gram kon juroom ben gram malu ko yees lañ ko may mu takk ko ci ab jaarub xaaliss ben jaar lay doon nak wallahu ta'ala a'lam moko mi la neena fa nek ñum ci europe waxtu yi neena geejji day guddii day dem ba 11h yoyu neena niki nak bu don koor ñaare bu jullege ba nopi na fi le dana dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amu tax ci soxna wa ab jull liñ ko sant mu jox boromam akam jox njabotam akam jox bopum akam di li nga xamne suñu borom ak mom nak mo santane bu ramadan dikke ñu yok lu bax la gi def mo santane deug jilu bi fonku dina fi la guddii qiyamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gëna tamu nak ci koor way waxtu yep lañu bëgg kon yi mel non mom bu koy def te diko yamale man na ca def lu yam kon joxna yalla limu yalla mu def ci tem katanam waye dana mëna jox ndewo tamit seen akali mom kon li war niki dal mo bolé yep liko yalla sante mu nekk ci am katanam waye na fasiyene jox ak njabotam seen ak seen kem katanam allah taala aala mbok mi laaj beug ko leral digeunte idda ak tenji tenji aw mel la wuy and ak idda idda nak moy lo xamni sa bu uf sey kasse idda warna bu fekke ak jotté amone wala sax faatu am nit bu borom koyam faato jigen mo xam jotté nañ mo xam jotté wuñ warna idda wu ñent wër uf kifan wa idda joju nak day and ak tenji tenji moy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xamni sol yi rafet tak ay takay du xéñu ay gëtt du taal ay ciuray ba idda jamat lolu mo tuddu tenji kon ci bir idda ji lay nek borom kërëm faatu mo koy def ñent wër ak fukki fan lay idda wu idda gi and ak tenji idda kesse nak moy kuñ fasé ab sey mu tass ci sey bi nga xamne borom kërëm faatu koku day idda wu ñetti laab ba ñetti wër ba bu fekke da ambu su amé doom idda joju nak du and ak tenji won dañuy sant sax jigeen ñi bu day yenn xéti fasé yi dañuy bëgg muy dafaru ngir borom kërëm xélam ma déma ci mom kon tenji moy melokan wi and ak idda yi ku borom kërëm faatu muy idda wu ñenti wër ak fukki fan bu fekke ambut bu ambé idda moy bobu mi am doom lu ngatt gatt ak lu yag yag moy don idam te day andaku tenji fa kene borom gëdum fa wallahu ta'ala a'lam mbok mi lay neena ko xamni way jurom moko yeen ni ne ko lambal ci se pos nangam dem jëndal ma ci sangara muy lay lolou ci dina wax dina day wax ne kenn du top mi neef ci lo xamne moy yalla la yalla na mo ne bu len jappalante ci bakkar nan sangara bakkar la kenn wuro ci jappale kenn way jur li ñu re re wacc way diko jëmnal sangara mo xam mo la jox xaliss wala joxul xaliss deganu ci ab julli bu liko def ndax nan sangara deganu kon bu ko day jëndal mang koy jappale ci nan sangara bu doon ab yéfer sax nak ci misal bu fekkon tay nit ki da am soxna su doon ab yéfer moko wara dundul way waru ko jëndal sangara su soxna ci wuté sangaram diko nan nak du ko saña kare waye sañu ko jëndal mom ndax mom boba da koy dimbalé ci mo yalla kon dawal ci nak du julit ko xane sangara islam da ko ko tere kon mom koy pexé mo wara def sax bayam bayyi sangar la wara def wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ko xam nga fu bari xaliss neena bis bi doom ji do won ñew neena mu jël lu cher may ko ndax loolu sañ nako wa nit bu am alal sañ na may doom alal ju ko amal ndey waye na fekk nak may ko doom yépp fekke ay doom bar la am dal tan ci ñenn wala kenn may ko bayyi ñi ci def mom dëgënu yoonu sallallahu alaihi wa sallam nit ñew na ci mom diko may di may doomum ak tol bëgg yi rasulallahu séré ko yoon da ko la ne ko ndax xam nga yenen doom mu ne ko mu ne ko ndax may nga len lu melni mu ne ko deer mu ne ko buma séré lo man buma séré ak jeng ku fekke dal ben doom la yor nak xëñ nako bu day ay doom la xëñ nako waye nak na len may lu na man jariñ de alal jo xamne wala keur la wala gënu man leena jarign wala alal jo xamne buñ ko dencé bu dama soxal man ko ta fajj lolou dara neeku ci ndax top to njabot la yitt ci fexew sax njabot duñ tumaranké lolou yiw la waye nak na teggu ci mandu bu jox na jox ñepp bu def lu baax mom sax njabot ñoo ci gëna ye ak say bokku ci ñeneen ci jambur wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ñaan dañu wax ne nit mo war wor ay way juram buñu amul ndax jigen mom bu fekke na wayjurum bu jigen dafa am borom keur te amul ko ko yor ndax wayjurum dom ju bu jigen amna ko yor ak wayjuromu goor yi waaw ay wayjur de bu ñu neewé doole seeni dooma leen wara yor seeni dooma leen wara yor doom yooyu nag ay góor ak jigéen ñëpp ñu ngi biir ku ci man rek nga xam ne am nga loo yore say bopp mu des war nga caa yor sa wayjuru nga neewut bu dee cenn la mu daf ko buñ dee ñaar ñu bokk ko bu ko ci kenn mënta gàddu kon nañ ko war a bokk kon ni ñu sante doom ju góor mu yor ay wayjuram mu góor góor waru jige ko noonu la ñu sante doom ju jigéen ji bu fekkee mën na ko wallahu taala aalam.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk daara ji maa ngi nuyoo tey
3: mooy al muzakki al aazam te loolu leer na nañ ci li suñu borom wax ne huwa alladhi baasa fi lummiyina rasulan minhum yatlu alayhimu ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wa alxikma. foofu dañ fiy dégg ne tëskiya ak jàngale bokkuñu taalimu alkitaabi wa alxikma bokkut ak tëskiya ñaar la yoo xam ne bokkuñu kon li koy firndeel rek mooy nit ki mën naa xam mbir te du ko dund mën ngaa xam aaya yu rot ci dëddu ak ahadis yu rot ci dëddu ak la ca mag ña wax mag ñu baax ña waaye dund ak dëddu nag bokkut ak loolu dund dëddu nag ñi ko def ñoo mën a jàngale dëgg-dëgg fi ngay jaar ba yow ba dëddu. li lay xamal ne tëskii yi mënta ñàkk mooy te lu am solo la mooy Seydina Ibrahim alayhi salaam moo ñaanoon yàlla yabalal waa këram ak njabootam ak nit ñi rek yonente koo xam ne da leen di jàngal di leen tëskiya ba mu koy ñaan nag tëskiya la mujjee wax ne rabbana wabaat fihim rasulan minhum yatlu alayhimu ayatika wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa yuzakkihim la mujjee waaye suñu borom bi mu nangoo ñaan gi tëskiya moom la jiital laqad manna allahu ala almuminina id baata fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhimu ayati wa yuzakkihim doog a wax ne wa yuallimuhum alkitaba walxikma te fi mu ko wax fépp ci alquran noonu la huwa alladhi baata fi lummiyina rasula minhum yatlu alayhimu ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma. moo tax tëskiya sellal bakkan defar bakkan raxas xol loolu mënta ñàkk moom ci doomu aadama lu ko mooy ay jàngoro dëkke ko yoo xam ni mën na ko yóbbu fu ne ëllëg yowm alxiyaam. moo tax borom xam-xam tasawuf bi ñoom ñoo xam bakkan ak nan lañuy jaar ak moom boo ko jéemee jàng ci ñeneen doo dem nit tasawuf yi dañ lay ràññee ne la bakkan yi ay xeet la am na bakkan bu ñu tuddal amaara bi suu te loolu ñu ngi ko balloo ci alquran inna nafsa la amaaratum bi suu wax la ne la loo bakkan boobu dafa am ay melo ak nuñ koy xàmmee foo fekk borom day nay day xër day bari ay mébét day topp bànneex day rëy day iñaan day sàggan ci tudd yàlla day gaaw a mer yooyu mooy meloy al amaara bi suu nafsul amaara bi suu. waaye nit ki bu farloo ci lu baax ak ci tudd yàlla bu bari ak ci di xeex ak jihaad ak bakkanam dana mujj dem ci an nafsul lawaama nafsul lawaama itam lépp ci alquran lañ ko bandaloo wala aqsimu bi nafsil lawaama mi ngi ci alquran mooy bakkan boo xam ne da lay yedd boo defee lu bon wala nga nar caa jëm mu dina yedd dina jëme ci xalaat meloy borom bakkan boobu day jëm ci xalaat ak léela itam mu naw jëfam léela itam mu bari lu muy diingat nit ñi lu waay wax lu dul noonu mu gaaw laa critiqué gaaw laa diingat waaye ngis tamit al riyaaul xafi da ko yomb ak xubbu suhra bëgg a siiw loolu it ñoom wax nañ ne boo góorgóorloo da nga ko weesu dem ci al nafsu al mulhama wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. ñu ne la kookit am nay melo nuñ koy xàmmee mooy day tabe day doylu day fonk xam-xam te am xam-xam itam di ku woyof di ku mën a muñ day doon ku lewet ku mën a gàddu ay coono ak day mën a gàddu ay coono day mën a gàddu itam lor juñ koy lor day mën a jéggale kum dendalit da lay suub ci bëgg nga baax lu waay am ngànt it da koy nongu lu waay defit du la ko jàppe waaye da lay nongul sa ngànt day gisit ne yàlla moo tiyee ci nosub mbindeef yépp loolu lay gis loolu lay teg bëtam shuhudu an allaha axiru bi naasiyati kulli dàbba loolu da koy dund moom di ko gis bu wér moo tax day bari lu muy jooy ak shawqu ila allah ak xalaq iraad anil xalqi du bëgg a nekk ci nit ñi day bëgg a wét yalla kesse mo koy ñor mom lay gëstu moy doon yittem moy doon waxtanam leleg mu tiit leleg mu yaakar mu am yaakar lolit lolou lañ tudde talwin fofu ak yenen ak yenen yo xamni borom xam xam tassu yu wax nañ ko lolit nit ki dañ wax ni bu agge fofu faw mu wuti serri bu ko amul du mëna continuer ñom lolou lañ wax bo amé serri nak ba way nak da nga agge ci an-nafsul mutma'inna ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna moy borom bakkan bi nga xamne fofé lañ koy mbolé ci ahlus sariq mu don ab soufi nak xanya askanu ci ñi ñi wax ahlu at-tasawuf don soufi bu wër duggé ci mutasawwir nek ci nek soufi fofé lay duggé ci talwin bama waxon ñew ci tamkin nak borom mi bokk na ci melom day aju ci yalla ñaar yalla da koy ñor ñoyul wo xamni day yému day tar lool waye fofi ñom dañuy wax ne kudul salik bo xamni soobuna jaare ko ci nit tasawuf yi mom mënta ag bofu deug deug kokin bu bor bor lo managa ci an-nafsu radiya irji ila rabbiki radiyatan mardiya borom day ku geureum lay don lepp day geureum lepp lu yalla dogal rek da koy neex di dundu ak cyant ak yenen yi melay yu bare bare yo xamni wax nañ ko ci doga dem ci an-nafsu al-mardiya irji ila rabbiki radiyatan mardiya borom foko fek mom day nangul ñepp du diingat kenn lu way defi tay xamne yalla moy def ci nit ñi motax day nangul gant ñepp fofé nak ci li ñu dugg an-nafsul kamila te moy fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati borom bakkan bobu nak moy al-qutbaniya kon ngeen gis ne mutasawifa yi tek nañ anam bu ñi naté doxu nit ñi dox bi doxu xol la day wax ne sun borom wax ne fa firru ila allah na ngeen daw wuti yalla waye dox bobu ñi dox wuti yalla doxu xol la bo xamni dafa am ay melo ak anam ñom mutasawifa yi ñ koy naté fo tol dañ xamne yow bërepp sangam nga tol